0: Amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andranomadio, Antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

0: hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo iray any an-danitro, misaotra sy midera manome voninahitra anao mandrakariva izahay, ny azahoana ny ity andro vaovao ity indray. Fotoana andrenesana ny teninao izay teny masina tokoa, ka mangataka ny famelan-keloka sy fanadiovana ity rahalahynkelinao hitondra ny hafatra, sy mangataka ny fanahy masina mba hitaridalana ny amin'izany, mba halalanay tsara marina anao Andriamanitra sy hitiavanay anao, sy alalanay koa ny tontolo manodidina hitiavanay izany tontolo manodidina izany. Dia mitenena Jesosy efa mihaino izay mpanomponao ary manantena fa ny fanahy masina koa no hitahiry izany eo ampony tsirairay, ka tsy iverina any aminao raha tsy mahavokatra sy mahalonaka ny tany. Eny, minaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahny mivavaka. Amena. Ny tenin'Andriamanitra hifampizarana amin'ity maraina ity dia izay voasoratra ho amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny fariseo no nandre fa nampahasina ny saduseo Jesosy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany ka nankafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatro, nididy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana ny hevitra reny amin'i Kristy, zanak'iza moa izy? Hoy izy tamin'ny zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy: nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo? Ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana mbara-panaoko ny fahavalonao hoeo mbany tongotrao. Fa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? Dia tsy nahavaly azy na dia ray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahina ny tany an'i Jesosy intsony. Amen. Ray masonao manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Voalohany indrindra dia faly miarahaba atsika mpihaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry ny fitahian'Andriamanitra manareo mandrakariva. Ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo no angalantsika ny fampianarana. Ny lohahevitra izay nomena ho banjinina amin'izao perikopo izao dia ny hoe, izay tian'Andriamanitra dia tiany namany. Raha mandinika izany lohahevitra izany isika dia ny tsara indrindra dia andeha amin'ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo sy fahaefapolo ny tena hilomanosantsika. Jesosy tao Jerosalema izay fotoana nampitombo indrindra ny fifandirana teo amin'i Jesosy sy ireo mpitarika ara-pivavahana, ao ny fariseo, ny saduseo sy ny mpahay lalàna, ka nampianaran'i Jesosy ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny namana, ary manodidina izany tokoa ny lohahevitra izay natolotra ho mpanjinina, izay milaza indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no hafatra amin'nytian'ity. Tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny fitiavana, fa na izao tontolo izao na ny jentilisa aza dia mahafantatra ny mahazava-dehibe an'izany fitiavana izany. Ary ny Baiboly mihitsy no milaza amintsika fa ny fitiavana ny lehibe indrindra, haintsika tsara izany fanevy izany, Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ary manasongadina ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'i Jesosy eo mivaliteny tamin'ny fanontanian'ny fariseo. Inona ireo didy lehibe roa araka ny voasoratra amin'ny fahandiny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo? Namaly mazava sy mivantana ary tamin'ypahefana ny fanontanian'izy ireo Jesosy. Izay ny voasoratra amin'ny andininy faha fito amby telopolo sy fa hatramin'ny fahasivy telopolo hoy jesosy sy namaly tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra zany ny didy lehibe sady voalohany ary faharoa zay tahaka azy ihany de zao tiavany namanao tahaka ny tenanao arak'izany arak'izay voalazan'i jesosy ny fitiavana an'andriamanitra sy ny namana no didy roa lehibe indrindra haitsika zany na de amin'ny didy folo azy zay ahitana fa misy didy efatra voalohany de mikasika ny fitiavana an'andriamanitra ary ny didy enina farany de momba ny fitiavan'ny olona mety hitony hoe manao zavatra hafa akoatra zay nantenaina jesosy eto satria didy roa nomeny fa tsy didy ray monja say mazava tsara ny nanehoany fa ny didy voalohany lehibe indrindra amin'izy roa ary esehony toy ny ampahany amin'ny voalohany le didy faharoa araka no hitatsika atoato de mifamatotra reo didy roa reo ka tsy azo sarahiny saingy andeha aloha jerentsika tsirairainy amin'ireo didy reo aoany zany hoe tiavan' jehovah andriamanitrao avy eo amin'ny bokyny deôtôronomia ao amin'ny testamenta taloha io didy voalohany io zao mivoasoratra ao amin'ny deôtôronomia toko fahenina andiny faefatra sy fahadimy mihainory israely jehovah andriamanitsika de jehovah iray ihany ary tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra milaza jesosy fa io no didy lehibe indrindra mario hoe iza no asaina tianao amin'ny didy io hoy jesosy hoe tiavan' jehovah andriamanitra ao ny didy dia ny fitiavana an' jehovah tsy andriamanitra ny fidinao manokany zany fa izy jehovah andriamanitra zany hoe ilay andriamanitra zay naneho ny tenany tamin'ny israely sy tamin'ny alalan'ny soratra masina ilay andriamanitra zay naneho ny tenany tamin'ny farany tamin'ny alalan'i jesosy kristy ka zao mario reto telotelo manokany reto zay ampian' jesosy amin'ny didy io hoy jesosy hoe tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary sainao rehetra ny mahalina fa matetika miovaova ny fampiasana n'io fehezateny io amin'ny baiboly ao amin'ny deôtôronomia toko fahenina de voalaza fa hoe ny fo ny fanahy ary ny hery deôtôronomia toko fahenina andiny fahadimy ao amin'ny marika toko faharoa ambin'ny folo de voalaza hoe ny fo ny fanahy ny saina ary ny hery marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelopolo milaza zany ary eo amin'ny lioka toko fahafolo de voalaza hoe ny fo ny fanahy ny hery ary ny saina lioka toko fahafolo andiny fafito amby roapolo ao amin'ny deôtôronomia toko fahafolo sy fahatelopolo kosa de ny hoe fo sy fanahy ihany voalaza zay azo raisina ho toy ny fomba fohy ilazana ny hevitra manontolo izany voalaza zany ahoana moa zany hoe amin'ny fonao rehetra hoy jesosy hoe tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra na inona na inona filaharan'ireo teny mamaritra ireo reo de zao mariho fa ny fo ny voalohany an-trany izany de satria ao amin'ny soratra masina ny fonao no manoro ny ivin'ny maha olona ny olona manontolo avy ao am-po no ipoiran'ny eritreritra ao ny voahan'ny tenintsika any ny asantsika rehetra koa ny fitiavana an'andriamanitra amin'ny fotsika rehetra de midika hoe tsy fitiavana azy amin'ny fihetse-po fotsiny na taitaitra fa avy amin'ny halalin'ny maha atsikatsika sy ivon'ny maha atsikatsika mihitsy ary eoany zany hoe amin'ny fanahinao rehetra hoy jesosy tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra ny fanahyntsika no manondro ny mahatsika ihany ko ny fiainantsika ny mahaoninantsika ny fihetse-po sy ny toetra antsika ary reo zavatra rehetra mampiavaka atsika amin'izao tontolo izao de ny mahaolona tokana tsy manam-paharoa no foronina araka ny endrik'andriamanitra tsy misy olona mitovy tanteraka amintsika eran'izao tontolo izao zany de midika fa tsy misy olo kafa afaka amin'nytian'andriamanitra amin'ny fomba mitovy tantera amin'ny fomba ahafantarantsika sy ahafahantsika manao izany ahoana indray zany hoe amin'ny sainao rehetra hoy jesosy tiavan' jehovah andriamanitra ao amin'ny sainao rehetra ny saintsika de manondro ny eritreritsika mampiseho ny toetrantsika sy nytoetsaintsika ary ny fahaizantsika amin'ny saina teraka olona ho olona miavaka sy manana toetra samihafa isika saingy nomena saina koa isika mba hahafahantsika mianatra mitombo ary mivelatra andriamanitra no nanome antsika n'izany sain zany ka tokony ny hampiasaintsika mba hanomezam-boninahitra sy hitiavantsika azy ahoana ndray zany hoe amin'ny herinao rehetra hoy jesosy farao fitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao amin'ny herinao rehetra. Ny heritsika dia manondro ny lafiny amin'ny fiainana izay anaovantsika ezaka, na ara-batana, na ara-petsepo, na ara-tsaina. Raha tsy manana an'izany hery izany tsika dia tsy mahavita manatanteraka an'izany zavatra ataontsika izany, na ara-batana, na ara-petsepo, na ara-tsaina. Fa izao koa mariho ilay teny hoe rehetra, izay miverimberina eo alohan'io teny tsirairay io. Tokony ho tia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra ianao. Ireo sokajo rehetra ireo dia miara-miasa ary mifampitovy mihitsy azy. Koa any tena tian'i Jesosy hambaha dia izao: tokony ho tia an'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra, amin'ny mahatsika sika isika. Tiavo Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mahatsikatsika, na amin'ny zavatra rehetra nanatsika. Fa ahoana kosa izany hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao? Avy eo Jesosy dia nilaza zavatra mitovy amin'ilay didy teo, dia nididy faharoa hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza any amin'ny Levitikosy fahatoko fahasivyambinifolo ihany koa io. Eto Jesosy dia maka an'izany teny izany, izay manao hoe aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehovah. Levitikosy toko fahasivyambinifolo andinin'ny fahavalombinifolo. Mitovy amin'ilay fitsipika volamena ao amin'ny soratra masi ny didy io, izay milaza fa tokony hitondra ny hafa arak'izay tika tiantsika hitondrana izy ireo atsika ihany koa. Ary ambarany Matio toko fahafito ambinifolo izany fitiavana asehon'i Jesosy izany hoe: koa amin'izany na inona na inona ny tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy amin'ny koa mitahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midika izany ry havana fa hiala amin'ny fitiavan-tena isika, ary hitsahatra tsy hametraka ny tenantsika sy ny zavatra ilayntsika ho zava-dehibe kokoa noho ny an'ny hafa. Raha tia ny namatsiaka tsika tahaka ny tenantsika isika, dia lasa zava-dehibe tony antsika manokana koa izay zavatra ilaina izy ireny sy iriny amintsika. Marina kely anefa ry havana fa mifamatotra ireo didy anankiroa ireo. Mariho ny hoe fomba fifandraisan'ireo didy roa ireo: tsy afaka ny ho tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra, ary tsy afaka ny ho tia an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika. Izany no tiany Jesosy holazainy rehefa nilaza izy fa mitovy amin'ny voalohany ilay didy faharoa, fa ndeha hodinintsika akaiky kokoa ny ireo fanambarana roa ireo. Tsy afaka ny ho tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny epistilin'ny Jaona toko voalohany toko fahefatra andinin'ny fahafito sy toko fahadimy andinin'ny faharoa: ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia ny nateraka'Andriamanitra sady malala an'Andriamanitra. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia nitiavantsika an'Andriamanitra sy no ankatoavantsika ny didina. Inona ny tiany izany ambara? Tsy afaka ny hotiany namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Marina fa fantatsika rehetra ny olona tsy kristiana, nefa mbola tena maneho fitiavana amin'ny olona hafa manodidina azy izy ireny, saingy tsy afaka ny ho tia ny namantsika arak'izay toromary Jesosy sika raha tsy tia an'Andriamanitra aloha. Mario ary fa hoy izao: avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Koa namanaiky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika na tsy, dia avy amin'Andriamanitra izany fitiavana asehontsika amin'ny hafa izany, satria Andriamanitra ny loharanon'ny fitiavana. Saingy raha tsy manaiky an'Andriamanitra ho loharanon'ny fitiavana rehetra isika, ary raha tsy tonga amin'ny fitiavana an'Andriamanitra aloha eo amin'ny fiainantsika, dia tsy ho afaka tena tia ny namantsika arak'izay andidian'i Jesosy antsika. Izany lazainy Jaona mitapany faharoa amin'ilay andininy voatonony etsy ambony hoe: izao no ahafantarantsika fa tia ny zanak'Andriamanitra isika, dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didiny. Ahoana no ahafantarantsika fa tia ny mikafy isika, indrindra fa ny zanak'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Averiny indray fa mifamatotra ireo didy roa ireo: tsy afaka tena tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra aloha sady manaraka ny didiny, tsy afaka tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Ahoana izany hoe tsy afaka mity an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika? Zao ndray voalaza amin'ny epistilin'ny Jaona voalohany toko fahefatra andinin'ny faharoapolo: raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny, izay tsy hitany, izay hitany hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Marina koa ny mifanohitran' izany. Tsy afaka mitian'Andriamanitra tsika raha tsy tia ny namantsika. Arak'izany epistily vao nyvakintsika teo izany. Rehefa tia sy tena tia an'Andriamanitra tsika dia ho tia ny namantsika ihany koa. Tia ny namantsika Andriamanitra. Ko raha tia an'Andriamanitra tsika, ahoana ny tsy hitiavantsika ny namantsika ihany koa. Tena mifamatotra ireo didiroriory havana. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny namantsika. Ny fitiavantsika ny namantsika dia miharihary amin'izay fitiavantsika an'Andriamanitra. Mitovy amin'ny voalohany ilay fidity faharoa. Tsy afaka mitia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Ary tsy afaka mitia an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika. Manarak'izany, ahoana ny voalaza ao amin'ny Matio 20:20. Izay ilazany Jesosy hoe izany didiroa izany ny antona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Fa ho avy nilaza tamin'ny fariseo Jesosy hoe iza ireo didiroa lehibe indrindra? Ankehitriny dia hazavainy amin'izy ireo fa ny antony lehibe indrindra amin'ireo didiroa ireo. Lehibe ireo satria ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany hoe iankina ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Toy ny akanjo miantona e. Zay miantona eo amin'ny fiantonana ny lalàna sy ny mpaminany. Raha esorina ilay fiantonana dia henjera avokoa ireo lamba na akanjo miantona eo. Raha esorina ilay didy lehibe indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namana dia irodana miaraka amin'izay avokoa ireo didy hafa rehetra. Ho foana avokoa ny asan'ireo mpaminany rehetra. Mety hanontany teny sika hoe nahoana no iantonana ny didy roa ireo lalàna rehe ahoana no hiantonany didiroa sy ny lalàna rehetra ireo sy ny mpaminany? Ahitana antatelo zany ry tenin'Andriamanitra zany. Voalohany dia zao hoe satria ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Faharoa dia satria tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia zao hoe satria iray ihany ny lalàna. Rehefa mandinika ny ampahany amin'ny lalàna isika, rehefa mandika ny ampahany iray amin'ny lalàna isika fa dia meloka ho mandika azo manontolo. Ary andeha jerentsika ireo. Ao izany hoe fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Nahoana no iankinan'ireo didiroa amin'ny lalàna sy ny mpaminany? Voalohany indrindra dia satria ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina 13:18 manao hoe aza vela hisy tsy voalohana amin'izany izy afa-tsy ny fankatevan'ireo ihany, fa izay tian'ny namany dia efa natanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono, aza mangala, aza mitsiriritra zavatr'olona mbamin'izay didy rehetra dia samy efa ao anatin'izany teny hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana ny fahatanterahan'ny lalàna. Eto Andriamanitra dia milaza amintsika fa azo fitinina amin'ilay didy tokana hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao ireo didy rehetra ireo. Tsy midika nefa izany hoe azo esorina fotsiny ireo didy hafa sisa. Mbola ilaintsika ireo didin'Andriamanitra hafa mba hilaza amintsika ny fomba tokony hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hafa. Voafitina ao anatin'ny didy momba ny fitiavana avokoa ny didy rehetra, kanefa ireo didy samihafa no manome endrika sy antsipiriany an'izany didy momba ny fitiavana izany. Ko izany no antony voalohany nahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihantona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo. Ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Etsy an-daniny koa nefa dia hoe tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Toy izao ny antony faharoa. Tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Raha mamaky ny Galatiana 5:13 sika hoe fa efa nantsoinao amin'ny fahafahany ianareo rahalahy, kanefa aoka hoentinareo tsy hoentinareo hanaraka nofo izany fahafahany izany, fa mifanompo amin'ny fitiavana fatanteraka amin'ny teniny ray ihany lalàna rehetra dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza tany amin'ny Levitikosikoa izany, ary hoy ny epistily ny Jaona fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didy. Raha lazaina amin'ny teny hafa ry havany zany dia zao hoe tsy afaka milazy sika hoe tsy maninona na mandika ny didin'Andriamanitra raha mbola maneho fitiavana ihany. Tsy maninona, tsia, tsy mety zany. Tsy fitiavana mahitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra. Marina indrindra zany
1: raha momba ny fahotana ranofo ny resahany. Matetika maka ny olona no manandrana manamarina ny ny firaisana ranofo velan'ny fanambadiana ka milaza hoe mifankatiza hay fanehoana fitiavana izany ka inona ny maharatsy ny fitiavana amin'izany. Saingy manambara mazava Andriamanitra amin'ny teniny fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany na dia hamarinina amin'izay saritsaripitiavana azy. Tsy fitiavana mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra ary tsy fitiavana mihitsy ny mitarika ny olona hanao fahotana. Ka mampianatra amin'ny Baiboly androany fa nantsoina ho amin'ny fahafahana isika saingy tsy tokony hampiasa izany fahafahana izany hanaovana fahotana fa mifanompo kosa amin'ny fitiavana. Zany no antony faharoa mahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihatona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo. Tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia izao hoe iray ihany lalàna ry avy. Rehefa mandika ny ampahany ray amin'ny lalàna isika dia meloka ho nandika azy manontolo. Izay antony fahatelo izany dia izao hoe iray ihany ny lalàna. Rehefa mandika ny ampahany dia mandika azy re manontolo. Zao ny voasoratra amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Kanefa raha makatoy ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo, fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia nanotaka koelohi ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rahetra. Iray ihany lalàna mifototra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana izany rehetra izany. Koa rehefa mandika ampahany iray amin'izany isika dia meloka ho nandika azy manontolo satria tsy nahavita ny adiditsika ny hitian'Andriamanitra sy ny namantsika. Raha fitinina ary izay, nanao fitsapana an' Jesosy ny mpitarym-pivavahana fariseo saduseo sy ny mpahay lalàna tamin'ny nanontaniany azy hoe iza ny didy lehibe indrindra amin'izy rehetra nanome roa ho solony iray Jesosy: tiavan' Jehovahandriamanitra ao amin'ny finao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mazava ho azy ry havana fa iza mitsika no efa nahatanteraka ireo didy momba ny fitiavany ireo. Afaka milaza ve isika fa tian'Andriamanitra tamin'ny fotsika sy ny fanahyntsika ary ny saintsika sy ny tanjaka sy ny heritsika rehetra? Raha izaho manokana de fantatro fa tsy afaka sy nahatanteraka izany didim-pitiavana izany aho. Martin Luther anefa de mampianatra amin'ny fampianaran'ny didy folo fa amin'ny didy tsirairay de milaza hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra isika. Izany hoe ilay fitiavana an'Andriamanitra zava-dehibe ao anatintsika. Afaka milaza ve isika fa efa tia ny namantsika tanteraka? Tsy misy amintsika afaka manao izany. Iray ihany nahatanteraka an'ireo sy nahatanteraka tsaka sy andavan'ireo didy ireo dia Jesosy no anara. Ka noho izany dia mila manatona an'i Jesosy Kristy isika, miaiky ny fahotantsika fa tsy tian'Andriamanitra, miaiky ny fahotantsika fa tsy tia ny namantsika, ka handray ny famelan-keloka avy aminy ary mangataka ny fanampiany mba hitiavantsika n'Andriamanitra sy ny nama. Fitiavan'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra ny fitiavana rehetra. Didy lehibe indrindra de ny fitiavana an' Jehovahandriamanitsika amin'ny fotsika sy ny fanahyntsika anasaintsika sy ny tanjaka rehetra nanantsika ary ny fitiavana ny namana namintsika tahaka ny tenantsika. Matoky an' Jesosy Kristy ary mangataha aminy fa izy anampy antsika hitombo amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy hitombo ihany koa hivelarantsika amin'ny fitiavantsika koa ny namantsika. De ho hitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra zay fahazy hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amen. Raisony fitahiny fa soavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana amin'ny fanahy masa ho aminareo rehetra ny hetra amin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Makasitraka mankatelona ny teknisianina zay nampita ny feo tany amintsika dia Andriamatoa Odilon, ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ratsimbasafy Andriambolonahary, mpitaiza ara-panahy ny marenina eto Madagasikara miasa ao amin'ny fobe fanabeazan'ny marenina Antsirabe. Samy hotain'Andriamanitra tompo.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisoka avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Maraim-pifaliana, manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Ato anatin'ity maraim-pifaliana ity, ny tenako Zoky Menja no miaraka aminao eto, namana Odilon mandraikitra eo amin'ny lafiny teknika. Anomboka izao fotoana izao isika dia andeha aloha ary hiaraka anomboka izany amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko. Rirana any an-danitra tsara indrindro, manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay. Fantatray fa ianao no tompo mpamonjy izao tontolo izao, ary tsy misy azo ampitahana amin'ny fahalehibiazanao. Mankasitraka indrindra tompo tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay, na ny tsara na ny ratsy, na ny mahafinaritra na ny mahasoa na ny mahasosotra na ny mampatezitra koa azy indraindray. Mampalahelo koa renidritra ireny Jesosy dia isaorana ianao, satria ho ianao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, ary koa ianao nefa nilaza fa tsy ny soa ihany ny raisina avy aminao Andriamanitra fa ny ratsy koa. Dia manolotra izany fisaorana izany izay tompo, omenao izao tombona andro-pahavelomana izao indray izahay an, engane izany mba hitondra fifaliana miaraka aminao, ary ny fiainana rehetra dia apetraka eo ambany fitarihan'ilay fanahinao masina, ka ny programa rehetra androany izay mbola tsy fantatray akory aza dia ianao no antantosa sy antanteraka izany. Mankasitraka indrindra Jesosy, ny amin'ny fiheveranao ny olonao tsirairay avy. Mety misy nefa lasa nandeha any am-pianarana, miomana, hianatra renirehetrireny Jesosy, dia apetraka eo ampelatananao mba alanan'ny ankizy sy ny tanora fahalalana tsara eo anatrehanao. Jereo ihany koa ny ray aman-dreny izay mikarakara sy manomana ireny zanany ireny. Hitanao ny adiny izany ray aman-dreny izany manoloana ny fivelomana, ny asa mandrara, ny fikarakarana ny ao an-tokantrano, ny ankohonana ary ny sakafo izay hoentimanana amin'izany sy ny fitafiana. Apetraka eo ambany fitarihan'ny fanainao masina tompo ny fikarakarana reny ankohonana tsirairay avy ireny, ny asa fivelomany tsirairay Jesosy. Entina mbavaka eto anatrehanao, satria sarobidy loatra izany, ary koa ny zara fanompoana izay efa nanolorany tsirairay tena. Aoka ianao no ampazoto sy ampahery ary ampatanjaka ny finoany tsirairay. Fafaka manokana ihany koa izay fa amin'ity andro ity dia misy olona manana tsingeritaona nahaterahana na tsy fantatray aza tompo, dia entina eo anatrehanao ny fiainana izy ireny mba ho tena tafakambana tanteraka eo aminao, ka hifaly ampifaliana ao aminao Jesosy Kristy. misy koa ireo tsy salama, zany tsy fahasalamana zany Jesosy, dia entina eo anatrehanao, satria tsy misy mahay manasitrana fa tsy ianao irery ihany. Eo ny ankohonana izay mikarakara, ny fianakaviana izay manatotosa ny andraikitra sy ny adidy manoloana izany tsy fahasalamana izany, ny mpitsabo manao ny asany amin'ny maha efa olom-bahositra ny fidiananao azy amin'izany fanatanterahana fitsaboana izany. Asa sarotra ihany koa izany Jesosy, dia apetraka eo ambany fitarihan'ny fanainao masina ny anoloranao tolotsaina feno sy tanteraka azy ireny. Asa dininao Jesosy ny amin'ny hoentimanana rehetra, ny amin'izany fikarakarana ny tsy salama izany. Ao koa Jesosy ireo azom-pahoriana noho ny amin'izao fiainana izao, ka misy ny fisarahana manontany entina embavaka eto anatrehanao tompo, azy ilozanao izy ireny. Akotafatambatra
zavatra tanteraka aminao izy ireny, ahafahany mametraka ny fiainan'ny velona rehetra amin'izao sisy zao eo ampelantananao. Dia ampio koa ireny olona manamanjo ireny amin'ny fikarakarana ny fanatanterahana izany fandaozana ity an-tany izany. Fa afaka manokana izay Jesosy, satria maro ireo olona any am-ponja, ianao mahalala ny antony izany ny rehetra izany. Misy amin'izy ireny Jesosy tsy mba nanao heloka kanefa voatazona iny. Misy kosa ireo izay tena nanao izany heloka izany, dia ianao Jesosy no mampibebaka azy manoloana izany zavatra nataony izany. Ka hiverina ao aminao Jesosy Kristy. Ianao ihany koa no anafaka ireo rehetra izay tsy meloka, satria hitanao ary fantatra ao izany. Vavaka manokana ihany koa izay ho an'ireo olona rehetra izay manana raharaha eny amin'ny tribonaly. Ianao mahalala ny antony izany Jesosy. Entina eo am-pelantananao ka mba ho toa amin'izy ireny hoe izany ho iady anareo fa ianareo kosa angina. Be dia be Jesosy ny zavatra tiana haingatahana, kanefa fantatrao izay mahasoa ny tsirairay a, apetraka eo ambany fitarian'ny fanainao masina izany ny alalanay fahasalamana, ny hahafahanay mijoro vavolombelonao amin'ny fotoana rehetra, ary indrindraindrindra ny hahafahanay mitaona ny namanay anaratianao. Na tsy namanay aza, fa hahafahanay mitory ny filazantsaranao ka hitodiana eo aminao Jesosy Kristy irery ihany. Sotra Jesosy malala no ny amin'ity maray mpivaliana ity. Amen. Andehantsika anaraka hira anankiray a, izay hira FFPM izy ity a, larana fa raika amby roapolo.

Ie, androany aho fa enina ny volana oktobra 2020 sy 2020 somary mangatsiatsika ihany ny andro ao ivelany ao an. Araka izany dia mila miomana ny ray aman-dreny mba hampanao akanjo mafana sy sakafo mafana ho an'ireny zanantsika andeha hianatra ireny ary tsara foana ny mampitombotra azy ireny izany fitafiana mafana izany erovana azy amin'ny atsika ary afahany izy ireo ihany koa anana fifantohana tsara amin'ny lesona rehetra izay ampianaran'ny mpampianatra any an-dakilasy any. Tsy adino ihany koa ny mirasoa an'ireo mpampianatra rehetra izay manolo tena ampianatra ireny zanantsika ireny, marina fa mikarama izy ireo a, fa misy koa ny fanoloran-tena izay lehibe indrindra miankina avy amin'izy ireny manoloanareo programa na fandaharana rehetra izay tanterahina mba anana fahavitrihana, anana fitiavana ny tanteraka izany asa fanompoana lehibe izany ao anivon'izany fampianarana izany. Andeha ntsika anaraka ny zanam-pandaharana voalohany dia tsy ino izany fa ny baiboly raiso ka avakeo fahavitrihana, anana fitiavana ny tanteraka izany asa fanompoana lehibe izany ao anivon'izany fampianarana izany. Andeha ntsika anaraka ny zanam-pandaharana voalohany dia tsy ino

0: ny baiboly
1: raiso
2: ka avakio.
1: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoapolo. Toy izao nyfakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Fiarahabana sy anatra ny amin'ny mpampianatra sandoka ary filazana ny amin'ny lalàna sy ny filazantsara ary ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny Paoly.
1: Paoly, apôstolin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra, mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika, mamangy an'i Timoty, tena zanako amin'ny finoana, fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy tompontsika. Toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy rehefa hakany Makedonia aho mba handidinao ny sasany sy anao fampianarana hafahafa, na hitandrina ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy hitalany izay mahatonga ady hevitra, fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, dia toy izany koa no ataoko ankehitriny. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy miatsara velatsy izay nivilian'ny sasany ka nany ho amin'ny tarifona izy. Dia olona izay te ho mpampianadalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay intompoany. Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona araka izay antony, ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna, fa ny mpandika lalàna sy ny maditra dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny mpianiatsitoa, ary na inona manohitra amin'ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana, dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory, kanefa nahazo famindram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ny reny izao no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia ny mba hasehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy hahazoana fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao didy izao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo, amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara, izay efa narian'ny sasany ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Namany reny Himeneo sy Aleksandro izay natolotra ho an'ny Satana mba ho faizana tsy hiteny ratsy. Amen.
0: Ny baiboly
2: raiso
4: ka
2: avakio.

Marai pifaliana antonatin ty marai pifaliana ity an dia misy zanam-pandarana maromaro izay anisany enoitsika fa melohan'ny andrenesantsika ny zanam-pandarana.

0: raika amby 60 tepoka 2 MHz.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

0: Anio 1 Oktobra. Anio no ivo ni isataona ni tubi Bethesda Atanambao. Fulevana ambu imanambula au amnisino da partani avarati mania. Mirafta amni tublebe farimena iti tubi iti. Ni fatel faefata fadim faena Oktobra no fakalazana izani isataona izani. Iti tubi iti dia tubi fitaizana marari. Valom fitpul si valnjato si arivo. Nina mkanana ni tan fengunan. Tao masumba huaka fenaratsua. Zay nahurni pastura, misionera norveziana, dia pastura Valen Izani.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lovasoa

hevitra antsika ireo rehetra izay ny tondra ireny zanam-pandaharana ireny a ho antsika tamin'ity maraina ity atao anatin'izany maraim-pifaliana izany moa e. Andeha antsika araka amin'ny tanora masina itaosy amin'ny tirany hoe fantatrao ny amiko ity.

Maraim-pifaliana e, vaky ny mahazatra eto amin'ity maraim-pifaliana ity a, dia misy hatrany ireo lohahevitra izay entintsika angalana fampianarana sy fanazavana isan'ny maraina izany. Ny anjarantsika androany talata fahaenina ny volana oktobra dia ny hoe izay tia an'Andriamanitra dia tia ny namany. Izay tia an'Andriamanitra dia tia ny namany. Ny filazantsara ny Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo no nangalana izany lohahevitra izany. Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny enina amby efapolo. Dia manasanao ampitiavana indray izahay eto amin'ity maraim-pifaliana ity any ho hevitra amin'ny alalan'ny SMS na ny tambazotra tserasera ka hahafahanareo maneho ny tianareo ambara rehetra ihany koa. Ankoatr'izay dia afaka mangataka hirinareo ao anatin'izany na mamela afatra ho an'ny namana ihany koa. Andeha ntsika anaraka hira anankiray indray ara aloha e, izay hitantsika ao amin'ny firana fanampiny a fa efatra amby telopolo ilay hira hoe tompo malala ho

Mpifaliana. Ye, ndao tiki resaka kely ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina izay isika zanak'Andriamanitra rehetra no ao anatiny izany. Tsinona tsika koa no resantsika fa makasika ny vaksiny VOB izay tanterahana ary andro faharoa amin'izany vaksiny VOB izany ny andro androany. Dia manentana sy mampahery ireo mpanao vaksiny rehetra izay mitety tanàna sy tokantrano. Manentana ihany koa ny ray aman-dreny samy ampanao vaksiny ny zanany. Ny vaksiny iadiana amin'ny kitrotro dia tsy maintsy atao eny amin'ny toerana voatokana. Ny polio sy ny vitamina A kosa dia entina mitety trano izay no mahatonga ireo tanora manolo tena hanao izany fanaovana vaksiny izany izany dia mampahery ny tsirairay ary tsarovy fa ireny mpitety trano ireny dia zanakitsika fiangonana avokoa dia mio lanja izany fikarakaranao ny zanakao amin'ny fanatanterahana ny vaksiny izany dia aleo tokoa misoroka toy izay mitsabo dia mampahery ihany koa ny tompony andraikitra rehetra manoloana izany asa fanaovana ny vaksiny rehetra izany iaraka amin'ny APF isika mitirany hoe fahatsiofoana tsy akory fantatrantsika fa ao anatiny ireny fanatanterahana ny vaksiny ireny dia misy ny BA ozy izy ny skoto izay na ny hoe bonne action dia mirary soa anareo izahay fa fahatsiofoana tsy akory ny fikelezanareo aina dia toizany amboarabe amin'ny fahazavana hoe ao amin'ny tompo.

0: FM, rakam sifu pieparu, gudet.
1: Ifaline, izize. Averitsika indray ny loa hevitra izay anjarantsika androany dia ny hoe izay tia an'Andriamanitra dia tia ny namany. Izay tia an'Andriamanitra dia tia ny namany. Ny filazantsara matitoko faharoa amby roapolo ny andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo no nangalana izany loa hevitra izany. Matitoko faharoa amby roapolo ny andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra. Nena ambi efapolo izay no nangalana izany tenin'Andriamanitra izany loha hevitra izany tato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tsara ny manamarika fa ny pasteur Davidson no miaraka amintsika ato anatin'ity maraim-pifaliana ity dia ao anatiny izany indrindra no hitondrany amintsika ny fanalazavana ny loha hevitra sy ny tenin'Andriamanitra. Dia samy maka toerana fefa eto ny ray aman-dreny miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny tonga soa eto amin'ity maray mpifaliana ity.
2: Dia miarabanao koa izao mihitsy miaraba teknisianina izay eo amin'ny fikirakirana ny feontsika ao dia miarabantsika mpiainy rehetrarehetra koa nahatratra sy ity talata maraina ity indray.
1: Ie, araka nefa voambara teo dia manana loha hevitra isika tahaka ny mahazatra dia ny hoe izay tia an'Andriamanitra dia tia ny namany koa. Ny filazantsara ny Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo no nangalana izany. Andao ianao hanomboka ny fotoana ray aman-dreny dia homenanao ampitiavana ny fitariana.
2: Eny ary, iroso antsika amin'ny fanazavana indray izao loha hevitra antsika izay fandrazain'ny mpanentana antsika teo izay fa alohan'izay nefa dia tsara antsika aloha metraka ny fotoana ambavaka. Isaorana indray ianao Andriamanitra no fitiavanao anay ka namezanao anay ty andro ity, indrindraindrindra fa azahoanay indray miaona aminao amin'ny alalan'izao teninao izao izay omenao anay izao. Dia mangataka aminao ry Andriamanitra rainao io mba hitaridalana anay amin'ny alalan'ny fanenao masina, ka ny fanenao masina no haizanay mandray ny teninao, haizanay miaina amin'izany teninao izany ihany koa. Andrindraindrindra koa fa tsy hompiainy manadiny zay fa mba hakato ny teninao mandrakariva. Dia miteneny aminay indray Jesosy amin'ny alalan'izao fampianarana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amen. Nalaina tao amin'ny matitiko faharoa amby roapolo moa ny loha hevitra antsika, dia tsara raha vakintsika aloha io perikopantsika io ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Dia matitiko faharoa amby roapolo zany efatra amby telopolo ka hatramin'ny enina amby efapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nifariseo noho nandrefa nampahasina ny saduseo izy dia niangona ary nanankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nankafanahy azy ka nanao hoe mpampianatra ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna. Dia hoy Jesosy tamin'ny itiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiatona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ao izany nakatsika ny loha hevitra hoe izay tian'Andriamanitra dia tian'ny namany. Ka raha somary mijery ny lohany fitariateny fo itsika dia tahataka izao aloha no hijerentsika ny fizotron'ny loha hevitra antsika io. Ny voalohany aloha mijery antsika fitariateny, ny faharoa antsika hijeriny hoe ahoana zany fitiavana an'Andriamanitra zany, ny faharoa antsika ahoana ny fitiavana ny namana, ary fahatelo dia ny fampiarana an'izany. Ireo zany no resantsika amin'izao loha hevitra zao. Ka hijeriny loha hevitra kely antsika aloha ny amin'ny atao hoe fitariateny. Ny hevitra ny tena no marina ny Jiosy tamin'ity fampianarany tompoty, izany hoe ao zany ny fanandratantena, ka dia nitandrina fatratra izy ireo mba hakatoa ny didy voasoratra tao amin'ny lalàny Jiosy zany. Dia nataon'i Jiosy ho zava-dehibe tokoa ny didy folo sy ny lalàna mahakasika ny fanatitra sy ny sorona. Fa raha misy Jiosy iray makatoa ny didy folo ary manao ny fanatitra sy ny sorona rehetra araka ny tokony ho atao, dia azo natsoina hoe marina izy. Eto dia mampianatra Jesosy fa ny fitiavana an'Andriamanitra na no lalana ambony sy lehibe hoy ny tompo eto. Ny fitiavana an'Andriamanitra no lalana ambony lehibe indrindra. Tadiavin'Andriamanitra mihoatra noho ny fanatitra sy ny sorona ny fitiavantsika azy. Ka fantatran'i Jesosy izany lalana izany araka ny Deuteronomy 5:4-5 hoe fitiavan' Jehovah'Andriamanitra ao ny fonao rehetra, sainao rehetra, fanainao rehetra. Ary io dia hain'i Jesosy tsinjery tsara. Ary ny mbola mafisiny aza hoe ampianaro ny zanakao izany, na miditra ianao na mivoaka ny tokantrano ianao, ampianaro ny zanakao, dia anisan'ny zava-dehibe teo amin'ny Jesosy ahy izany fitandremana ny lalàna izany, ary dia nataony tsinjery mihitsy io. Ka ampahany manao hoana moa ny fitiavantsika no tadiavin'Andriamanitra amintsika amin'izay fampianarana eto. Izy rehetra ho ny tenin'Andriamanitra, tsy ny ampahany manakory fa izy rehetra. Ka tokony homentsika an'Andriamanitra ny fitiavantsika rehetra, dia tian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manontolo, amin'ny fotsika rehetra, ny fanahyntsika rehetra, ny saintsika rehetra, ny heritsika rehetra. Hanolotra ny haintsika ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra isika, dia midika koa izany a fa an'Andriamanitra avokoa izay rehetra hananantsika. Dia ahoana ary ny fomba anehoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra? Dia eo izany antsika no iresaka ny amin'ny fizarana voalohan'ny sahady a amin'ity lohahevitra antsika tiany amin'ny hoe fitiavana an'Andriamanitra. Fa izay aloha ny karazana atao hoe fitarehanteny fohy. Ka angamba tohizako ihany aloha mihinazako mihitsy ny fanazavana an'io.
3: Tsy maninona, afaka manohy anao tompoko.
2: Andeha ary resantsika ny amin'ny atao hoe fomba ary manahoana no fomba anehoantsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Mora no milaza hoe tiako Andriamanitra, fa inona tokoa moa no dikan'izany? Fa raha tsy makatò an'Andriamanitra isika dia tsy tia azy. Ny fankatiavana, ny fankatoavana safady, ny fankatoavana no pirofo sy fanehoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ao an'Jaona 5:15 moa resahany amin'izany, sy ny manaraka ao dia ahitany amin'izany ny fankatoavana an'Andriamanitra, izany hoe fitandremana ny teniny. Ireo tena tsindriny eo fitandremana ny teniny, fa rehefa maka mitandrina ny tenin'Andriamanitra isika dia anisan'izay ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ka tsy tokony ho tahaka ny fariseo sy ny an'ny mpanoradalàna nefa ny fankatoavantsika. Tsy noho ny fitiavana an'Andriamanitra no ankatoavan'ny fariseo ny didiny, fa mba hisehoana amin'ny olona fa tena mpivavaka izy ireo. Lazain'i Jesosy eo Matio 5:20 io resaka io, ny amin'ny hoe fitiseoseho deraderain'ny olona, dia ho arabain'ny olona eny amoron-dalana sy ny sambana, dia hitenenan'ny olona dia ho sehoseho amin'ny mampivavaka azy. Ka io izany a tsy noho ny fitiavany an'Andriamanitra no ankatoavany azy, fa mba hisehoany amin'ny olona fa tena mpivavaka izy ireo. Ka raha tsy mihoatra noho ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny tompony fahamarinanareo a, dia tsy hiditra amin'ny fanjaka amin'ny lanitra mihitsy ianareo. Raha tsy mihoatra noho ny mpanoradalàna, izay ny tenenan'i Jesosy a, ny amin'ny hoe aza mba tahaka an'ireny ianareo, aza mba no tahaka ny fariseo sy ny mpanoradalàna, fa ny azy a dia fisehosehoana, miseho marina ety ivelany izy ireo a, fa ny ao anatiny tsy arak'izany. Makatò ny lalàna ety ivelany ihany izy a mba hideran'ny olona azy. Izay a ny mahakasika an'ireto fariseo ireto a, izay nahatonga an'i Jesosy a hiteny aminy a ny amin'ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra. Iny a dia omeko anao kely loha izy mihitsy ny fanomezana fotoana, satria fotoanantsika miazakazaka kely.
3: Ia, mankasitraka Ray aman-dreniny amin'izay taridresaka sy ny efa famaliana sahady ny mikasika ity fitiavan'Andriamanitra ity tatanatin'ity lohahevitra izay anjarantsika ity. Andeha tsika anaraka hira anankiray a ny groupy Honore a amin'ilay irany hoe andovan'ny lanitra, ary aorianan'izay tsika dia efa manaraka ny paikora sy ny antso ary ny filazana.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.

0: Ny filoha misy ny departany avaratry manina sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly dia afaly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia fito oktobra, fivorian'ny komity fifilina nasional. Alakamisy valo oktobra, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora, maraim-baovao amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany, seminery mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany, ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly. Mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph, rektera Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana ny asa ho an'ny fiangonana misionaly. Mpampianatra pastora Laimeriko Martin. Tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany, mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana. Mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM. Mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonini Fifilina Nasional. Hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany, asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soa tanàna. Zoma 6 oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany, maraim-baovao amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika amby folo ora sasany, fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe ankara malaza. Tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany, lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tony WB soa tanàna. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany, lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny. Mpandahatra pastora Andriamampandry Tina, filoha lefitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, amin'ny fito ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'nyreto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivyro maraina eo amin'ny sehatra maintso spam, fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana toko fahadimy andiny fa efatra ambiny folo. Mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor, filohan'ny sinodapartany Onive. Atoandro amin'ny rombi folo ora, sakafo njobily FLM Toby Maha Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny roa ora, rindrakira totosay ny koralla rehetra izay nasaina. Alahady raika amby folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo,
1: ena amin'ny Toby Ambohimahazo,
0: maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny valo ora sasany, filaharambe mamakivaky ny tanàna. Amin'ny valo ora sasany, fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihin'ny fifilina nasionaly. Altara sy toriteny pastera doktera Rakotosavidini, filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

ary nandria ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko faheno nandeha ny fahavalo antsoina isika mpiandry serafima andia ny faharoa ampitimapolo natokana tamin'ny taona rosoroa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fasivy ny volana oktobra 1 amby roapolo sy roa arivo mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fa 40 taona na asapa-pikambanana ny fifinina andinika ny fankalazana ny 5 amby roapolo taona nanokanana isika izay atao ny 5 amby folo jona 7 amby roapolo sy roa arivo koa tongava maro ary aoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tompoko.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony, fifaninanana hira faneva Jobely fa fitopolo taona ny SFM. Riavana, hampitomboana aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny SFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobely fa fitopolo taonany amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobely. Nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny farany volana oktobra 26. Ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'i Jobely, ary izy naneraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka toko fahasivy andiny faharoa a. Toy izao ny fepetra. Hira misy andiny roa farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny SFM atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55, 033 90 167 95, ny italien'ny SFM Docteur Ralaitafika Hanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Eno ihany e, tsy mitsaha mitombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
4: Ho anao manana baka toto seri,
5: ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
4: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
3: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
4: Ny taranja rehetra efa vita boky.
3: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
5: Ny stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
4: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
3: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
4: Itoerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
6: Mpangana ary efa maro ny tafita, anjaranao izao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
8: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
7: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
8: koaka, sempotra,
7: aretina aty, goty,
8: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
7: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
8: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
7: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara.
8: Toerana
7: box 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra.
8: Fifandraisana 034 15 816 04,
7: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny koralina feon'ny fahazavana fotovorona ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy loateny hoe ekeko. Dia ho rahantsika ary izany.

0: Dia izay mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anioty hira izay nety ny koraly feo ny fahazavana voantovorona ary nampitondray ny lohateny hoe ekeko. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio feo filazantsara ary azonao atao ihany koa ny mangataka izany isaky ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
2: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny jobelo 20 taona ny fifilana nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.

0: National hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany keo mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Ny groupe Israelita dia faly manolotra ho anao ny hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe nalaina baraka. Dia ho arahantsika ary izany hira izany.

0: Dia izy andreny nakasika ny hira voavoatsika tamin'ity an'ity hira izay nety ny groupe Ezrahita ary nampitondraina ny lohateny hoe nalaina baraka. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feo filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.
2: FM 91.2 MHz.
3: Ini ary dia izay ireo filazana samihafa sy ny ira vovó ritsika teo fa anilohany hitantsika amin'ilay hoe fitiavana ny namana, satria efa nyresadresantsika teo ny fitiavana an'Andriamanitra, dia andeha aloha somary fitenitsika kely le fitiavana an'Andriamanitra teo a, anao karazana resume kely antsika. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra zany a dia mifandray amin'ny fotsika raiky mpitia izay anomezantsika lanja sy anajantsika an'Andriamanitra fatratra, ka mahatonga antsika haniry hisakay zaminy tokoa sy ho ti azy ary tady ny aza ny aja mamboninahitra ho azy. Zay zany ny fitiavantsika an'Andriamanitra, zany hoe fitiavantsika an'Andriamanitra zany dia mifandray amin'ny fontsika raiky mpity aminy tokoa ary mamelanja ny maha izy azy an'Andriamanitra tokoa, ka mahatonga antsika tsy saraka aminy ary hitady ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay ataontsika manontolo. Faharoa, ny fitiavana ateraky ny fitiavantsika azy a dia ny fanolorany zanany noho ny amintsika. Izy zany tiantsika taloha satria nanolotra ny zanany, ka izay fitiavana izay no mahatonga antsika iti azy satria meny ny zanany lahy tokana antsika mba hamonjy antsika. Ny fahatelo a dia ny fireketam-po manokana hakato sy fikitraminy, zay le nidentsika tery aloha hoe ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fakatoavana azy, dia ny fakatoavana azy a dia ny fitandremana ny didiny, fitandremana ny teniny, makafy ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, fifikirana amin'ny fanekena azy zany. Dia ao ny fanolorantena kitsipoa aseho amin'ny fitiavantsika, ka handavantsika izay mety ho fanompoan-tsapo rehetra, zany hoe zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy ataontsika ho zava-dehibe, fa ny fitiavantsika azy ny tena zava-dehibe. Manaraka izany dia ny faniriana hifanatrika sy iombona aminy izay hoarina amin'ny vehivavy ampakarina maniry mafy ara-dia amin'ny mpampakatra azy. Imolona izay ny tenin'Andriamanitra amin'ny hoe ao amintsika mandrakariva izay le hoe tahaka ny vehivavy maniry fatratra ny aona amin'ny mpapakatra. Dia tahaka izany koa ny fanirintsika izay iainantsika amin'Andriamanitra isan'andro san'andro a, hifanatrika sy iombona aminy isan'andro san'andro tsika, izay ny fanirintsika dia iombona amin'Andriamanitra amin'ny fotsika isan'andro. Izay zany raha fitinina foia ny atao hoe fitiavantsika an'Andriamanitra. Fa andeha hidirantsika ny atao hoe fitiavana ny namana, dia hidirantsika kely aloha dia somary tapaha kely a mba hijiran'ny mpanentana antsika amin'ny lohany hira ao anelanelany, fa somary hiditra kely antsika ny amin'ny atao hoe fitiavana ny namana. Ny didi lehibe faharoa omen'i Jesosy eto a dia hoe tia ny namana tahaka ny tena. Voalaza ao amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo koa io a ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Tokony hiseho amin'ny fitiavantsika ny hafa zany a ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny didy enina farany amin'ny didy folo a dia mikasika ny fitiavana ny namana, araka ny Kristosy toko faharoapolo a ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ny didy efatra voalohany mikasika ny fitiavana an'Andriamanitra, ary ny didy enina farany a dia mikasika ny fitiavana ny namana. Izany didy roa izany ozy Jesosy eto no iatona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ilay hoe lalàna rehetra sy ny mpaminany moa zany dia ny testamenta taloha ny tiany ho ambara amin'izany. Lalàna dia ny boky Mosesy, mpaminany dia ireo boky rehetrarehetra izay eo amin'ny testamenta taloha, dia ireo no ataony hoe hiatona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Raha miresaka hoe lalàna rehetra sy ny mpaminany zany dia ny testamenta taloha ny tiany ambara amin'izany. Ka hoana ny tokony hitiavantsika ny namantsika tahaka ny hitiavantsika ny tenantsika ihany ny tompo eto, tahaka ny hitiavantsika ny tenantsika ihany izay tiantsika ho an'ny tenantsika, dia tokony hirintsika koa ho an'ny namantsika. Jesosy tsy nilaza hoe ataovy mitovy ny fitiavanao ny tenanao sy ny fitiavanao ny namanao, fa ho kosa izy hoe tiava tahaka ny tenanao ny namanao, tiavy tahaka ny tenanao ny namanao. Ny olona ranofo ihany eto amin'izao tontolo izao a dia tia ny tenany alohan'ny zavatra rehetra. Tokony ho tia ny namany mihoatra noho ny tenany ny kristianina. Natsoina handany tena matsy isika araka Marika toko fahavalo andiny fahefatra amin'ny telopolo, ka hanolotra ny fitiavantsika rehetra ho an'Andriamanitra sy ny namantsika. Ary tokony hifankatia tahaka ny tiavan'i Jesosy antsika koa isika araka ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahefatra amin'ny telopolo, tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo. Lehibe loatra ny fitiavan'i Jesosy antsika ka natolo ny ainy ho antsika araka ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahaenina ambin'ny folo, ka izany fitiavana nanoloran'i Jesosy ny ainy ho antsika izany koa hoy ny Tompo a no tahaka izany koa hitiavantsika ny namantsika. Dia nisy ilay fanontaniana napetraka ny mpanao lalàna anankiray izy nylaly ilay anankiray mpanoradalàna hoe iza ary moa ny namako e, iza ny namantsika? Dia antsika koa mametraka fanontaniana amin'ity hoe iza ary moa ny namantsika, fa resahany sotra mafy fa ny olona rehetra ny namantsika, indrindra fa ireo izay ao anatin'ny olana sy ny fahasairanana araka ny Levitikosy toko fahafolo indiny fahadimy ambyroapolo sy hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo no manazava bebe koa amin'izay. Ireo ny namantsika ozy, fa raha ny tena izy dia didy tokana ihany ireo didy roa lehibe ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana ireo. Tsy maintsy miaraka hatrany ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa. Tsy tia an'Andriamanitra marina isika raha tsy tia ny rahalahyntsika, fa raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa makahala ny rahalahy noho ny Tompo a dia mpandangy izy araka ny Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fa roapolo a ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Dia izay a no fanazavana fohifohy aloha makasika ny atao hoe fitiavana ny namana, fa mba hanozantsika azy manaraka dia dia aloha meko anysokomenja mpanentana ny manaraka.
4: Ie, mazava tsara ilay fitiavana an'Andriamanitra ary koa ny fitiavana ny namana zay nambaranao teo raha mandre, fa tsy maintsy miara-dalany ireo. Mandringa zany ireo raha hoe mitia an'Andriamanitra ianao nefa tsy tia ny namana, na tia ny namana ianao nefa tsy tia an'Andriamanitra. Dia izay zany ny tena hoe mpanaradian' Jesosy izy amin'izay fotoana izay, fa tsy hoe n'Andriamanitra ny zavatra mitranga hoe namany tiany.
3: Ia,
4: Andriamanitra adininy dia tsy tena fitiavana zany, fa tsy maintsy miara-dalana. Resahanao anatin'ity fitiavana ity koa zany le fitiavana agape, raha azoko tsara raha aman-dreny a, satria tsy misy takalony, tsy misy tambiny,
3: sakaizany
4: tompoko. Aloantsika hisento kely ndray ary aloha amin'ity irany ry zareo avy any ambodava ity amin'ilay irany hoe zay eo aminao Jesosy no manana fiatanam-po.

0: Malay mpifaliana, dia mbola ho anatin'ilay loha hevitra hatrany isika izay manambara indrindra ny amin'izany hoe fitiavana izany fa izay tiany an'Andriamanitra dia ti ny namany. Matio toko faharoa amby roapolo andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Efa marobe ny voalazany ray aman-dreny pastora teto a, ary faraparany teo moa dia ny aminy hoe tsy afa misaraka mihitsy a ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny olona, fa miaraka foanyireo, mifanindran-dalana foanyireo. Inona no mbola azo ambara ray aman-dreny pastora maraparantsika?
1: Eny ary, mbola tuizantsika kely aloha ny fanazavana teo izy tia, fa raha heverina mantsy a dia toa mora ihany ny milaza hoe tia an'Andriamanitra, mora ny miteny an'izay, satria mantsy a izy dia fanahy ka sady tsy afaka mahita izy a amin'ny lafiny amintsika zany a no tsy afaka mandre azy koa isika raha nijerena hoe tsy mifanerasera amin'ny hoe lafiny ara-panahy zany. Ka mora ny miteny hoe tiako Andriamanitra, fa hafa noho izany mihitsy anefa ny mitia olona. Hafa noho izany ny mitia olona satria manome fahasairanana antsika ny olona, manohitra antsika izy, manao izay mahatezitra antsika izy. Koa sarotra amintsika ny mitia azy, noho izany dia hoy isika hoe tiako Andriamanitra fa tsy afaka mitia olona aho. Isy miteny an'izany
0: Andriamanitra fa za tsy ti olona,
1: za tsy tia ny anina, fa nefa za olona tiako Andriamanitra, zany hoe za mivavaka fa za tsy tia ny anina. Izany anefa dia ho teny Jesosy eto hoe langy. Raha misy milaza ho tia an'Andriamanitra nefa tsy tia ny hafa dia langy mpandanga izy. Ka ny fitiavantsika ny hafa mantsy a no porofo ny fitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny fanehoantsika fitiavana amin'ny hafa no anehoantsika fitiavana an'Andriamanitra koa. Ka raha tsy mikoriana avy ao anatintsika mankany amin'ny hafa zany ny fitiavana, dia tsy hikoriana hiditra ao anatintsika koa ny fitiavan'Andriamanitra. Izay a raha fihezina fohifia ny atao hoe fifandraisany fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsara angamba averika indray mandeha ilay frazina veky hoe raha tsy mikoriana avy ao anatintsika mankany amin'ny hafa ny fitiavana, dia tsy hikoriana hiditra ao amintantsika koa ny fitiavan'Andriamanitra, na ny fahasoavan'Andriamanitra, na ny fitahian'Andriamanitra, na ny fanjakan'Andriamanitra zay atao hoe imatimatesantsika, dia tsy ho azontsika zany raha tsy eo zany. Ka tsara angamba raha fehitsika amin'izay a ilay loha hevitra miresahantsika, satria tsy na dia satry moa tsika hivalapatra eto noho ny amin'ny hoe loha hevitra tsara ty loha hevitra antsika ty a, malaza zavatra marobe ty loha hevitra antsika ty a, fiainantsika andavanandro a, nefa moa ny fotoanantsika tsy de azo hivalaparana loatra fa voafetra ihany. Dia tsara angamba ho fepezintsika kely izy amin'izay, satria mbola misy ny zavatra ho resahantsika rehefa avy eo. Ny fehiny zany dia zao a, ny fisehoan'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fiainany mino a dia ny fitiavana ny namana mihoatra ny tena. Zay ny fisehoan'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mino a dia ny fitiavana ny namana mihoatra ny tena. Ny hatsaran'Andriamanitra izay homeny fanahy masina antsika ao amin'i Kristy a dia mampianatra antsika hiaina araka ny teniny, araka an'izay didin'i Jesosy manao hoe didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo, eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Io ilay didy amamezan'i Jesosy azy, didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo, eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo moa no hitahitantsika izay tenin'Andriamanitra izay a, ny andininy fahaefatra amby telopolo. Izany fitiavana izany zany a dia tsy amin'ny vava ihany, araka n'la nazavantsika tery aloha ny fariseo ny mpanasireo ny mpanoradalàna dia maneho zany fitiavana an'Andriamanitra zany amin'ny vava ihany a mba hisehosehoana amin'ny olona, mba ho fantan'ny olona hoe tena mpitandrina ny didy. Fa eto zany a ny fitiavana izany dia tsy amin'ny vava ihany fa amin'ny fanolorantena koa, hanompo an'Andriamanitra sy hanasoa ny namana. Fa raha nyresaka Jesosy mahakasika an'le hoe izy ary namako, le fanontaniana nataon'le mpanorodalana anankiray hoe izy ary namako, dia nasehon'i Jesosy azy ny amin'ilay samaritanina tsara fanahy, ny amin'ilay nikarakarahan'ilay samaritanina ilay azony jiolahy ka nikarakarahany, ka na de tsy na de fahavalony aza ny atao hoe samaritanina, fahavalony jiosy a de nikarakara izy nanao zay azony atao. Ka io zany a de miseho a mifanompoana an'Andriamanitra sy ny fanompoana ny namana, ny fitiavana. Izay tsy tia ny namany de tsy afaka ho tian'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Ka de ireo zany a no azotsika amezana fohifohy a ity fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana tia. Ka ataoko angamba zay izy okomintsa, fa mety mba tafita ihany ny zavatra ho resantsika, mety misy zavatra ho raisintsika ihany a ny amin'ny fanazavana izao loha hevitra antsika izao.
0: Ka raha sanatria moa zany pastera fa tsisy ny raisina de iverina hatrany voalohany zany fandaro ie ataoko fa tena vorain'ny mpiaino rehetra izao fanazavana makasika ity loha hevitra ty hoe zay tian'Andriamanitra dia tiany namany. Efa nofehezin'ny ray aman-dreny teo moa zany le izy a de ambava omana ampo mieritreritra de ahoana tian'Andriamanitra sa tsy tian'Andriamanitra? Raha tian'Andriamanitra de tsy maintsy namana aloha zany a no profo manambara fa tena manana an'Andriamanitra ao anaty, sa tsy zay raha
1: zay misy
0: e andao tsika anaraka hira anankiray ry araka mipenja sy mentsy tsika amin'ilay hira hoe tsaroko.

0: Ray mpifaliana tonga amin'ny fotoana izay iandrasanao mpiaino ihany koa mahakasika ny kokoa androany amin'izao ora sy fotoana izao be dehibe nareo manao kokoa tena tsy fantaratsoana izy aminareo reto no voalaza fa dia anesy zay vita aloha izahay ao anatin'ny fotoana fohy monja ia kopatanana hoany ho an'ny snak dangalia mivady sy ny ankohonany a eny ambomena iny a ary kopatanana ho an'ireo mpiara-miasa rehetra aminy a ao anatin'izany snak dangali ambomena izany a mankasitraka be dehibe hony a fa tsara ny sakafo tonga dia nona be zahako satria zany mbola tsy sakafo hatra maraina kopatanana ho an'ny taty dado a mianakavy sy ny ankohonany zany miraro soa anareo hony a fiadanany tompo aminareo hatrany kopatanana ho an'ny madamy sarobidy mivady sy ny ankohonany a dia faly mifakalala hony kopatanana ho an'ny madamy saoly a sy ny ankohonany a miraro soa be dehibe ho anareo ihany kony kopatanana ho andrineny mivady sy ny ankohonany a ary ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ihany ko a tsy adino ny zanakareo any ampitandranomasina miraro soa be dehibe neny a dia mazotony a amin'ny asa atao amin'ny garigoty ao an-tsena sabotsy io e kobadanana ho an'ny madamy anta eny amin'ny voankazo eny an-tsena sabotsy eny a ho anao sy ny ankonanao a indrindra ho an'ilay zanakareo any ampitandranomasina mitondra mibavaka azy atrany mena kopatana noho ny madamy dany eny avaratsena izy madamy dany mivady zany a sy ny ankohonany a na ny eto tsirabe ny eto tanindrazana zany na ny any ampitandranomasina miraro soa be dehibe ho anareo rehetra kopatanana ho an'ny sampana sokoto fivondronana voalohany amin'ny fikarakarana ny concert lehibe amin'ny antsan kristy a miraro soa anareo ny a atanteraka izany amin'ny valo novambra dia engany mba ho lafo daholo ny billet a satria asan'andriamanitra hono ma le atao dia omena kopatanana hony a madamy anta eny andrano mandeha eny a sy ny ankohonany a ao ihany koa ny zanakareo izay any ampitandranomasina miraro soa be dehibe a ka hita fahombeazana trany izy ireo a amin'izay rehetra atao any ivelan'ny madagasikara any kopatanana ho an'ny taty basy taty bo a taty nandrianina mivady sy ny zanany a ary omena kopatanana hony ilay zanaka ny ampitandranomasina ilay vadiny taty nandrianina zany ny ampitandranomasina miraro soa be dehibe ho anareo hony a dia avitabe ihany koa amin'ny asa tsara rehetra kopatanana ho an'ny dadatoa justin mivady sy ny ankohonany a omena kopatanana ihany koa nary mivady sy ny ankohonany a ho aminareo rehetra reo hony a ny fiadanan'i jesosy omentsika kopatanana eto a misy ery mivady sy ny ankohonany a ary ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ao ampavio an-tsena kely aony a misaotra ho ny fa tsara nahandro ny sakafotsika e kopatanana ho an'ny madame sabina mivady sy ny ankohonany ao an-tsena kely a miraro soa be dehibe hony amin'ny zara fanompoana izay andrakitany kopatanana ho an'ny tadiboto a eo ampianzance stara eo a mankasitraka ondravavy a amin'ny fiarahana manompo indrindrany amin'ny fitorianany filazantsara omena kopatanana ny mpivarokena eo akaiky ny agence eo a miraro soa be dehibe anareo mivady sy ny ankohonanareo hony a toraka izany ihany koa reo mpiara-miasa rehetra aminareo sy ny ankohonany avy a dia mankasitraka indrindra amin'ny fiarahana rehetra indrindra fandraisanareo eo amin'izany fivarotakena izany kopatanana ny tonton bogo sy ny mivady sy ny ankohonany a miraro soa anareo hatrany a toraka izany koa kopatanana omenany tonton beza mivady sy ny ankohonany a mavitabe hony amin'ny asan'ny tompo e dia miraro soa hoan'ny andiany a zay misy ianao ihany koa tonton beza kopatanana ho an'ny mpiandry fanomezantsoa rehetra izay manana fotoana honinareo amin'ny zoma fa sivy ny volana oktobra eny ambomahazo amin'ny atoandro io a dia same hony tonga daholo fa afatra avany amin'ny filohanareo hony zany ry mpiandry fanomezantsoa dia kopatanana ho an'ny vady malalako izay mino ana otranona eo a raro soa be dehibe a tahiny jesosy manokana ianao a indrindra mizara fanompoana zay efa nanoloranao tena ary mbola hanoloranao tena ny amin'ny fitorianany filazantsara andao tsika anome kopatanana hafa ihany koa, kopatanana hoany andry Tati Judita sy Tonton Emile Zoky Emile mivady sy ny zanany a, mirary soa be dehibe anareo a, mirary soa ihany koa ho an'ny fandresena izay tsy eto antoerana moa izany a, ary dia engany a Jesosy Kristy aomba sy taritalana azy ihany lavitra any. Izay ny eto ampelantanako aloha, mbola misy hafa fa aleo no mena kely pastera satria misy kopatanana koa avy any aminy a, manana ray aman-dreny
1: eny ary dia manao kopatanana ho antsika mpiainy rehetra aloha voalohany indrindra, kopatanana ho antsika mpiainy rehetra ny radio fifilazantsara rehetra, misaotra antsika ny amin'ny fianona izao fandaharantsika izao tsy mitapaka, dia mbola mirary soa anareo koa mba hahita fiadanany tompo, hahitany fifaliana mandrakariva amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra ato amin'ity radio mahafinaritra antsika ity. Manaraka izany dia kopatanana koa ny ramatoa izay mikarakara tokantranao amin'ny mpianatra, dia mirary soany dia mahereza indrindra miasa fa tsy mora ny asa fikarakarana ny tokantrano, dia mahatanja amin'izany. Dia kopatanana koa ny izy mivady kely izay mikarakara ny tsy fahasalaman'ny zanany a, ao izany ramatoa pastora Elize mivady a izay mikarakara ny tsy fahasalaman'ny zanany, dia mirary soa ho an'ny fahasalamana ho an'ny zanakareo a, mirary fahombiazana koa amin'izay rehetra atao amin'ny asa satria tsy mora koa moa ny asa fanompoanan'i Jesosy. Dia kopatanana koa ho an'ny tsika izay ray aman-dreny pastora izay nifindra eny amin'ny fitandremana iandrianana iny fa hanomboka ny asa eo izao a, dia mamangivangy ny tanàna any izy, dia mahereza amin'ny asan'ny tompo a, hotahiny tompo. Dia izay no kopatanana fohifohy izany a izay tonga tia maniry mba hanaovana izany a, ka dia miraha soa antsika rehetra.
0: Misy kopatanana farany ity madamy fara eny amin'ny ekografia tsy nanatsena eny a, eo ambanin'ny ekografia moa izany varotra fireberery zareo ireo a, kopatanana hoany a hoanao sy hoanareo mivady a sy ny ankohona anareo a, indrindra ho an'ny sarobidy kely a, mirary fahasalamana be dibe a, mitondra mibavaka ihany ko ametsika ny teknisianina ary ny paikora izao.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
3: Pifaliana miarabana anaran'i Jesosy.
4: Maray pifaliana.
5: Maray
3: pifaliana.
6: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: 033 91 912 00
6: Antsomivantana.
8: Iarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
7: Antsomivantana.
6: Eto ny radio feo filazantsara.
3: Maray pifaliana tompoko.
4: Iaraba amin'ny anaran'i Jesosy e.
0: Ie, araka izany dia tonga amin'ny fotoana izay andraisana ny antsontsika mpiaino isika izao a. Manaona namana Odilon efa misy ve ao amin'ny
4: maray pifaliana
8: to
0: miarabana amin'ny anaran'i Jesosy bebe,
8: iarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy ko makatizaka indrindra ray aman-dreny amin'ny fanazavana ny lohahevitra tena mafonjy, tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny didy dia ny fitiavana. Makatizaka koa ny zokomena zay mahavotera vao marainao solitenana kristianinao.
0: Makasitraka antsika rehetra tompoko.
8: Tompony eo ombanareo mianaka sy ny ankohonana anareo ao.
4: Sotra indrindra to.
8: Dia makasitraka to. Dia mazava tokoa ny lohahevitra. Efa voaraiky io tamin'ny torisy Kristiny torinay vao maraina koa izany. Dia mamerindesina kely sika amin'izao, dia makasitraka indrindra tompoko.
4: Sotra.
8: Dia mirary soa ny kristianina rehetra izay mahery indrindra sakaizany radio feo filazantsara rehetrarehetra tarihan'ny président rivo, dia mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo, atao bebe kokoa fao be a zay rehetra maheny, dia mpaneo ombatsika rehetra avahana manokana nefa ny akorako zay lasa manao ny adidisiataka izany amin'ny toerana ampiasany tsirairay avy, indrindra ny kitakely zay lasa mianatrany tompo, de omeny tompo ezitazaka ary fahasalamana lalandava, de mba hiandry andrenondrikely ireny anie ny ny mpampianatra rehetrarehetra satria efa nataony jesosy ho fitaovany de tsy mora tokoa ny fampianarana fa de maheno koa ngamba ny mpampianatra rehetra zay mampianatra any na eo amin'ny ara-pona zany na ao amin'ny sekoly ao de ny tompo ombanareo rehetrarehetra
1: sotra toko
9: sotra toko
8: de mankasitraka toko de mankataka hira bebe iza moa le manao an'le hira le izy moa tena mifiatraika amin'ny oloa hevitra hoe ry malala.

0: atolotra ho anareo mianaka voalohany indrindra ho an'ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao amin'ny radio
1: ao,
0: tarihan'ny teknisiana mahafantatra de odila
2: mangasitraka mpitory angambany izy zay raha tsy diso any no mihira zay hiry zay.
0: Ie de mangasitraka indrindra tompo, de atolotra ho an'ny akona koa sy izay maherirehetrarehetra de ny tompany eo ombantsika hatrany. De rehefa manomboka movo ny bebe ny targetrany de tsy maintsy mamarany, de makasitraka tompoko
1: sotrarehetrarehetra.
2: Ia, makasitraka tompoko. Alova voajerenin'ny teknisianna la hira fa sao de diso de mampalahelo be tsika mianakavy. Zay izy zay.

0: mamamin angala kera marto rinna sy ny ankonany rehetra ny papa solo mizady a de atolotra ihany ko ny ireo hoan'ny misionaina parka de lest atolotra ihany ko ny ira hoan'reto varotra tokakinay ato reto a
1: de menako batala aminareo rehetra eny velo ihany a
0: reto misaotra indrindra to
1: ento
0: de atolotra ihany ko ny ira hoan'ny kristianna rehetra tsy finavaka ao amin'ny flem sila tanambao a zay tarehy andray amandreny ray amandreny pastora alainy anankazy de mankafitraka indrindra tompo amin'ny fifandraisana izany hotain'andriamanitra ataolotsika rehetra
1: sotrain'andriamanitra tompoko
0: sotra tompo
1: sotra tompo

0: Iento.
1: Ano kubatana na wanya na mawa yan demokrasi na yan do pastura sina sa pastura na pastura na eh ang dapat kasira mo sa yan lutira man siwa kaya dinito ha baka lakli pa kaya baka mamay ni isira siya kisisi kisa para na siya eh isira ni ako yung kutila Tomas na kaya sa pinan lang atur tawanareo ha om radio
2: atur
1: tayang ko wan na pasina sa kutman tulo na misa na wan na pito na napapasa kutulura na santi sana ako que tudo o que se ancoa e esse de mostrar essa quina mantido e tira essa militiada na confina e esse de mamar lorano esse de mamar sangat sabienta da catmanua ar e esse de mambutasi esse de mamanda quinhin tudo o que se ancoa manuca na saca e sarico de tarian três tarif tarif tudo o que se ancoa matam malalo misna força misero de mamar lorano atan simon natira jetimo muraran atan wangya mazrivu na katibi na mazi tulo na chanche zanko matan lu katara sota masloran ke misina sota masloran esi na sarana sara bai mo na vaksin ari ayan ti sarana ka indi na varak salamanga yini na sondro tulo na chanche na tono crochet er matam fulda na nakasi wa mbumandrusu misiri sara de fantara manga ar mbini za tereseta e tuluran tatan sina antan ti sana afkua kare de gembar sintara tombo wa cha fande va tin soto tombo
2: soto ti
0: mrar in pieta nan tombo amnao ie manana tele minitra sika sisa ifa presa mare
2: pifalino
0: Mira pa nomi na ranzi sostup. Iento kizamu?
2: Mpambi.
0: Anetsana na vuta. Ye, kupatana na manaro anetsana na vuta ne te mbato maf maf kele vivandresa na patien date. Ye.
2: Mari mpani ani.
1: Kapandara na o, mapitu kila ganta.
0: Iento ko.
1: Yo. Itu mengatakan ini.
0: Iya nani ratsik.
1: Iren irasi pada nafani prestasi na mulia.
0: Mulia.
1: Mulia jatul tawam pendek.
0: Iya top.
1: Iya sekatir sekatup.
0: Merasu ini datuk boleh mengkasi cek.
1: Di bawah kapina raja jatul pada far.
0: Apa kapina raja?
1: Iya kita nafani.
0: Aha.
1: Kita lawam now.
0: Mita lawam now.
1: Kita lawam now. Watul tawan ni CNP sedetul tawan dari kutu.
0: Maka sih cakap tu.
1: So betul jemaah tuan yang sampai sini tidak sansa.
2: So di.
1: Aipak dia nak tu.
2: So nadin.
1: So betul.
0: So tanji jatuk.
2: Fama marapara na tiga.
0: Ii, fama marapara na room ni tu sih sana sana ansu ruang gambar sih sate.
3: Ya malakarana sakti tuku ganariwari
0: asurna lule radio pepe fatsimareni saya tia
3: sapa ke arpa yala pepe zayo
0: nan radion miala na pepe nu miala
3: ayo to kekeka
0: ato blaftab da bebe fa manin pe ti a ye fa fa no mani ara bebe so
3: ti amara para na pati makasi ta kandrinda
2: yento
3: e fantatana ne no remiana kan tra tou e u tatana tana ma yerkira i voka to de ma e fa pe am meditia da
2: kita
3: tu su alu ne ara pana de bola i tu yan de mante wa ne ara nu fa ne ara pata ne
0: yento
3: e ano kukuti zafkel kti
0: Kuku.
2: Izini naran zafkel.
3: Mamirat.
0: Kuku mamirat.
4: Kuku.
3: Kuku eno.
4: Kuku.
3: Merci beaucoup.
4: Kuku.
2: Merci.
3: Euta indesos de tu pumbatika isanan.
0: Ayen
3: tu pumbatika isanan. Ira rai nagatampe betewa de bolapina rai. ira mika tolanopy
0: ia
3: atolotra kristiana sy ny pastera ry da mianakazy tolanomby rehetrarehetra ao
0: dimahery de inona ony
3: le ira ve de mission de tiko
0: daholy
3: de mission de atolotra ho an'izay mahery rehetrarehetra any amy distrik amy betafy fleuva betafy rehetrarehetra any koko fao be daholy nareo any de makasitraka indrindra tompo
0: fa in jesosy tompo
3: tika rehetrarehetra fiazana natolonina ho amitika ko
2: sotra tompo
0: ye raha misy antsoray farany aho namana odilonte raha isitsika izy da tsy misy de manaraka izay maray mpifalino
2: tapaka
0: ve zay mbola eto a any a sao de mamerina ofoya izy maray mpifalino
4: tompo
0: miarabanao amin'ny anaran'i jesosy
2: tompo
4: miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i jesosy
0: ohatra nytaratara ianao zany fa mamarana androany a
4: miezaka niditra ihany fa tena tsikapiditra
0: zokafa ngaho tena mafy be fidirana ko maninona raha tonga dia maky aty aminay mivantana raha izany eto tsy misy mafy
4: be io satra an'andriamanitra tsika fa dia tena maro ny mpiaino a maro ny mpakafi a maro ny mandray ny tenin'andriamanitra atao anatin'ity radiona zantsary ty isamaraina matoa mifanisika be tena hoe sarotra tokoa hoe ny idirana makaona dia ny fiainonany radio fiofilazantsara ihany azy de isaorana jesosy a fa miasa amin'ny fomba maro samihafa izy de akasitrahana ihany koa nareo a ny darany tenin'andriamanitra hatramin'ny maraina tompoko
0: sotra
4: betsaka fa de voaray ny tenin'andriamanitra hoe izay tian'andriamanitra de tian'ny namany de tia namany nareo a matoa manana fotoana ifampizarana amin'ny alalan'ny radio fiofilazantsara fa dia makasitrake
2: tain
4: jesosy
0: daholonain jesosy madamy malala koba tanana eny aminareo eny a
4: ie satra betsaka fa di maro ny miaino an'ity fiofilazantsara ity a etiakinanny vohitra dia koba tanana ho atsika rehetrarehetra etiakinanny
2: vohitra
4: koba tanana ho an'ny zokibenja koba tanana ho an'ny mamany mampionona sy ny ankizy rehetra any atrano any ray mandeha
2: mipastoryeny tompo sotra betsaka
4: angataka hira moa zany fa sady
0: faparatiny mbola besay vosaiky iteny hoe aroatra ny adiny le hira
4: tsy adiny fa misy hirany mpira fifoazana molia midika ny teny hoe molia moa zany de hoe modia de ampihana ny irany ny mpitory isika tia atolotra ho an'ny mpiainny fiofilazantsara rehetra tsy akanavaka izay tafiditra rehetra teo a de misaotra fa voaray ny afatra kofa tanana ho antsika sakaiza rehetra na ny tafiditra teo ihany koa aza de makasitraka indrindra kofa tanana ho an'ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM firaisakina rehetra indrindra ny sampana fifoazana sy ny rantana mpihira kopa tanana ho an'ny fleuvan'ny masiny loharano izay tarendry ramatoa hortansa mivady kopa tanana ho an'ny fianakaviana rehetra eny tombo arivo sy ny any atinan'ny gara rehetra kopa tanana ho an'ny tsena sabotsy ray manontolo tsy akanavaka de mirasoa malafosa daholo tompoko satra fandraisana zokomenja sy iray mandreny pastora
0: averiko fa de eto aminay le malafosa daholo de
4: malafosa daholo mivarotra tena sabotsy
0: aia mirarotsy tompoko
2: a
0: izay no mamarana ny antsomba ivantana tamin'ity fotoana ity a fa isento kely zay satria tsy maintsy mbola misy zavatra karakaraina kely no mialohan'ny amakina ny afatra avy any aminao piaino a andehantsika hiaraka hira ao anatin'ny tirany neny Ramilosoa ty hoe ampo anao ny fahasoavako

0: izy ao anatin'izany hiranyreny Ranikisoa izany no iarahantsika bien ny afatra rehetra amin'ny izay nalefanao tamin'ny SMS na tamin'ny tambazotra tserasera firiny ao ry ray aman-drenipastor.
1: Eo amin'ny 30 izany no tonga ato nefa mbola misy tonga indray izy ao, mbola misy tonga tsikelikely ihany.
0: Misy tonga tsikelikely, e, ato amin'ny tambazotra tserasera dia mahita 50 be izao. Mankasitraka re olona, tianareo ty onjapeo ty matonareo, tena manao izany hovaindonydraraha daoare ida tomi raha no mandefa ny afatra atao amin'ny tambazotra tserasera voalohany ato hoe maray mpifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsonenina sy ny tanoramasina Itosy tsy hodiso fanantenana atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana e, mba mangataka ny hirany mpira fifoazana Fanilo Molia dia misaotra indrindra tompoko.
0: Katelema afakiry ambatokana maray mpifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana ny katelema afakiry rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra dia hotahin'ny Jesosy daholo e.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany kate ambatovinaky ny ondriko ny ondry atolotra ny afia rehetra ao ambano ny mpanolotra madama Elisee ihany.
0: Voary tiana nomenjanahary maray mpifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra.
1: Salamy mba mangataka ny hira hoe Molia mpira fifoazana firaisakina atolotra ho amin'ny mpiainony RFF rehetra dia misaotra indrindra tompo.
0: Lantoniriana Rahely Arsoa maray mpifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany mpira fifoazana Fanilo firaisakina Molia sy firana FFPM 20 atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra eny Mahatory, misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana e, mba mangataka ny hirany TVLM mampatokana hoe Matokia dia misaotra ny mpamaky ny afatra e.
0: Zozona rindra Chantal maray mpifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba angataka ny hirany ao amin'ny FFPM larana eny 30 azafady, misaotra tompoko, dia tahian'i Jesosy daholo.
1: Maray mpifaliana mba mangataka mba alaharo ilay hirany VLM manazary hoe ity tenantsika tia sy ny hirany mialy tiako ihany tiako hianatra atolotra ho antsika rehetra dia fafara ihany no mangataka.
0: Erene Rabe Armanana maray mpifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe zanak'adala atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Ravoniaina ihany maray mpifaliana mba mangambalaharo azafady ny hirany Fanilo fifoazana Molia sy Edena vaovao tia, misaotra ny mpamaky ny afatra tompoko.
0: Ny superfan ny fitia maray mpifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa fihavanana Nenina sy ny mpihira fifoazana Fanilo firaisakina Molia atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany VLM manazary hoe ity tenantsika itia dia misaotra indrindra tompoko.
0: Fleur Raza izay tian'Andriamanitra dia tia ny namany, io no didy lehibe voalohany, mba mangataka ny hirany Tafamahadera sy Velamankatso fitiavana no mampiray atolotra ny mpiainony RFF rehetra, merci.
1: Salut e, mba mangataka ny hirany Tafamahadera sy Velamankatso Mahereza, misaotra merci.
0: Asin'ny fanomezana Zoela maray mpifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany groupy Ezraita nalaina baraka ny tompo atolotra ho an'ny diakona rehetra ao amin'ny FLM Zuna soandrariny sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny groupy Ezraita ary ny mpiainony RFF rehetra, misaotra indrindra tompoko, tahian'i Jesosy o.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany Tafita Ambohimarana izay misy ao dia ampiana ny VLM manazary ity tenantsika ity dia misaotra indrindra tompoko.
0: Antsamalala Rafaly Mianta maray mpifaliana mangataka ny hirany KTLM Getse manefa nantenana morarano zanaka afaka atolotra ho an'ny mpiaino rejete misaotra tompoko hina indray zany mpiaino rejete anareo zany ry se a ie nisy mpiaino voala ngambaza
1: bonjour e mba mangataka ny velema manaritsoa mba mangataka ny hira ny velema manaritsoa ngamba fa mangataka ny hira ny velema manaritsoa nenina sy ny fefima didy vaovao ary ny velema manazary ity tenantsika tia de misaotra tompo
0: erra za fimaraim-pifaliano mangataka ny hirany kitany maraina mahazo reva tsirabe miantso raiso jesosy atolotra ho an'ny mpiainony radio FLF rehetra sy ny mpiasa ao izay ti an'andriamanitra de tia ny namany satria andriamanitra de fitiavana ary rehefa ti azy de manana fanahy masina ka manahaka azy ti ny namany mankasitraka tompoko
1: fiadanana e mba mangataka ny hira velona mampalavato voady sy ny velona manazary ity tenantsika ty misaotra tompoko
0: maray mpifaliano mangataka ny hira ny katelem afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianony rff rehetra
1: salama tompoko mba mangataka ny hirany tafama hoe dera atolotra ho anay tia vato fotsy
0: atsiro ny manitra maraim-pifaliana e mangataka ny hirany tanora masina itosy ny ti sy miomana rea mirary soa antsika rehetra indray amin'ny ti andro vaovao nomeny jesosy antsika ity
1: salama tompoko mba mangataka ny hira alfa manazary hoe indro haniraka sy ny velema manazary ity tenantsika tia toavina avy tia manazary ihany no mangataka de misaotra tompoko
0: raha daniel maraim-pifaliano mba mangataka ny hirany koraly feo amin'ny fahazavana vontovorona ny manompo anao atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra de mirary tontolo andro mahafinaritra miaraka amin'i jesosy ho antsika rehetra
1: fiadanana tompoko mangataka ny hirany tafama hoe de raha tolotra ho anay ato an-trano de ny irina ihany no manolotra mahazoto aby
0: ny katelema getseba ny fanantenana maraim-pifaliano miaraba amin'ny anaran'i jesosy izay tian'andriamanitra de tia ny namany fa hoy jesosy zay ataonareo amin'ny ireny madinika sy malahelo ireny de efa nataonareo tamiko mba mangataka ny hirany katelema getsemane fanantenana hoe zanakadala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka te mirary soa indrindra tompoko mankasitraka
1: maraim-pifaliana e mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana miambena sy ny tanora masina etosy hoe misaotra anao atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpiaino ny arefefa tsy akanavaka de mahereza daholo hoe misaotra ny mpamaky ny afatra de sedera no manolotra
0: ianitra tahina maraim-pifaliana e mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatotokana misaotra
1: bonjour ry arefefo mba mangataka ny hirany katelema alasoa miomana miambena sy tsy irery ianao mankasitrako
0: markos rabe indray nao mandefa ny afatra manaraka maraim-pifaliana miarabanao amin'ny anareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velem mbo mahazo ianao tsy mba mandao atolotra ho an'ny mpianony rff rehetra
1: salama tompoko mangataka ny hirany tafama hoe dera de mahazotoa misaotra tompoko
0: inirina kristiana izay tia an'andriamanitra de tia ny namany ny olona manana ny didin'andriamanitra dia olona manana fitiavana satria andriamanitra tiantsika de mila tia ny namantsika koa isika mangataka ny hirany tafama hoe dera sy hoe namana any antatiana atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny rff rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay ato
1: salamy mba mangataka ny hira mpirany fifoazana fanilo molia misaotra tompoko
0: inandrianina rakoto malala maraim-pifaliano miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe zanakadala mankasitraka tompoko
1: salamo tompoko mba mangataka ilay hirany velona mampatokana hoe matoko ia de misaotra indrindra tompoko
0: nanotenaina raha fanomezatsoa maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velona manaritsoa nenina sy ny velona mambotry ny be izara fity atolotra ho an'ny mamitiana misaotra tompoko
1: fiadanana e mangataka n'ilay hirany tafama hoe de raha atolotra ho anay ato an-trano mazoto ianareo
0: i jose alfred maraim-pifaliano miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana misaotra mankasitraka tompoko de ho tahiany jesosy aby
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny iran'ny antsan'ny Libanona hoe mifalia fa afaka isika atolotra ho an'ny rally sy rivo dia misaotra tompo.
0: Raha manampy soa avitry ny aina salame mba mangataka ny iran'ny fefimava anao Jesosy sy mivavaha misaotra ny mpamaky ny hafatro. Misaotra.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema antriedena Daniel sy ho avy ny andro de gasikara mba atolotra ho an'ny atotrano sy ny ho an'ny fiangonana ambojafy misaotra indrindra tompoko.
0: Ny super fanina fifaliana avitry ny aina maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema feo ny fihavanana manaritsoa vainao Jesosy sy ny eloko no sakana atolotra ampitiavanao antsika rehetra mankasitraka tompoko.
1: Fiadanany mba mangataka ny hirany anitra edena mbohijafy mangorooro sy Daniela sy Daniela iny mba atolotra ho an'ny ato an-trano e dia mampanolotra moa dia aina ihany mankasitrako.
0: Miantsara tsy hoary soma ray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny feo miray masina ianao sy vavaka atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Andriamanantena, Andriamanantena fetra ihany, bonjour ry RFF, mba atolotra ao mba alaharo ny hiran'ny VLM fanasina mba atotokana lay hira hoe ho an'ny VLM rehetra dia ho an'ny mpiaino indrindra fa ianareo ao dia ireo namako izay mahafantatra rehetra dia tolorana ny hira ihany koa dia misaotra.
0: I Roland Mirantsoa maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny FTVLM mambotriny be a ventsony fo sy mamiko foana dia mirary soa ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpirany fifoazana fanilo firaisakina hoe molia mpanolotra dia dadan'ny zenika ihany misaotra tompoko.
0: Ty Razakarisoa maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny Osana Ambohijatovo fitiavana tena tiako ianao atolotra ho an'ny mpiainony RF ny mpiainony rehetra bon journée dia ho tahian'i Jesosy daholy.
1: Miarabo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpirany fifoazana fanily firaisakina hoe molia mpanolotra dia dadanay viany de misaotra tompoko.
0: Ny super fanina Nourosoa Rakotony aina maraim-pifaliana izay tia an'Andriamanitra dia tia ny namany miarabantsika rehetra.
1: Miaraim-pifaliana miarabana amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany kate faritra varatsena mifankazara atolotra ho an'ny olona rehetra Stella ihany no mangataka dia miraro soa miraro tolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia ho tahian'i Jesosy daholo.
0: Mirantsora Andrianirina maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny koralina feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ekeko atolotra ho antsika rehetra mpiainony RFF miraro soa dia tahian'i Jesosy daholo. E
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM mbatokana matokia dia misaotra tompoko.
0: Avy Andrianina maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny koralina feo amin'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
1: Finaritra mba mangataka ny iran'ny afakiria mbatokana misaotra mankasitraka tompo.
0: Sarobidy Fameno Malala maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM manaritso fihavanana nenina sy ny VLM mankajo fitiavana mampiray dia bon journée daholy. Bon journée.
1: Fiadanany mba mangataka ny iran'ny kate faritra varatsena mifakazara miraro soa zay ho tahiny tompo daholo.
0: Ny sandrin'i Jesosy maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy dia mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina mbatokana matoki atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko dia tahiny Jesosy.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpirany fifoazana fanily firaisakina hoe milia dia misaotra indrindra tompoko.
0: Vela mafanasina mba tukana marai pifalina tumpko mirabana reo mninaran jesos mba mangataka nira vela mafanasina mba tukana matuki atulta wan pianine refefari yeta atulta wan pichambana te vela mba tukana re yeta yankyua misota tumpko
1: marai pifalini mba mangataka nira vela mba tukana matuki ya dimsota rita tumpko
0: ikel mianja Marai pifalino, miaraba amninaran jesosi mba alatra ni au ni iran katelema fifima avahinao au jesosi sini velema manartu nena atulta wanze mafatata na arieta misote lepi abbreviason zala mboarian famanza tatenten zavatrafsa
1: bonjour mangataka ny hira tafama hoe dera dia tsisy toyntsio fa dia zay nosa fa bonjour rerefe fa mangataka ny hira tafama hoe dera misaotra tompoko
0: ie andriany aina tafita soany irina maray mpifaliana miraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hira ny katelema getse manefanantenana mora rano kefa hoe zanaka adala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: Marai pifaliana mba mangataka ny hira velona mampatokana hoe matoky a dia mba matolotra ho an'ny mpikambana velona rehetra mankasitraka indrindra tompoko
0: ary lanto pakolinirina marai pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hira ny mpira fifoazana fanily firazakiana molia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka indrindra tompoko
1: marai pifaliana mba mangataka ny hira velona mampatokana matoky a atolotra ho an'ny velema rehetra dia misaotra tompoko
0: itsiaro fi marai mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hira ny katelema ketsa manefanantenana hoe zanaka adala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitrako
1: marai mpifaliana mba mangataka ny hira ny afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpiainony rehefa rehetra
0: ny superfanna ery valombavaka marai mpifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mba tokana matoki atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra atolotra ho an'ny pastora ernesta mivady ihany ko misaotra tompoko
1: marai mpifaliana mba mangataka ny hirany skoto mahazo rivo hifonako atolotra ho an'ny président rivo sy ho an'ny madame noelina eny tompontsy hoeny ary ho any skoto rehetra zay maheno dia mba ampihana ny hirany feon'ny famonjena tanamanjaka fiainana tany atolotra ho an'ny fiainana tany zany a atolotra ho an'ny fiainakaviako rehetra izay maneo miaino izao fandarana izao a dia ho amin'ny ary misaotra ny mpamaky ny afatra domoina ety ivory no mangataka
0: ie mamaky anakiroa avy sisantsika raha mandreny pastora dia hitsahatra izao dia asesiko avy atrano ny roa dia manisy avy atranoko ianao ny roa avelema manaritsoa fiavanana marai mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny ilan'ny velema manaritsoa fiavanana nenina atolotra ho an'ny mpianony rff rehetra misaotra tompoko raha ndre manantena fiderana manoa marai mpifaliana ny fitiavana namana dia pirofony finoana tsy amin'ny teny fotsiny no anehoana fitiavana raha tiany namantsika isika dia manampy azy miaino azy mamela heloka mampahery ary tsy manaratsy azy mangataka ny hirany koral sedera ambalavato kanty getsemane tahiny jesosy tahiny jesosy tompoko
1: sali mba mangataka ny hirany tafa mahadera sy ny velema katso mahereza dia misaotra indrindra tompoko dia mbola manaraka izany moa marai mpifaliana mangataka ny hirany afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra misaotra tompoko
0: mankasitraka n'andriamanitra lehibe isika tato anatin'ity fandarana marai mpifaliana ity a no ny amin'ny fahatotosany zany fandarana izany ary izy moa ny lohany izy koa ny miazona azy a izy no antony izao rehetra izao a dia isaorantsika feno jesosy kristy a ny ara-dalana tamintsika tato anatin'ity marai mpifaliana ity isaoranainy koa ianao raha aman-dreny pastora nitondra taminay tetony amin'ny famelabelarina ny loha hevitra sy ny tenin'andriamanitra foy tsotra mazava mankasitraka tompoko
1: iny tompo dia misaotra tsy nao koa zoko mihintsany amin'izay fanitanana teto a dia hotahiny tompoko ianao a vitabe amin'ny aditsiny andraikitra amin'izany.
0: Eny tompoko, fa ankoatr'izay tsy adino ny misaotra ny ankonanao a, satria matoa ianao tonga eto misy fikarakaran'ny ankonana be mihitsy n'izay vao tonga maraina aty amin'ny radio aty.
1: Ramatombo izay ny tena fikarakara fa dia isaorana izy.
0: Ia, mankasitraka ny teknisianina amin'ny rahalahy, namana audilan sy namana tiavana izany a. Mankasitraka anareo amin'ny rahalahy ao anatin'izany fiaraha-miasa goavana dia goavana izany a. Mirary soa anareo satria ny fotoana tsy hatreto amin'ny maraim-pifaliana ihany fa mbola hatramin'nyfolo ora alina. Raha mandre pastora mbola manana ambara?
1: Ia, dia misaotra mpiaino rehetrarehetra koa e. Fotoana moa efa somary mihazakazaka ihany tsy komenja dia
0: tena mihazakazaka be mihitsy izy isaorantsika ireo mpiaino a, ireo nandeha efa niafatra tamin'ny alalan'ny SMS na tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera, ireo niantso mivantana, niresaka mivantana tamintsika. Isaorana be dia be anareo a, ianareo niaino fotsiny tany an-tokantrano tany a, tsy fotsiny fa tena ngeza be, satria izany no manambara fa tianareo ny miara-dalana amin'i Jesosy. Mirary ny sosiny tsara ry ahy ho anareo tsirairay avy, samy ambinin'Andriamanitra daholy amin'izay rehetra atao. Eny tompoko, tonga mivavaka tsika izao tompoko, mbola tsy hifaranana fa mbola misy vavaka aloha zay vao mamarantsika. Ao ny vavaka ho an'ireo tsy salama, ao ny asa fivelomana, misy ny efa miasa, misy mbola tsy anasa, entina mbavaka izany a. Koa mitokantrano mikorotana, ireo any ampitan-dranomasina ihany koa dia mangataka vavaka.
1: Eny ary, dia misaotra antsika moa ny amin'izay faniriana sy ny mba fietaheta ny amin'izay hoentina mbavaka izay, fa zava-dehibe koa izany ny fitondrantsika mbavaka tahaka ireny a. Dia faranantsika ary amin'ny alalan'izao vavaka izao, dera sy manome voninahitra ny anaranao izay Andriamanitro, ny amin'izay rehefa nataonao sy mbola ataonao aminay mandrakariva. Matoa tanteraka indray ny fandarana teto tamin'ity fotoana ny maraim-pifaliana ity, dia hery avy aminao no nahataterahana izany, ary indrindra fanainao no nitaridalana anay amin'ny lalan'ny teninao. Ankehitriny izay dia hamarana n'ity fotoana ity, nefa tsy adinonay ko no mitondra mivavaka ireto izay nangata vavaka amin'ity fotoana ity. Ao ny tsy salama, dia mbola hoentinay mivavaka eo anatrehanao Tompo, satria ianao dia mahita ireny amin'ireny tsy fahasalamana izay mahazo ny olonao ireny, mangataka hia avy aminao izy ireny mba homenao fahasalamana, manery tokoa izy ireny mba hanana hery sy tanjaka. Dia ao ireny tsy salama ireny izany, na any an-tokantrano ireny, na any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny hôpitaly any, vangio amin'ny fitiavanao ireny Jesosy, ary aza avelanao reraka anao kivy a, fa atoky ianao amin'ny zavatra rehetra izay misy a, ary ianao no anala ny fanaitainana rehetra. Izany no hoentinay mbavaka eo anatrehanao. Ao koa ny asa fivelomana izay atrehan'ny mpanomponao tsirairay avy a, ao ny efa miasa, ao ny tsy anasa, dia tsy miafina aminao Tompo ny fahaserana ankehitriny a, fa na dia eo aza ny atao hoe efa miasa, dia mbola ao koa ny fahaserana maro samihafa atrehana amin'ny fiazakazahan'ny vidim-piainana ankehitriny a. Dia ianao Tompo no anana fiery mandrakariva, ary indrindraindrindra fa ame koa ho an'ireo izay tsy anasa mba hananany fidiram-bola hoentiny manatanteraka ny asa fivelomana eo amin'ny fiainana, indrindra fikarakarana ny ankonana. Ao koa ny tokantrano izay mbola mangataka vavaka eo anatrehanao, satria tsy miafina aminao fa ny devoly moa dia tianakorotana mandrakariva izany tokantrano izany, ary na dia efa milamina aza dia hainy devoly foana ny manakorotana. Dia petraka eo mba nyfitahianao Jesosy eo, mba ianao no tompony fandaminana ny rehetrarehetra eo anatrehan'ireny zavatra ireny, satria devoly dia tsy kely lalana mandrakariva tokoa, dia animba sy tian-drava, ary dia apetraka eo ambany fitahinao. Arovy amin'ny asan'ny ratsy, arovy didina sy roana amin'ny anaranao ny asany maizina rehetra, mba tsy anana fahefana fa ianao Jesosy ilay tompony filaminana, naoka anjaka ao amin'ny tokantrano tsirairay. Ireo any amin'ny fitandrano masina koa ankehitriny dia mivavaka hoentina mbavaka eo anatrehanao, satria aona any amin'ny tany lavitra any betsaka ny rendrarendra zao tontolo izao, betsaka ny zavatra manahirana, betsaka koa ny fakampanahy izay atrehana. Dia arovy amin'ny fakampanahy izy ireny, arovy amin'ny asan'ny ratsy rehetra, dia apetraka eo aminao Jesosy io, na ny ray aman-dreny na ny zanaka izay any to any ivelany any, dia akininay aminao mba eo ambany fitahianao koa, ary tsy hanadinanao fa hahita hifikitra eo aminao ilay Jesosy tompony fiainana mandrakariva. Ireny izay rehetra mbola mangata bavaka eo anatrehanao Jesosy io, dia tsy miafina aminao fa na dia tsy voatonony vavana eto aza izany, misy mba manana faniriana sy etaeta koa ny amin'izay manahirana azy, ka dia jereo amin'ny fitiavanao ireny a, fa ianao malala na dia tsy voatonony vavanay aza, dia efa anao miteny hoe na dia tsy voatonony vavanareo a, dia efa fantatro sady a ny tiana tiako ho avaly amin'izany, ka dia petraka eo mba ny fitahinao zany jesosy. Amarana zao fotoana zao zahay a, dia misaotra anao noho ny fikarakaranao sy ny fitantananao a, indrindraindrindra fa nanomezanao ny teninao ho anay tamin'ity androany itya, mba ho teny fiainana ho anay ireny a, ampisy fiainana eo amin'ny fiarahamonina, ampisy fiainana eo amin'ny fanomponanao jesosy. Dia ny fitiavanao andriamanitra ray ary ny fahasoavanao ry jesosy kristy tompo firaisana avy aminao ry fanahy masina ho aminay tsirairay any hatramin'izao ka ho mandrakizay, amen.
0: Mankasitraka ray aman-dreny pastora amin'ny fiarahana teto sy ny fitrotroana am'bavaka ireo rehetra izay nangatabavaka na tsy nangatabavaka ihany koa ara, manao velomanao mpiaino a to anatin'izao fandarana maray mpifaliana izao a, tahin' jesosy daholo tompo ary fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy.
1: Mirary fo antsika rehetra tompo, dia manao mandra-piona ndray,
0: mandra-piona ray aman-dreny pastora, mandra-piona namanao dilance tiavina, mirary soa be dehibe ho anareo.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

Eo natrehany ary ny fahavalony leleka ny vovoka, ny mpanjaka ny Tarsisy sy ny nosy andohahetra, ny mpanjaka ny Seba sy Seba hanatitra fanomezana, ary ny mpanjaka rehetra iankohoka eo natrehany, ny firenena rehetra hanompo azy. Ry Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny voninahitry ny mpanjaka izay manompo marina, manao ny asany marina amin'izay hitarian'Andriamanitra azy, amin'izay nametrahan'Andriamanitra azy, ka fianarana ho an'izay rehetra manana anjara fanompoana amin'ity tany misy antsika ity koa izany. Manandratra amin'ny teny marevaka ny voninahitry ny mpanjaka ny mpanao salamo izao, ka ho indrindra izy hatahotra anao ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana. Tandindo ny andro sy ny alina ny masoandro sy ny volana ry hava, izany no antony ampidirana azy amin'izao teny izao, mitoetra eo mandrakariva ireo aharitra ela toy izany koa ny fitondran'ny mpanjaka. Kanefa tsy hamonamonaina fa maika hampahery sy hifaliana toy ny ranonorana amin'ny savo ajinja, tahaka ny ranonorana mivatravatra amin'ny tany izy. Mba ho izany koa ane no ahitan'ny olona anao amin'ny zara fanompoana izay ataonao, ka satry ny eo foana ianao, satry ny ianao ihany no anjaka, satry ianao ihany no miteny aminy, satria maminy loatra ny fitondrana izay ataonao. Na dia voalaza ho sehatry ny fanjakana aza zao tao izao, dia tsy hafa fa amin'izay andraikitra rehetra iantsoroanao ny antsonanao, aoka iseho toy izany ny fitondranao. Ho fifaliana ho an'izay olona eo anatrehanao ny fisehonao sy ny asanao izay ataonao eo anatrehany, tahaka ny nanasoavany ranonorambaratra ny tany sy hampitsirin'ny voly hitondrano ny fotoam-papana fanapahan'ny mpanjaka fanambinana, ny marina hitrebona amin'ny andro ary obe ny fiadanana mandrapaka na miseho amin'ity fiainana ity mandrapa tsy hiso volana intsony. Entina milaza ihany indray izany teny izany ny fanononana ny volana eto, fa tsy hitsahatra na oviana na oviana izany fanambinana izany. Ny tsy fitsaharan'ny fanambinana io no tiana kolazaina, izany hoe rehefa ny sitrapon'Andriamanitra no tosy tanteraka, rehefa kasitan'Andriamanitra ny fitondrana ataonao, dia tsy hitsahatra na oviana na oviana ny fanambinana ataony amin'ny fiainanao. Fianarana ho anao koa izany amin'ny zara fanompoana rehetra sy ny sehatra rehetra izay hiasanao, izay hisehonao, ataovy amin'izay akasitan'Andriamanitra izany, fa tsy hitsahatra na oviana na oviana ny fanambinana. Hidadasitra ny fanjakan'io mpanjaka tia fahamarinana io, anjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran-tany. Izany no endriteny hilazany azy. Ny ranomasina mediteranianina any andrefana sy ny ranomasina kaspienina ary ny ranomasina ny arabia any atsinanany no tondrona eo. Ny ony kosa dia eo Frata. Rano marina hiaindao Jerosalema zany zany fanjakana zany, ka hipaka amin'izao tontolo izao manontolo. Ho afa-baraka izay hitsangana hanohitra io fanjakana io, ka hileleka ny vovoka. Zany ny sariteny hitantsika indray amin'ny alalan'izao teny izao, hanekoan'Andriamanitra ny fomban'ny olony izay matoky azy, fa tsy maintsy mandroso ny fanjakany. Moa tsy mampahatsiaro ny fanjakan'i Kristy va izany ry havana? Mampahatsiaro ny fanjakan'i Kristy izay mandroso hatrany hatrany, fa miarafa kosa ny fanjakan'i Satana amin'izay rehetra isehony. Fa naiza naiza na oviana na oviana hitombony fanjakan'Andriamanitra sy isehony ary hitarany, dia potika sy mialevona arafa kosa fanjakan'ilay ratsy. Anaiky sy anaja azy ny firenena rehetra mba amin'ireo mpanjakany. Anisan'izany ny mpanjakan'ny Tarsisy, ilay seranana malaza ary inoana marimarina

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herts. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Ny tadiny rahalahiko aho

dia faly miarabatsika lehilahy kristiana rehetra indray izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana mitadin-dralahatra ho izao. Miaraba ihany koa ianareo vehivavy izay manaraka ihany koa izao fandaharana izao, satria dia maro be aminareo vehivavy no manaraka ity fandaharana mitadin-dralahatra ity. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo sy ny ankohonanareo tsirairay avy. Alohan'ny anomboantsika ny fandaharana dia andeha alohantsika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra, eo midera mankalaza manome voninahitra anaranao izahay satria mbola navelanao anaraka indray izao fandaharana mitadin-dralahatra izao. Mangataka amialana aminao izahay ao anatrehan'ny tsy fantanteranay rehetra, mamela ny enokay mamindra fo aminay. Mangataka aminao koa izay ny amomezanao fahendrena sy fahalalana ny mpanomponao tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao, mba ho ambany fitahina sy ny fahasoavanao mandrakariva, ary hatsaranao Jesosy Kristy izay maty hamonjy anay tsirairay avy. Dia apetraka feno ampelantananao ny fiainanay eto amin'ity tany fandalovana izay nametrahanao anay ity, ary mangataka aminao izay mba hampianatra anay mandrakariva hay anisan'ny andro iainanay fa tsy atehitra amin'izao tany izay fandalovana izao. Dia mombanay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ry Tompoandriamanitra. Dia mangataka anao fanahy masina hanome fahendrena sy fahalalana ity mpanomponao ahafahana indray mampita ny hafatra avy aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakiry avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fandaharana tahaka zao sika, dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Hira larana fahasivy folo amby zato amin'ny fiirana FFPM.

Isaorantsika ny namana teknisianina Sokodiron izay nanolotra antsika izany hira izany a. Tsara ihany koa no mampafantatra anao aty am-piandohana fa tahaka ny mahazatra antsika ihany koa dia namanao Lovandria Mahay Mizaka no hitondra aminao indray ny fandarantsika anio. Ny fandarantsika anio a dia iompana amin'ny lohahevitra anankiray indray manao hoe isika lehilahy eo anatrehan'ny harena sy ny fanotrana. Isika lehilahy eo anatrehan'ny harena sy ny fanotrana. Misy tenin'Andriamanitra zay hanompanantsika ny resaka dia arak'izay voasoratra amin'ny Lioka toko fahavalon'ny folo andinin'ny fahaefatra amby roapolo sy ny andinin'ny fahadimy amby roapolo. Lioka toko fahavalon'ny folo andinin'ny fahaefatra amby roapolo sy ny andinin'ny fahadimy amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy raha anjery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny asarotry ny hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Izay no tenin'Andriamanitra hoentsika nanompanana ny resaka ary rahalahy sy anabavy isan'izay manaraka izao fandarana izao. Anisan'ny fanambarana tena manaitra nataon'ny Jesosy Kristy a ity hoe fanoharana anankiray ity a izay tsy azo heverina ny hoe hidiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany nefa dia ray amin'ireo fanambarana nataony momba ny harena sy ny fahatrana ka manome toro lalana izay naverimberin'ny apôstôly ao amin'ny akamaroan'ny epistily ao amin'ny testamenta vaovao. Arak'izany indrindra ary dia zao a alohan'ny jerentsika an'izay dia atao aloha jerentsika ny amin'ny hoe harena. Inona moa ty hoe harena ty? Efa ndresantsika be dia be zany harena zany a, hoe na io ranomasina nomen'Andriamanitra antsika io a dia harena io, fananana io. Fa tsy jery lavabeny amin'izay tsony tsika fa izao fotsiny hoe voalohany indrindra dia fomba fijery a nisongadina teo amin'ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe fananan-karena. Dia ny fananan-karena teo amin'i Jiosy dia hoe famantarana ny fankasitrahan'Andriamanitra manokana ny olona anankiray. Ary ny fahantrana indray a teo amin'i Jiosy ihany dia famantarana ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra ny olona anankiray izay tratran'izay hoe fahantrana zainy. Ary tamin'ny andron'i Jesosy a na ny fariseo io aza ohatra dia tena nihevitra an'izay fomba fisainana izay mihitsy a ka nanesoeso an'i Jesosy Kristy noho ny fahantrana izay hita sary teny amin'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy tsy mba nanana trano, Jesosy Kristy tsy mba nanana ireo karazana harina tamin'izany fotoana izany, rameva briky tsy mba nanana an'izany izy, fa raha mba nitaingina zanabriky azy Jesosy Kristy io, raha mba nitaingina hiakatra ho any Jerusalema, nitaingina zanabriky hiakatra ho any Jerusalema azy izy a dia mbola nandrana mpampianatra hoe makanesy amin'ny rivotra eroa dia ohatra izany ny fanetretenan'i Jesosy Kristy io. Dia na dia miseho matetika ao amin'ny tantara fiangonana kristianina koa aza izany a izany hevi-diso izany dia efa nilavan'i Jesosy Kristy tanteraka kosa izany a teto amin'ity lohahevitra anankiraika izay resantsika ity. Milaza ny Baiboly fa ny rombaka na ny fikatsahana anio arena io dia mitovy amin'ny fanompoan-tsampy, izany ny ambaran'ny Baiboly. Izay fantatra fa ny fikatsahana amin'io arena io ihany koa dia avy amin'ny devoly io. Dia io ihany koa io fikatsahana harina io ihany koa dia ambara fa mety mampirorosaina ny zanak'olombelona ka mety hitarika ny olona amin'ny zavatra hafa, satria ny hery avy amin'ny devoly a dia mifandray amin'ny fananan-karena. Ny filanarena sy ny fikatsahana zany arena zany a dia manjary mitondra ho amin'ny fanandevozana. Ary eo ny tena manahirana ho antsika raim-pianakaviana, satria maro amintsika rehefa teren'izay fahantrana izay a dia mikaroka izay fomba azona nyio arena io. Dia na dia sanatria aza minoana olona dia katsahan'ny zanak'olombelona izany. Ary maro amintsika lehilahy mitafaroboka amin'izay hoe ary misy arena tahaka an'izao a, mila sorona ohatra izao a, dia mahatonga an'izay a famonoana olona izay. Ka ny arena araka ny hevitran'i Jesosy dia izao,
sakana ho amin'ny famonjena sy ny mahampianatra an'i Jesosy ny olona anankiray. Manome fahatsapana fiarovana sandoka reny, any hoe ny olona rehefa manana izay arena izay dia mitaky fifikirana amin'ny fo manontolo an'izay arena izay, ary mihevitra reo olona izay manana izany arena izany fa miaina tahaka ny hoe tsy misy ilana an'izany Andriamanitra izany intsony, fa tena miatehatra amin'ny arenany izy, satria izay ilainy rehetrarehetra dia efa hitany eo amin'ny taony, dia tsy miatehatra amin'izany hoe filana an'Andriamanitra izany intsony izy. Ka amin'ny fitadiavana rena dia voageza ny fiainam-panahan'ny olona anankiray. Rehefa tena mifantoka amin'ny fikaroana harena io izany ny olona anankiray dia voageza ny fiainam-panahany, ary voatarika ao amin'ny fakam-panahy sy ny fanindrin-dratsy izy, araka voasoratra amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahasivy, ka mahatonga azy handao ny finoana mahavonjy. Matetika loatra reny olona mpanankarena reny no manambaka ny mahantra, araka ny ambara amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fahadimy sy ny fahenina, mba mangataka antsika maka an'izay satria fotoanantsika mandeha tsy afaka maka an'izany eto tsika. Noho izany dia tsy misy kristianina tokony haniry ny hanankarena, tsy misy kristianina tokony haniry ny hanankarena. Ny fangoronana harena ranofo feno fitiavatena dia fiheverana fa ny fiainana mandrakizay raha jerena amin'ny lafiny tombontsoa dia tsy lava noho ny eto an-tany. Ny olona tia tena dia tsy mahita ny tanjony sy ny fahatanterana izany amin'Andriamanitra intsony, fa amin'ny tenany manokana sy ny fananany ihany. Ny zava-doza tamin'ny fiainan'ny zanak'olombelona raha tsy jery sy amin'ny hoe atao hoetsika ijerany tamin'ny tantaran'ny vadiny Lota dia tena nametraka ny fitiavany rehetra tao amin'ny tanàna anankiraika izay nahazahoana izany arena izany izy teto amin'izao tontolo izao, fa tsy nihevitra akory eo anandanitra. Mbola nahafinaritra aza ny fiainany tao amin'izany Sodoma sy Gomora izany noho ny arena izay nananany tao sy ny Libany tao dia mbola nierika ihany izy nijery an'ilay arena rehefa ozan'Andriamanitra hoe aza mierikerika, dia nierika izy ary dia mivadika vongatsira. Raha ambara amin'ny fomba hafa dia izao, ny fiezahana hikatsaka arena dia misy voan'ny fanalavirana tanteraka an'Andriamanitra ao anatiny. Rehefa tena mifikitra amin'izay fitadiavana ny harena izay sika dia miteraka fanalavirana an'Andriamanitra ao anaty izy zay. Fa zao ny arena tena izy ho an'ny kristianina dia ny finoana sy ny fitiavana izay miseho amin'ny fandavatena sy fanalahana an'i Jesosy Kristy. Ny tena mpanankarena dia ireo nafahana tamin'ny zavatra izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fahatokiana fa Andriamanitra no rainy, ary tsy andao azy mihitsy na oviana na oviana. Korintianina faharoa toko fahasivy andininy fahavalo. Ny toetra tokony hananana manoloana ny fampiasantsika ny fananantsika izany dia tsy maintsy ho mahatoky. Isika lehilahy rehefa olomarina teo olomarina antsika dia tsy maintsy ho olona mahatoky ihany koa. Isika lehilahy dia tsy natao hiazona ny fananana ho azy irery, tsy natao hiazona fananantsika rery sika, fa na ihany koa hoe hiarova tena ihany koa, fa tsy maintsy mahafoy ny hareny ary mametraka ny fananantsika lehilahy eo ampelatanan'Andriamanitra mba ho ampiasaina amin'ny fanjakany, amin'ny fampandronan'ny fanjakan'i Kristy etỳ an-tany sy ho amin'ny famonjenan'ny olona, ary hanampiana ny sahirana ihany koa. Izany no tena lehilahy kristianina. Noho izany isika lehilahy kristianina izay mpino manan-karena amin'ny zavatra ranofa dia tsy tokony hevitra ny tenantsika ho mpanan-karena, tsy tokony hevitra ny tenantsika intsony ho mpanan-karena, fa tokony hevitra ny tenantsika ho mpitandrina izay an'Andriamanitra. Tsy maintsy ho malala tanana isika, vonina hizara isika, ary manan-karena amin'ny asa soa isika rehilahy. Mety ho manompo mahasoa ny vola fa tompo ratsy, mety ho mpanompo mahasoa ny vola fa tompo ratsy. Alohany anazavako anio
Entah lu sih angkat kaki rana keraja, ani nama nau di noa, anak terlahir ani asami itu dalam dua tenue hari nafir.

ate hoe mety ho mpanompo mahasoa ny vola, fa tompo ratsy nefany. Raha jerentsika raha le hira zay narahantsika teo de hoe fitiavany nonony fitiavana harena de mivezivezy mianatsia miakandrefana mianavaratra makarisy makatsia ny olona mikatsaka an'io harena io, zany hoe lasa tompo ho an'ny olona zay tena mikatsaka azy a io vola sy harena io. Fa io nefa tsy ratsy ny harena, fa zay le fampiasana zay apetraka ho mpanompo izy. Ahoana fomba famentana azy ho mpanompo a? Ampiasana hoentina amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary tsy hireariana, dia zay ny tian' Jesosy Kristy ho ambara. Fa tsy hoe akory zay olona manan-karena ve zany de tsy handovan'ny fiainana mandrakzay, tsy adiso be zay, fa ny fanompontsika izany arena izany de mahatonga antsika lasa mety tsy hahatonga antsika nyzany hoe fiainana mandrakzay zany. Tokony andinika ny fotsika lehilahy, tokony andinika ihany koa tsika manoloana ny filahantsika lehilahy rehetra, ary tsika de tokony iomana mandrakariva amin'izany hoe fiavian' Jesosy Kristy zany hoe ny harena ve no hafahantsika mametraka amin'ny fiainantsika? Tia mangorokarena ve ianao? Mangorokarena ho anao manokana ve ianao fa tsy mizany ho amin'izany hoe asa fanompoan'Andriamanitra zany? Tianao ve ah mikasaka ny hanara-po amin'ny fananam-be ve ah? Manana fandriana fatratra hazo voninahitra sy laza ary fahefana amin'ny fahazahoana harena be ve a? Zany zavatra zany de fanontania tokony hipetraka any an-tsaintsika lehilahy tsirairay avy. Fa zao averiko ihany tsy ratsy akory ny arena, fa ny fanompoana izany arena zany a dia miteraka ho amin'ny filahin-dratsy a, ka mahatonga an'i Jesosy Kristy teny hoe sarotra amin'ny manan-karena ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Moramora kokoa izy ny idiran'ny rameva amin'ny votofanjaitra ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy midika izany hoe ratsy ny arena, fa kosa midika izany hoe ratsy ny fanompoana izany arena izany. Alohan'ny hirasantsika indray a ny amin'ny resaka hoe fagnantrana, dia andonantsika angataka hira anankiraiky indray a ao amin'ny namana teknisianinao a, hiran'ny Kitamin'ny Maraina mitondra ny lohateny hoe fiadanana. Kitamin'ny Maraina izay anisan'ny maro be ireo mpikambana manaraka izao fandarana izao a, dia io a hira izay angatahanareo mpiaino izao fandarana izao a.

misaorantsika ny namana teknisiana amin'izay hiranydrareo kitamin'ny maraina mahazo rivo izay a nytondra nymateny hoe fiadanana resantsika manaraka indray ary a dia ny amin'ny hoe fahantrana tsy dia resantsika lavabe io fa angamba tsy misy olona izay tsy mahalala an'izany atao hoe fahantrana zany fa ny fahantrana dia ny tsy fagnampiana misy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary anisan'izany tsika lehilahy marobe ny mikaikaika antsika amin'izao fotoan'izao hoe miamahatra ny tokantranontsika lehilahy, miasa hirana ara-bola, asa hirana ara-pitaovana ary vao mba mitondra vola kely mankany an-tsena zara raha mitondra mba mitondra roa alina dia zara raha mitondra entana azo kely vombinina amin'ny tanana miverina avy any an-tsena lany ny vola roa alina taratra ny fahantrana daholo a izany rehetrarehetra izany. Anisan'ny andraikitra izay hitan'i Jesosy fa asa manokana ny tarihan'ny fanahy azy a ny toriny teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia azo faritana ho filazantsaran'ny malahelo. Izay dia nyresahako teo hoe Jesosy Kristy io a tsy mba nanana poketra io izay poketra hitoeran'ny vola fa naniraka amin'ny mpianana izy ndana manarato dia jereo vao mitrondro ohatran'izao fa misy vola ny dia ndana aloavy izay hetra tokony ho antsika tsy mba nanana an'izany izy. Jesosy Kristy rehefa mba nanontanin'ny olona hoe hanaraka anao a naiza na izay misy anao dia hoe ny amboa holy manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana an'izany. Izany rehetrarehetra izany dia manambara fa olona malahelo Jesosy. Ka ny malahelo a dia lazaina fa ny olona izay manetry tena, ny olona izay mahantra eto amin'izao tontolo izao, ny olona izay mitodika amin'andriamanitra amin'ny fahasairanana be sy ny fitadiavana ny fanampiana avy amin'izanyandriamanitra izany. Miaraka amin'izay koa dia ny olona izay matoky an'andriamanitra dia ireny ihany koa dia lazaina fa olona malahelo ka manantena ny fanavotana izay ataon'andriamanitra, manantena ny fanavotana ataon'andriamanitra amin'ny alalany amin'ny fahotana izay nataony a nataon'ny olona anankiray dia manantena izy fa io andriamanitra io a dia manao fanavotana ho azy. Io andriamanitra io a dia efa mitondra ny fijaliana izay zakany eto a sy ny hanohanana ary ny fankahalana izay misy eto amin'izao tontolo izao ka tsy mitady ny harena sy ny fiainany amin'ny zavatra eto ambonin'ny tany izany no atao hoe malahelo fa manana fanantenana kosa fa ny harena izay omeny Jehovah Andriamanitra azy dia ilay trano sy ny atao-tanana ka ny fahafahana amin'ny fijaliana sy ny fampahoriana sy ny tsy fahamarinana ary ny fahantrana dia ho tonga marina tokoa amin'ireo olon'Andriamanitra mahantra ireo. Ny fanampiana azy a farafahakeliny dia tsy maintsy avy amin'ny fanomezana an-tsitrapo ataon'ireo olon'Andriamanitra izay notahina tamin'ny fananana aranofo. Hitan'Andriamanitra ny olony ao amin'ny fahantrana, hitan'Andriamanitra hoe mahantra ianao kanefany a ambarany fa manan-karena ireo a olony ireo. Anisan'izany ianao rahalahy izay mikeno izao fandarana izao hitan'i Jesosy io fahantranao io, hitany io fa io fahantrana izay menanao io a dia ambarany fa manan-karena ianao. Namanao ahoana namanao ahoana dia tsy tokony ho heverina ambany amin'ny lafiny ara-panahy na lafiny ara-moraly a ianao izay mahantra io, ianao izay heverin'ny fiarahamonina fa olona tsy alehany, olona tsy afa-manao na inona inona, dia tadidio tsara fa eo anatrehan'i Jesosy ianao a dia olona manan-karena ianao. Ary tia ny mila fitandremana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika rahalahy mitodika amin'izay ahako any amin'ny lohahevitra izay resantsika hoe isika lehilahy eo anatrehan'ny harena sy ny fahantrana. Efa fantatsika izay ny amin'ny hoe harena, fantatsika ny amin'ny fahantrana fa manahoana ny toerana misy antsika lehilahy eo anatrehan'izay hoe harena sy fahantrana izay. Ny zavatra mampalahelo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ary mamperitseritra ny fiangonana indrindra fa matetika
raha mijerintsika ny amin'ireny sehatra ny fokotany ireny ohatra na ny fiarahamonina misy antsika ireny a dia saika tsy mbalany hofidiana hompitarika ao amin'ny fiarahamonina misy atsika raha tsy olona manan-karena. Ny tena mampalahelo ary mahamenatra ihany koa a zany dia misy fiangonana tena tsy mifidy olona mahandra, tsy mifidy komity olona mahandra, fa tsy mainty jerijerena taratra aloha le olona hoe olona manao ahoana sy manao ahoana le olona manan-katao ve zay vao azo fidiana komity. Zany zavatra misy amin'izao zany retrarehetra zany rahalahy dia miteraka fahalovana amin'ny fiangonana, miteraka fahalovana eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, ka mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny hoe ho moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'lanitra. Ary ilana fitandremana indrindrandrindra manao antso avo a ho antsika fiangonana, ho antsika mpitarika ao amin'ny fiangonana. Tandremo sao azo ny fakapana ny amin'izay hoe zay olona manan-katao ihany no atao no ampanaovana ity asa ity, zay olona manan-katao ihany no fidiana komity ao amin'ny fiangonana. Malahelo Jesosy, mety malahelo ny olona sasany mahandry, ny lehilahy sahirana hoe tsy mba teanao ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana, saingy noho izay fahantranaranofo izay dia tsy afaka manatanteraka izay izy noho ny etraketraka misy eto amin'izao tontolo izao. Dia tadidio tsara fa malahelo koa Jesosy rehefa mahita toejavatra tahaka izay. Ka raha manan-karena ianao lehilahy izay mandre ahy io na mahandry, dia ianao izay lehilahy mandre ahy io a dia tadidio tsara fa Jesosy Kristy a dia malahelo ara-panahy, kanefa kosa manana harena lehibe izay hozarana aminao a any an-danitra. Dia izay sy a no fandarantsika amin'nytianytya ka dia ho faranako avy hatrany a izany fandarana izany, ka dia alohan'ny hamarana antsika ny resaka dia andehantsika hivavaka. Ary Tompoandriamanitra io, isaoranay somenay voninahitra ny anaranao, satria tamin'ny teny io ity ianao dia nampianatra anay indray fa manana ny lanjany lehibe eo anatrehanao a ny fananana ilay harena izay tsy noariana tanana, ilay trano izay tsy natao tanana, fa amolavolanao anay kosa, ka tsy anavahanao na manan-karena ranofo na manan-karena mahantra ranofo, fa novolavolanao kosa ho andreo olona izay manan-karena mpanahy, ary novolavolanao ihany koa ireo izay malahelo ranofo. Ka dia mangataka aminao izay ry Tompoandriamanitray engany izahay mba ho lehilahy hanan-karena ao amin'izany fiainana mandrakizay ao aminao Jesosy Kristy izany. Dia taio izao fandarana izao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Dia izay izay rehe rahalahy namana no fandarana izay narahantsika indray tamin'ny tian'io tia, teo amin'ny lafin'ny teknika namana Odilon ny nanolotra ny fandarana, ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasterpolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Ny tadiny rahalahiko aho

0: Nofinaina ho alahatra ho torina amintsika ny oriavana dia ny boky ny Daniela toko fahenina andininy fahadimy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny komandy lehibe sy ny solompanjaka dia nitady izay hampanganany Daniela ny amin'ny fanjakana nefa tsy nahita izay hampangana azy na izay tsinony akory ireo satria marina izy ka tsy misy klema tsy misy tsiny hita taminy. Dia hoy ny lehilahy hoe tsy ho hitantsika izay hampangantsika ny Daniely io ratsy amin'ny lalàn'Andriamanina no misy hitantsika hiampangana azy. Dia somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo komandy lehibe sy ny solompanjaka ireo ary izao no nataony taminy: ry Dariosy mpanjaka, ho velona mandrakizay anie ianao ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solompanjaka sy ny mpanolontsaina ary ny governora, dia ny fanarakevitra fa tokony hanao lalàna didy mafy ianao ry mpanjaka, ka nazovo no hanao fangatahana ato anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka, dia tsipy ao andavaky ny liona izy. Ankehitriny ry mpanjaka, ataovy mafy ny lalàna ka sisonia mba tsy hiova araka lalàny mediana sy persiana izay tsy azo ovana. Ary noho izany dia nasiany Dariosy mpanjaka sonia izany lalàna sy didy izany. Noho ny fantatr' Daniela fa efa voaisy sonia ny didy, dia nakao an-tranony izy ary ny varavarankelin'ny tranony ambony tandrifin'i Jerosalema dia nivoa koa intelo isan'andro. No nandohalika ka nivavaka izy, nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Dia somaritaka ny vory ireo lehilahy rehetra nahitany Daniela mangataka sy mifona eo anatrehan'Andriamaniny, dia nanantona izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka noho ny amin'ilay lalàn'ny mpanjaka ka manao hoe: moa tsy misy lalàna nasianao sonia va? Fa nazovo no hanao fangatahana amin'Andriamanitra na amin'ny olona to anatin'ny 30 andro afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka? Dia tsipy ao andavaky ny liony. Ny mpanjaka namalika nanao hoe marina izany, dia araka lalàny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana, dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: ilay Daniela isan'ny babo avy any amin'ny tanàna ny taranak'i Joda dia tsy manaiky anao na ny lalàna izay nasianao sonia ry mpanjaka fa manao fangatahana intelo isan'andro izy. Amen.
1: Manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Tantara fantatsika loatra izany ry havana. Nanomboka hatrany amin'ny mpianatra sekolelahy dia mahalala ny tantaran'i Daniela na tsipy tao andavaky ny liona. Inona re no antony? Fa naninona loatra e? Dia fantatsika ao anatin'izao ray volana handiniantsika ny lohahevitra hoe ny vavaha mandrakarivo izao vaka resakandrenitra fanompoanitra fifikirana amin'Andriamanitra lehilahy mivavaka. Fa nisetran'izany teo anatrehan'ny olona sy ny firenena dia ny andavaky ny liona. Daniela ry havako malala, dia ahitantsika reto hevitra vitsivitsy reto. Dia izao ny hoe: tena misy Andriamanitra ry havana, tena misy Andriamanitra. Hevitra anankiray tsy azo n'iza n'iza edikevitra zany. Misy Andriamanitra, n'iza n'iza ino ary n'iza n'iza koa tsy mino tsy manaiky, ambara aminao anio, misy Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io tsy maty, Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery, Andriamanitra manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fa ny bokin'i Daniela koa dia andraisantsika hevitra ny hoe izay mino an'Andriamanitra dia mijoro ka manome hasy ny finoany, manome hasy ny finoany na dia miara-monina amin'ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra azy, na dia ho anatrehan'ny fiaraha-monina sarotra manohitra ny fivavahana kristianina, dia mijoro ny olon'Andriamanitra marina feno vavaka. Ary fahatelo havana dia ny hoe tsy mba voelingelina mihitsy ny finoany, tsy voelingelina ny finoany, na dia ho aza ny fandrahona na ho faty. Izany rehavana no hevitra mafonja ato anatin'izao tantaran'i Daniela izao. Tamin'ny taona 5:35 no nanoratana ny bokin'i Daniela ry havana. Ary tamin'ny fotoana nisedranan'i Daniela tahaka an'izao a, dia 23 taona izy. Lehilahy 23 taona, ray aman-dreny, efa zoky olona ary matotra tanteraka amin'ny finoana. Nisy 20,000 tao ry havana ny mpanapaka teo amin'ny fanjakana nofidiny Dariusy mpanjaka. Ireo izany takony hoe ministra teo amin'ny fanjakana Babilônianina. Fa Daniela dia anisan'ilay telo voafidy a ho komandy lehibe teo amin'ny firenena Babilônia. Premier ministra amin'izao fotoana izao tsika manana olona dimy mpiara-miasa amin'ny PRM. Fa anankiray amin'ireo izany a Daniela, ray amin'ny telo. Fa eo amin'ny fahefatra ry havana amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia milaza fa Daniela kosa nefa dia mihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka namany rehetra, satria maninona? Nanam-panahendry, manam-pahendrena, lehilahendry. Satria nahoana ry havana? Tena olona manana fiainam-bavaka, manana fiainam-bavaka. Ary izany ry havana no vokatry ny fivavahana ataon'ny olona anankiray a rehefa tena ataony amin'ny finoana izany. Miova izy, tsy izy ihany mahita ny fiovahana fa ny olona manodidina rehetra dia tena mahita ny hoe

gloriavana dia izao hoe lehilahy tsy misy kilemy Daniel, lehilahy tsy misy tsiny izy, satria mandeha amin'ny fahamarinana, lavitry ny kolikoly, tsy tia ratsy, tsy ao anatiny zany fakalany zany fitiavateny zany, fa mandeha sy mandala amin'ny fahamarinana satria olombavaka. Aleo nanam-panahendry dikan'io dia zao, manana ny fanahin'Andriamanitra, manana ny fanahy masina. Fa teo anatrehan'izany riavana malala dia velom-pialonana namany rehetra. Raha nisa zany zao eto a 20:20, nitsangako fahavalony Daniel, raha voasoratra eto fotsiny. Velom-pialonana izy ireo hoe nahoana no lehilahy baby tahaka an'izao no atao, satria ho tendren'ny mpanjaka rehefa avy eo raha nifilazantsika anazy ato. Dia eo amin'ny andininy fa efatra tapany bi farany dia ny hoe ary ny mpanjaka dia nikasa nandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra. Izy zany numéro 2 amin'ny fanjakana. Velom-pialonana ireto mpiara-miasa ireto hoe nahoana, mandeha ny resaka rehetrarehetra. Ary nitady hevitra hiampanganany Daniela, ndao vonoantsika io e, ndao aringantsika ho taperintsika eto mihitsy e, ho foana zany tantarany Danieliny zany. Fa teo anatrehan'izany ry havana malala, tena misy tokoa ne zany eo amin'ny fiainany, misy olona efa nandalo an'izany any amin'ny toeram-piasana any, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa miavaka ianao satria mivavaka, alan'ny olona tsy tiany olona nge zany tena mivavaka be mandeha amin'ny fahamarinana zany. Ianao koa tsy hampafirina e, ny olona rehetra samy mandeha ty dola, ianao rery ny te hiavaka. Ary ianao aza be teniteny anay, avelao zay andeha amin'izay tianay atao. Ianao aza be teniteny anay, aza hitondranao fivavahana zany zay. Rehefa tsy tianao fahamarinana ianao, aloha zay anaova zay tsy mila tenitenenao. Fa ny olon'Andriamanitra dia mivavaka mandrakariva. Ary efa mpitenen'ny fanahy masina dia miteny fa alan'ny olona zany ninoninona. Tsy fantatra anao fa sendrany zany ve? Fa ny olona feno vavaka, ny olona manana fiainam-bavaka, ny olona tena ao amin'Andriamanitra ny fony sy ny sainy, akalain'ny olona. Ary zany ge Jesosy Kristy ry havany, tahaka tsy tiany olona ho jerena akory, narikorikon'ny olona nahita azy sy ny fiainana, romotra mihitsy reto fariseo mpanora-dalàna reto, ary dia nikarikevitra ny amonoana Jesosy. Fa zany koa ry havana no nanjoany Daniely eto. Zareo anao ngeny 7:17-19 dia miverina intelo ho teny hoe somaritaka ny vory reto mpiara-miasa tamin'ny reto, reto komandy lehibe sy olom-panjaka reto, nakany ampanjaka, nanao izay ababon'ny mpanjaka, nanao teny mandrobo amin'ny mpanjaka, nidokadoka amin'ny mpanjaka, dokadokafa amin'ny mpanjaka. Ianao amin'ny mpanjaka lehibe indri, tsy misy takanao eto amin'ny firenena. Anao tsika anao lalàna ao anatin'ny ray volana, fa raha misy mangataka na mivavaka ka tsy amin'ny anaranao, andao ho vonoana. Tsy tao an-tsain'ny mpanjaka mihitsy hoe inona moa zany tetiky reto olony reto. Fa nitetiky reto dia zao hoe Daniela hita ny fiainany fa mivavaka isan'andro isan'andro amin'Andriamanitra. Ary zany ny teniny hoe tsy hitantsika mihitsy ny tsy ny hampangatsika ny Daniela raha tsy momba ny fivavahany ihany. Dia tena nataon'izy ireo tokoa zany, ary dia nisoratana ny didy sy ny avin'ny mpanjaka tao anatin'ny ray volana sy nanovany Daniela zany. Ary zany ry havana, le olona tenentsika teny hoe tena mijoro amin'ny finoana, na dia ho anatrehan'ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra azy, dia manome lanja ny finoana, manome ny hasy ny finoana, mijoro hatrany amin'ny finoana noho ny amin'ny vavaka. Havana malala rehetra amin'ny tompo, todika amintsika ny tenin'Andriamanitra. Tsika nge indraindray vao tsy an'ny olona kely, dia kivy vao enjehana kely nefa laingana ny enjehana, tsy hivavaka intsony raha izany. Tena tsy anao an'io intsony a, fiainana sarotra ity ve? Dia mbola hitady problema hafa indray fa alao anaraka ny olona. Tsika tsy samy hijoro amin'ny fahamarina, tsy miseho, tsy samy hiseho anatrehany, na dia ny fianakaviana fotsiny aza. Sarotra amin'ny olona zany tena, ndao tsika hivavaka re olona. Na dia efa misy ihany ary manao an'izany ny ankabetsahan'ny olona, tonga dia afindrafindrao tsy azao vela raha vao miarakaraka ny nama.

Tsy samy jory, zavatra kely anie izany andriavana. Ny Daniela nge tena lalam-pirenena, lalan'ny fanjakana mihitsy natao teto e. Fa nampiotsina azy ve izany? Tsy nanozongozona ny finoany mihitsy izany, fa nijorony hatramin'ny farany. Ary izany andriavana no hitezany loha hevitra antsika amin'ity volana ity ny mivavaha mandrakariva ianao. Hoy Jesosy hoe mety any fanahy fa nofony tsy manan-kery. Fa rehefa feno vavaka manan-kery hijoronao ny nofinao satria ianao tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Ary izany no ampianarina antsika ry havana eo anatrehan'ny ady, anatrehan'ny olana, anatrehan'ny zava-misy. Aza mba miemotra izany. Aza mijery olona. Jesosy jerera ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Io renatra any an-tranon'ny finoana izay fantatra ao nahatonga anao nanapa-kevitra ny hoe tena hivavaka, tena ino an'Andriamanitra, fa tena misy izy. Fa izaho milaza aminao, raha manohy ianao, tsy mijanona ianao, mivavaka tsy mitsahatra ianao, ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra isan'andro. Ny vavaka ry hava no manaisitra ny tsy finoana. Ny vavaka no manala ny fisalasalana. Ny vavaka no nanantsika fahasahiana. Ary ny vavaka ny fandresena ho antsika ka na fahafatesana aza mijory ianao. Izany ge ry hava ny nijoroan'ny Paoly Apôstôly. Nasahin'ny teny hoe rehefa fahafatesanao aiza ny herinao, rehefa fahafatesanao aiza ny fanondronanao, satria hoe izy fantatro izay inoko. Ary izany Paoly Apôstôly izany miompiainana amin'Andriamanitra, ary izany teny mpifatotra ao amin'i Jesosy Kristy izy. Havana malala, tsy fidianana taona akory izany olom-bavaka izany. Fa ianao rehefa mandre tenin'Andriamanitra, ho anao nge izany tenin'Andriamanitra izany? Tsy olon-dehibe ihany no afaka manao fiainam-bavaka. Fa n'iza n'izy, ankizy ianao tezaina amin'ny sekolelady, tanory ianao tezainy ray aman-dreny tamin'ny fivavahana. Fantatra ao ange ny lalana marina sy ny tokony ataonao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe afaka mandeha amin'izay tianao atao ianao. Fa zao tsarovy fa mbola hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao ry tanora. Dikan'izany a, aza mandeha arak'izay tianao saim-patanao. Fa iahy noho ny fiainam-bavaka. Isika ray aman-dreny rehetra tsy vitantsika ny didy, tsy vitantsika ny fijoroana, fitezahan-janaka, fitondrana tokantrano, raha tsy manana fiainam-bavaka isika. Mivavaka mandrakariva isika. Ary izany ry havana no lesona raisintsika amin'izao Daniela izao. Zareo ngeny andiny faraika ambin'ny folo ry havana hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe noho ny fantatry Daniela fa vao hisoniany didy dia nakao an-tranony izy, ary ny varavarankelin'ny tranony ambony tandrify an'i Jerosalema dia nivokoa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra an'Andriamanitra izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Tena misy zavatra fanao hatramin'ny taloha. Fa ny Daniela eto ilay zavatra fanao hatramin'ny taloha dia inona? Vavaka, fivavahana. Dia tsy nijanona izy izany, tsy nitsahatra izy izany, fa vao maika nampirehitra ny fiainam-bavaka tao aminy, ny fizahan-toetra, ny finoana izay nandalo teto a, voasoniany didy a, ianao mihitsy nge ny kendrena ho faty ho vonoany. Fantany nge izany. Fa vao maika izy nampirehitra ny fiainam-bavaka, ny vavaka izy, voaina mihitsy ny varavarankely, hitan'ny olona rehetra izy. Tsy hoe ndeha hiafikafina izany manomboko izao fa aloha tsy hitan'ny olona mivavaka, aloha tsy hitan'ny olona, tsia, mijoro izy, mivavaka mandrakariva. Ary teo ny kendreniny fahavalo hoe tratra ianao, fa ianao mbola mivavaka ihany. Makery reto olonreto, somaritaka hatrany, mankany am-panjaka, tia ny didy ry mpanjaka, tsy azo ovanty satria natao hoe lalàn'ny persiana sy mediana. Daniela mitratra eto, nandika lalàna. Ndiny fena ambiny folo dia somaritaka ireo nankany am-panjaka. Milaza izany zavatra nilazainy izany. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, toepon'ny mpanjaka avy eo izy ianao. Tsy afa miala ny mpanjaka eo anatrehan'ny lalàna soniavina, fa misy toepo ao anatiny ao, tsy tafandry izy, tsy ninakanina izy. Izany ny zavatra niseho teto. Nalahelo tanteraka any Daniela izy. Na dia natsipy tao andavaka ny liona aza Daniela, dia hoy ny teniny tamin'i Daniela hoe Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva ny hamonjy anao,
Zany ny teny mpanjaka ry avy, fantany mantsy ilay lehilahy mivavaka, fantany finoany Daniela, teny tsotra no azy izy. Ary izy no niteny azy any, hamonjy anao anie, hamonjy anao mandrakariva anie ilay Andriamanitra hivavahanao, hiaro anao anie ilay Andriamanitra hivavahanao. Ary dia indro ry havana fa tsy niteny ry anona mandritry ny alina izy, tsy andriny izay hamaraina ny andro, zany mpanjaka zany no fohanany ny zava-maneno tao anatin'ny lapa, tsy nahita tory izy, ary vao maraina vao mangiran-dratsy lasa izy nankany an-davaky ny liona. Ary no tonga teo amin'ny lavaky ny liona izy, dia niteny tamin'ny feo mahery, tamin'ny feo malahelo ny teny tamin'ny Daniela mpanjaka hoe: ry Danielo, mpanompon'Andriamanitra velona ianao, moa Andriamanitra izay tomponao mandrakariva nahavonjy anao tamin'ny liona va? Dia namaly Daniela ry havana tao andavaky ny liona ny: ry mpanjaka, ho velona mandrakizay ianao, Andriamanitra izay efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy satria fahamarinana no hitany teo amiko, ary teo anatrehanao kory mpanjaka tsy mba nanao ratsy aho. Zany ry havana ny zavatra niseho tamin'ny ora sy fotoana vao maraina vao mangiran-dratsy, fandresena, hikam-pandresena, fijoroana nataony Daniela. Moa ry havana, tsy le vao mangiran-dratsy ny andro alahady ko ve no niseho teto? Fandresena nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, nandresy ny fahafatesana, nietraketraky ny tany tsy fitiavan'olombelona, resy nitsangana Jesosy Kristy. Ka na inona ry havana, efipetsiny miaramila rehetra hoe ataovy mafy ny fasana, ampio ny hidiny, ampio ny miaramila hiambina ny fasana, moa nahatana ny herin'Andriamanitra lay Jesosy Kristy va izany? Ary zany koa ny zavatra niseho teto ry havana, vao mangiran-dratsy nitendry sy nijoro Daniela, satria maniny velona ny Andriamanina, nandeha tamin'ny finoana sy ny fahamarina feno vavaka zany lehilahy zany. Dia nino any Daniela ny mpanjaka ary namoaka didy. Ary zany ngery havana ny tena mampahery a amin'ity fijoroana ity eo anatrehan'Andriamanitra: ianao rehefa mivavaka, tena miaino anao ange Andriamanitra? Rehefa tena mivavaka amin'ny fo mariny ilao, ny olona rehetra mikarikevitra sahirana makatsy makaroa, fa izy miantoraka amin'Andriamanitra. Rio le lazaina tamin'ny lahady hoe Andriamanitra manao action, avy hatrany Andriamanitra mamonjy ny zanany, makeo amin'ny fiainany, miaraka aminy. Ary marina le tenin'Andriamanitra manao hoe: nareo angina, zany hiato anareo. Rehefa namalala maherisa, ninina sedra mpinoana, fantatry ny tombony eny ady atrehan'ny mpino hoe zay tena mino an'Andriamanitra. Ary io nitenena ny tenin'Andriamanitra ny hoe: raha tsy enjehany ianao, raha tsy akalain'ny olona ianao no ny amin'ny finoana sy ny fivavahana, mandiny tena, mandiny tena, alan'ny olona indray, tondroany olona molotra, resahan'ny olona, satria manina mivavaka. Engane mba tsy ianao nanao an'izany, fa ianao le ataon'ny olona an'izany, satria maninona? Tena fikitra amin'Andriamanitra ianao, hitan'ny olona fa hitan'Andriamanitra lay fivavahana fo marina. Jeretsika ingery havana ny Jeremia toko fasivy amby roapolo hoe: ahitantsika fa manamafy ny teniny Andriamanitra natrehan'ny ady zay niatra tamin'ny Israely, fa miatra aminao koa ankehitriny. Jeremia toko fasivy amby roapolo andininy faharoambin'ny folo, Jeremia fasivy amby roapolo andininy faharoambin'ny folo, zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary antso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, raha katsainareo amin'ny folonareo rehetra, eny ho hitanareo aho Jehovah, ary ampidiko avy amin'ny fahababolonareo ka angonoka avy amin'ny firenena rehetra sy avy amin'ny tany rehetra izay nandroako anareo, ho Jehovah, ka ampidiko any amin'ilay tany efa nanoloranareo babona, fa hoy ianareo Jehovah manangana mpaminano anay eto Babilôny. Andriamanitra ry havana tsy mitazapotsiny a, Andriamanitra tsy mijery votsiny e, Andriamanitra tsy mamela mpanompony ady rery na dia misy lalàna aza, fa Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainana
manao action avy trany Andriamanitra namonjy an Daniela te indri izy fananakomba ny vavany liona te nialamaina ny fahavalo ary andriavana ampahirezana anao e matikia hatramin'ny farany nozy anao mivavaka hatramin'izao fa tsy mbola nisy valom-bavaka vavaza mitsahatra e ataovy ny fiainan Daniela mivavaka rahana fahamarinana fiainana mivavaka arahana toetra mampanaraka an'Andriamanitra fa tsy hoe vavaka fotsiny de mijanona eo vavaka rahana asa ny fahamarinana vavaka rahana finoana hijoroana tsy mahakivy ny zavatra rehetra satria velona ny Andriamanitra hivavaha de avako malala ho atsika izany tenin'Andriamanitra zany anio engane hitondra hery ho anao hanovanao mba ho lehilahy sy vehivavy tena iorina amin'ny finoana isika tsy ho kivy tsy ho ketraka ary dia mirary ianao hatramin'ny farany mpandresy ianao ho tahian'Andriamanitra dia ho amintsika rehetra ny fiadanana fa ho an'Andriamanitra kosa ny voninahitra amen.

0: vavaka isika. Andriamanitra, arainay izy any an-danitra ao, tsy mety mangina ny fonay tena te hisaotra anao izay. Anandratra fiderahana, fankalazana, fanomezam-boninahitra ilay mpanjaka sy tompo. Andriamanitra, velona ndreto izay miondrika mandohalika ny fonay, makasitrake tianay ianao, mandefa ny teninao anio anay rehetra, fantatrao ny olam-piaina ny tsirairay, ny ady atrehana, sedra-ponoana, fahoriana aza, seho amin'ny endrika samihafa ireny rehetra ireny. Kanefa asainao mitodika amin'ny tenin'Andriamanitra izay isaintsaina sy eritreritra, andray lesona ny amin'ny fiainan'i Daniela, fa ianao dia tsy manary, tena momba, miandany, ampanomponao izay manao atombavaka ny fiainany. Tena mivavaka amin'ny finoana, amin'ny fo marina, tsy mitarehidrehitra ianao, mamerary ny olom-bofidinao. Andriamanitro, tena tia hita an'izany izay. Efa nataonao izany, fa mbola tianay hataonao aminay isan'andro e. Tendreto izay mifona, mangataka famelan-keloka, faneloka ihany no hevitra mampisaraka anay aminao, ka tsy ahitanay ny voninahitra aho. Mifona Andriamanitra, lelam-paladi, taraina famindram-po, avelao ny elokay, lasanay fahadalan'ny fahatanoranay, ny tsy fahataterahanay nataonay fananina zany manota, fantatrao ny tsirairay avy izay mivavaka ankehitriny, mangataka tompo malalo ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, anadio anay, torotoroy ny fo vato rehetra, omeo fonovo izay manaiky anao, andray fara-pakevitra vaovao, fa tena hivavaka, tsy homenatra, hijoro amin'ny finoana hanahaka ny Daniela. Jesosy malala, jereo ara-mpanomponao, raisoan-tanana, tantany ara-mandeha aminao, omeo finoana velona, tanjam-pinoana, tsy eritreritra fa hibanjana anao Jesosy ilay tompon'ny finoana. Dia atao fampandrese, ataovy mahita fiteo masonao e, hitratsehitra amin'ny fiaina tokantranonay tsiraray avy ianao, andray an-tanàna ny fiainan'ny taranaka ianao, satria zokon'ny tanora ianao, Andriamanitra ny ankizy madinika sy ny monoana hatramin'ny any am-boky ianao. Raisoan-tanana izany rehetra izany. Andriamanitro, apetraka aminao ny asa fivelomana, ny asa fanao andavanandro, apetraka aminao ny tebiteby sy ny ahiam-panomponao, ataovy mino izy, fa rehefa miorona ny finoana izay mpandresy, ahitanao tahaka ny Daniela. Jereo tompony tsy salama rehetra, ianao manasitra anazy, ataovy manana finoana anao izy, dokotera fiasana, fanafody ampiasaina, fanoloha rano ny fanasitranana, Jesosy zanak'Andriamanitra. Jereo koa ity firenena ity, anatin'ny olana, jereo ny mpitondra mikarikevitra ivoahana amin'ny fahantrana Andriamanitro, ianao me fahendrena azy isan'andro isan'andro, me fahatahorana anao ny mpitondra anay rehetra. Ary mivoaka malagasy koa Andriamanitro, aza velana ho anjeny andro lava, ataovy resinao, dia apetraka aminao tompon'ny fiainanay. Terinandro vaovao ity, eo ambany fitantananao izay, naiza naiza misy ny mpanomponao atsiaro eo amin'ny fiainana ianao. Zay rehetra tsy voatono vavafantatrao fa masoa tanterao, ary dia kambanay hatrany ny vavakay, amin'ny nampianarinao anay manao hoe:
1: Jesus, I am your master. I am your slave. I am your servant.

0: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifily nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifily nasionala teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerico Martin, tolakandro amin'ny 2 rasy sasany ka hatramin'ny 5 rasy sasany mitohy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifila amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifily nasional, hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanàna, zoma 6 oktobra 6:30 sy 7:30 maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonie WB soatanàna, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6 sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 6:30 amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny 6 ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam mpampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodam-paritany Onive, atoandro amin'ny 2:30 ora sakafon'ny jobily FLM Toboma Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosay ny korala rehetra izay nasaina, alahady 1:30 oktobra 6:30
1: eny amin'ny Toby Ambohimahazo
0: maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

Inandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko fahenina andiny fahavalo antsoina isika mpiandry serafi mandihany faharoa amby dimampolo natokana tamin'ny taona roso roa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 2023 mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona na asapam-pikambanana ny fifilina andinika ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona nanokanana isika izay atao ny 5/7/2023 koa tongava maro ary aoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tompoko ho ny komity

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony, fifaninanana hira faneva Jobily fa 70 taona ny SFM. Riavana, hampitomboana aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny SFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobily fa 70 taona ny amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobily. Nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra 26 sy 27. Ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'i Jobily, ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka toko fahasivy andiny faharoa a. Toy izao ny fepetra. Hira misy andiny roa farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny SFM atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55, 033 90 167 95, hoy ny talian'ny SFM Dr Ralaitafika Hanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Eno ihany e, tsy mitsaha mitombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
4: Anao manana baka totsery?
5: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky anao te ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
4: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
3: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
4: Ny taranja rehetra efa vita boky.
3: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
5: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
4: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
3: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
4: Itoerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Mpangana ary efa maro ny tafita, anjaranao zao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Aodry faka nakaratra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: kohaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
7: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
7: Fifandraisana 034 15 816 04,
6: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Odio, odio.
9: Mandrosy fa tsy midy io e.
8: Ehe, manahoana ianao ato izany e?
9: Ehe, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
8: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, ny menaka, ny siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
9: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
8: e. Ehe, tena be olona be lohany e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a atao anaty rano, rano madio a. Fa avy eo io rano tonga dia mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitoramaraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
10: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masina ho antsika tia Tsirabe, ny alatsinainy fahadimy ary ny talata fahaenina ny volana oktobra taona 2025 avy zao ao amin'ny biron population Atsahamaina tany fotsy, ny alarobia 7 ny volana oktobra sy ny alakamisy 8 ny volana oktobra ary ny zoma 7 ny volana oktobra 2025 avy zao ao amin'ny spam apitan'ny katedrala Tsirabe no andraisan'olona.
9: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
8: Ay ve, numéro telefona 034 74 686 89.
9: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 686 89. Zay a.
8: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
11: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Anio 9 Oktobra. Anio no ivon'ny isataona ny toby Betesda Antanambao. Fleuvana amboimanambola ao amin'ny sinodapartany avaratry mania. Mirafitra amin'ny toby lehibe farimena ity toby ity. Ny fahatelo, fahefatra, fahadimy, fahenina Oktobra no fankalazana izany isataona izany. Ity toby ity dia toby fitaizana marary. Valo amby fitopolo sy valonjato sy arivo. Ny nanokanana ny trano fiangonana tao masom-bahoaka fianaratsoa izay nahoriny pastora misionera norveziana dia pastora Valene izany.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

0: mandrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika amby 50 andininy voalohany.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo ray any an-danitro, misaotra sy midera manome voninahitra anao mandrakariva izahay ny azahoana nyity andro vaovao ity indray. Fotoana andrenesana ny teninao izay teny masina tokoa ka mangataka ny famelan-keloka sy fanadiovana ity rahalahynkelinao hitondra ny hafatra sy mangataka ny fanahy masina mba hitaridalana ny amin'izany mba hahalalanay tsara marina anao Andriamanitra sy hitiavanay anao sy hahalalanay koa ny tontolo manodidina hitiavanay izany tontolo manodidina izany. Dia mitenena Jesosy efa mihaino izay mpanomponao ary manantena fa ny fanahy masina koa no hitahiry izany eo ampony tsirairay ka tsy hiverina any aminao raha tsy mahavokatra sy mahalonaka ny tany. Eny, minaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahny mivavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hifampizarana amin'ity maraindy dia izay voasoratra ho amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fariseo noho nandre fa nampahasina ny saduseo Jesosy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany ka nankafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatro, nididy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana ny hevitrareo ny amin'i Kristy, zanak'iza moa izy? Hoy izy tamin'ny zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy, nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo? Ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana mbara-panaoko ny fahavalonao hoe ombany tongotrao. Fa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? Dia tsy nahavaly azy na dia ray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahina ny tany an'i Jesosy intsony. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Voalohany indrindra dia faly miarahaba atsika mpihaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho anareo mandrakariva. Ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo no angalantsika ny fampianarana. Ny lohahevitra izay nomena ho banjinina amin'izao perikopo izao dia ny hoe, izay tian'Andriamanitra dia tiany namany. Raha mandinika izany lohahevitra izany isika dia ny tsara indrindra dia andeha amin'ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo sy fahaefapolo ny tena hilomanosantsika. Jesosy tao Jerosalema izay fotoana nampitombo indrindra ny fifandirana teo amin'i Jesosy sy ireo mpitarika ara-pivavahana, ao ny fariseo, ny saduseo sy ny mpahay lalàna, ka nampianaran'i Jesosy ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny namana. Ary manodidina an'izany tokoa ny lohahevitra izay natolotra ho mpanjinina, izay milaza indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no hafatra amin'ityan'ity. Tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny fitiavana, fa na izao tontolo izao na ny jentilisa aza dia mahafantatra ny mahazava-dehibe an'izany fitiavana izany. Ary ny Baiboly mihitsy no milaza amintsika fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Haintsika tsara izany fanevy izany, Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ary manasongadina ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'i Jesosy eo amin'ny valiteny tamin'ny fanontanian'ny fariseo. Inona ireo didy lehibe roa araka ny voasoratra amin'ny fahandinin'ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo? Namaly mazava sy mivantana ary tamin'ypahefana ny fanontanian'izy ireo Jesosy. Izay ny voasoratra amin'ny andinin'ny faha 7:30 ho Jesosy namaly tiavan Jehovah andriamanitra ao fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra zany didy lehibe sady voalohany ary faharoa zay tahaka azy any de zao tiavany namanao tahaka ny tenanao arak'izany arak'izay voalazan' Jesosy ny fitiavana an'andriamanitra sy ny namana no didy roa lehibe indrindra haitsika zany na de ao amin'ny didy folo azy zay ahitana fa misy didy efatra voalohany de mikasika ny fitiavana an'andriamanitra ary ny didy enina farany de momba ny fitiavan'ny olona mety ho itony hoe manao zavatra hafa akoatra zay nantenaina Jesosy eto satria didy roa nomeny fa tsy didy ray monja saingy mazava tsara ny nanehoany fa ny didy voalohany lehibe indrindra amin'izy roa ary eseho no toy ny ampahany amin'ny voalohany le didy faharoa araka no hitatsika atoato de mifamaritra reo didy roa reo ka tsy azo sarahiny saingy andeha aloha jerentsika tsirairainy amin'ireo didy reo aoany zany hoe tiavan' Jehovah andriamanitra ao avy eo amin'ny bokyny deôtôronomia ao amin'ny testamenta taloha io didy voalohany io zao nyvoasoratra ao amin'ny deôtôronomia 19:5-5 mihainory Israely Jehovah andriamanitsika de Jehovah iray ihany ary tiavan' Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra milaza Jesosy fa io no didy lehibe indrindra mario hoe iza no asaina tianao amin'io didy io hoy Jesosy hoe tiavan' Jehovah andriamanitra ao ny didy dia ny fitiavana an' Jehovah tsy andriamanitra no fidinao manokany zany fa izy Jehovah andriamanitra zany hoe ilay andriamanitra zay naneho ny tenany tamin'ny Israely sy tamin'ny alalan'ny soratra masina ilay andriamanitra zay naneho ny tenany tamin'ny farany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka zao mario reto telotelo manokany reto zay ampian' Jesosy amin'io didy io hoy Jesosy hoe tiavan' Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary sainao rehetra ny mahalina fa matetika miovaova ny fampiasana n'io fehezanteny io ao amin'ny baiboly ao amin'ny deôtôronomia 19 de voalaza fa hoe ny fo ny fanahy ary ny hery deôtôronomia 19:5 ao amin'ny marika 20:40 de voalaza hoe ny fo ny fanahy ny saina ary ny hery marika 20:30 milaza zany ary eo amin'ny lioka 20 de voalaza hoe ny fo ny fanahy ny hery ary ny saina lioka 20:17 ao amin'ny deôtôronomia 19:30 kosa de ny hoe fo sy fanahy ihany voalaza zay azo raisina ho toy ny fomba fohy ilazana ny hevitra manontolo izany voalaza zany ahoana moa zany hoe amin'ny fonao rehetra hoy Jesosy hoe tiavan' Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra na inona na inona filaharan'ireo teny mamaritra reo de zao mariho fa ny fo ny voalohany hatrany izany de satria ao amin'ny soratra masina ny fonao no manondro ny ivony maha olona ny olona manontolo avy ao am-po no ipoiran'ny eritreritra ao ny voahan'ny tenintsika any ny asantsika rehetra koa ny fitiavana an'andriamanitra amin'ny fotsika rehetra de midika hoe tsy fitiavana azy amin'ny fihetse-po fotsiny na taitaitra fa avy amin'ny halaliny maha atsikatsika sy ivony maha atsikatsika mihitsy ary eo any zany hoe amin'ny fanahinao rehetra hoy Jesosy tiavan' Jehovah andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra ny fanahyntsika no manondro ny mahatsika ihany koa ny fiainantsika ny mahaolona antsika ny fihetse-po sy ny toetra antsika ary reo zavatra rehetra mampiavaka atsika amin'izao tontolo izao de ny mahaolona tokana tsy manam-paharoa no foronona araka ny endrik'andriamanitra tsy misy olona mitovy tanteraka amintsika eran'izao tontolo izao zany de midika fa tsy misy olo kafa afaka amin'nytian'andriamanitra amin'ny fomba mitovy tanteraka amin'ny fomba ahafantarantsika sy ahafahantsika manao izany ahoana indray zany hoe amin'ny sainao rehetra hoy Jesosy tiavan' Jehovah andriamanitra ao amin'ny sainao rehetra ny saintsika de manondro ny eritreritsika mampiseho ny toetrantsika sy ny toetsaintsika ary ny fahaizantsika amin'ny saina teraka olona ho olona miavaka sy manana toetra samihafa isika saingy nomena saina koa isika mba hahafahantsika mianatra mitombo ary mivelatra andriamanitra no nanome antsika n'izany sain zany ka tokony hampiasaintsika mba hanomezam-boninahitra sy hitiavantsika azy ahoana ndray zany hoe amin'ny herinao rehetra hoy Jesosy farao fitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao amin'ny herinao rehetra. Ny herintsika dia manondro ny lafiny amin'ny fiainana izay anaovantsika ezaka na ara-batana na ara-petsepo na ara-tsaina. Raha tsy manana an'izany hery zany tsika dia tsy mahavita manatanteraka an'izany zavatra ataontsika izany, na ara-batana na ara-petsepo na ara-tsaina. Fa izao koa mariho ilay teny hoe rehetra izay miverimberina eo alohan'io teny tsirairay io. Tokony ho tian'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra ianao. Ireo sokajo rehetra ireo dia miara-miasa ary mifampitohy mihitsy azy. Koa ny tena tian'i Jesosy hambara dia izao: tokony ho tian'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra, amin'ny mahatsika sika isika. Tiavo Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mahatsikatsika na amin'ny zavatra rehetra nanantsika. Fa ahoana kosa izany hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao? Avy eo Jesosy dia nilaza zavatra mitovy amin'ilay didy teo, dia nididy faharoa hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza any amin'ny Levitikosy fahatoko fahasivyambinifolo ihany koa io. Eto Jesosy dia maka an'izany teny izany izay manao hoe aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao fa tiava namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehovah. Levitikosy toko fahasivyambinifolo andinin'ny fahavalombinifolo. Mitovy amin'ilay fitsipika volamena ao amin'ny soratra masiny io didy io, izay milaza fa tokony hitondra ny hafa arak'izay tika tiantsika hitondrana izy ireo atsika ihany koa. Ary ambaran'ny Matio toko fahafito ambinifolo izany fitiavana asehon'i Jesosy izany hoe: koa amin'izany na inona na inona ny tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa mitahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midika izany ry havana fa hiala amin'ny fitiavan-tena isika ary hitsahatra tsy hametraka ny tenantsika sy ny zavatra ilayntsika ho zava-dehibeby kokoa noho ny an'ny hafa. Raha tiany namatsiaka tsika tahaka ny tenantsika isika dia lasa zava-dehibe toy ny antsika manokana koa izay zavatra ilaina izy ireny sy iriny amintsika. Marina kely anefa ry havana fa mifamatotra ireo didy anankiroa ireo. Mariho ny hoe fomba fifandraisan'ireo didiroa ireo tsy afaka ny hotiny namantsika sika raha tsy tia an'Andriamanitra, ary tsy afaka ny hotian'Andriamanitra sika raha tsy tia ny namantsika. Izany no tiany Jesosy ho lazaina rehefa nilaza izy fa mitovy amin'ny voalohany ilay didy faharoa, fandeha hodinintsika kaiky kokoa ny ireo fanambarana roa ireo. Tsy afaka ny hotiany namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny epistilin'ny Jaona toko voalohany toko faefatra andinin'ny fahafito sy toko fahadimy andinin'ny faharoa: ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady malala an'Andriamanitra. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia nitiavantsika an'Andriamanitra sy no ankatoavantsika ny didina. Inona no tiany izany ambara? Tsy afaka ny hotiany namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Marina fa fantatsika rehetra ny olona tsy kristiana nefa mbola tena maneho fitiavana amin'ny olona hafa manodidina azy izy ireny, saingy tsy afaka ny hotiany namantsika arak'izay toromary Jesosy sika raha tsy tia an'Andriamanitra aloha. Mario ary fa hoy izao: avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Koa na manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika na tsy, dia avy amin'Andriamanitra izany fitiavana asehontsika amin'ny hafa izany, satria Andriamanitra ny loharanon'ny fitiavana. Saingy raha tsy manaiky an'Andriamanitra ho loharanon'ny fitiavana rehetra isika, ary raha tsy tonga amin'ny fitiavana an'Andriamanitra aloha eo amin'ny fiainantsika, dia tsy ho afaka tena tia ny namantsika arak'izay andidiany Jesosy antsika. Izany lazainy Jaona mitapany faharoa amin'ilay andininy voatonony etsy ambony hoe: izao no ahafantarantsika fa tia ny zanak'Andriamanitra isika dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didiny. Ahoana no ahafantarantsika fa tia ny olon-kafa isika, indrindra fa ny zanak'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Averiny indray fa mifamatotra ireo didi roa ireo. Tsy afaka tena tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra aloha sady manaraka ny didiny. Tsy afaka tia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Ahoana izany hoe tsy afaka mity an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika? Izao indray voalaza amin'ny epistilin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny faharoapolo: raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay tsy hitany, izay hitany hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Marina koa ny mifanohitra an'izany. Tsy afaka mitian'Andriamanitra tsika raha tsy tia ny namantsika. Arak'izany epistily vao nivakintsika teo izany. Rehefa tia sy tena tia an'Andriamanitra tsika dia ho tia ny namantsika ihany koa. Tia ny namantsika Andriamanitra. Ko raha tia an'Andriamanitra tsika, ahoana ny tsy hitiavantsika namantsika ihany koa. Tena mifamatotra ireo didiroa riavana. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny namantsika. Ny fitiavantsika ny namantsika dia miharihary amin'izay fitiavantsika an'Andriamanitra. Mitovy amin'ny voalohan'ilay fidity faharoa. Tsy afaka mitia ny namantsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra. Ary tsy afaka mitia an'Andriamanitra isika raha tsy tia ny namantsika. Manarak'izany, ahoana ny voalaza ao amin'ny Matio 20:20. Izay ilazany Jesosy hoe zany didiroa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Fa ho avy nilaza tamin'ny fariseo Jesosy hoe iza ireo didiroa lehibe indrindra? Ankehitriny dia hazavaina amin'izy ireo fa ny antony lehibe indrindra amin'ireo didiroa ireo. Lehibe ireo satria ihantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany hoe iankina ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Toy ny akanjo miantona e, izay miantona eo amin'ny fiantonana ny lalàna sy ny mpaminany. Raha esorina ilay fiantonana dia henjera avokoa ireo lamba na akanjo miantona eo. Raha esorina ilay didy lehibe indrindra momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namana dia irodana miaraka amin'izay avokoa ireo didy hafa rehetra. Ho foana avokoa ny asan'ireo mpaminany rehetra. Mety hanontanyteny sika hoe nahoana no iantonany didy roa ireo lalàna rehetra? Ahoana no hiantonany didiroa sy ny lalàna rehetra ireo sy ny mpaminany? Ahitana antatelo zany ry tenin'Andriamanitra zany. Voalohany dia zao hoe satria ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Faharoa dia satria tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia zao hoe satria iray ihany ny lalàna. Rehefa mandinika ny ampahany amin'ny lalàna isika, rehefa mandika ny ampahany iray amin'ny lalàna isika, fat dia meloka ho nandika azy manontolo. Ary andeha jerentsika ary ireo. Ahoana izany hoe fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna? Nahoana no iankinan'ireo didiroa amin'ny lalàna sy ny mpaminany? Voalohany indrindra dia satria ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Arak'izay voasoratra amin'ny Romanina 3:18-40 manao hoe aza vela hisy tsy voalohana amin'izany izy afa-tsy ny fankatevan'ireo ihany, fa izay tian'ny namany dia efa natanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono, aza mangala, aza mitsiriritra zavatr'olo mbamin'izay didy rehetra dia samy efa ao anatin'izany teny hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana ny fahatanterahan'ny lalàna. Eto Andriamanitra dia milaza amintsika fa azo fitinina amin'ilay didy tokana hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ireo didy rehetra ireo. Tsy midika nefa izany hoe azo esorina fotsiny ireo didy hafa sisa. Mbola ilaintsika ireo didin'Andriamanitra hafa mba hilaza amintsika ny fomba tokony hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hafa. Voafitina ao anatin'ny didy momba ny fitiavana avokoa ny didy rehetra, kanefa ireo didy samihafa no manome endrika sy antsipiriany an'izany didy momba ny fitiavan'izany. Ko izany no antony voalohany nahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihantona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo. Ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Etsy an-daniny koa nefa dia hoe tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Toy izao ny antony faharoa: tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Raha mamaky ny Galatianina 5:13-14 sika hoe fa efa nantsoinao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka hoentinareo tsy hoentinareo hanaraka nofo zany fahafahana zany, fa mifanompo amin'ny fitiavana. Fatanteraka amin'ny teniny ray ihany lalàna rehetra dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Efa voalaza tany amin'ny Levitikosikoa izany, ary hoy ny epistilin'ny Jaona fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didy. Raha lazaina amin'ny teny hafa ry avany izany dia zao hoe tsy afaka milaza sika hoe tsy maninona na mandika ny didin'Andriamanitra raha mbola maneho fitiavana ihany. Tsy maninona? Tsia, tsy mety zany. Tsy fitiavana mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra. Marina indrindra zany
1: raha momba ny fahotana ranofo ny resahany. Matetika manko ny olona no manandrana manamarina ny ny firaisana ranofo velan'ny fanambadiana ka milaza hoe mifankatiza hay fanehoana fitiavana izany ka inona ny maharatsy ny fitiavana amin'izany. Saingy manambara mazava Andriamanitra ao amin'ny teniny fa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izany na dia hamarinina amin'izay saritsaripitiavana azy. Tsy fitiavana mihitsy ny mandika ny didin'Andriamanitra ary tsy fitiavana mihitsy ny mitarika ny olona hanao fahotana. Ka mampianatra amin'ny baiboly androany fa nantsoina ho amin'ny fahafahany sika saingy tsy tokony hampiasa zany fahafahany zany hanaovana fahotana fa mifanompo kosa amin'ny fitiavana. Zany no anton'ny faharoa mahatonga ny lalàna sy ny mpaminany rehetra hihatona sy hiankina amin'ireo didy roa ireo. Tsy azo atao mihitsy ny mampiasa ny fitiavana ho fialantsiny hanaovana fahotana. Ary ny farany dia izao hoe ny ray ihany lalàna ry ary. Rehefa mandika ny ampahany ray amin'ny lalàna isika dia meloka ho nandika azy manontolo. Izay antony fahatelo izany dia izao hoe iray ihany ny lalàna. Rehefa mandika ny ampahany dia mandika azy re manontolo. Izao ny voasoratra ao amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Kanefa raha makatoa ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo, fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia nanotaka ko elohi ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'n'iray loha dia meloka amin'izy rahetra. Iray ihany lalàna mifototra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana zany rehetra zany. Ko rehefa mandika ampahany iray amin'izany sika dia meloka ho nandika azy manontolo satria tsy nahavita ny adiditsika ny hitian'Andriamanitra sy ny namantsika. Raha fitinina ary zay, nanao fitsapana an'i Jesosy ny mpitarim-pivavahana fariseo saduseo sy ny mpahay lalàna tamin'ny nanontaniany azy hoe iza ny didy lehibe indrindra amin'izy rehetra. Nanome roa hosolony iray Jesosy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mazava ho azy ry havana fa iza mitsika no efa nahatanteraka ireo didy momba ny fitiavana ireo. Afaka milaza ve isika fa tian'Andriamanitra tamin'ny fotsika sy ny fanahyntsika ary ny saitsika sy ny tanjaka sy ny heritsika rehetra? Raha izaho manokana de fantatro fa tsy afaka sy nahatanteraka izany didim-pitiavana izany aho. Martin Luther anefa de mampianatra amin'ny fampianaran'ny didy folo fa mididy tsirairaizy de milaza hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra isika. Zany hoe ilay fitiavana an'Andriamanitra zava-dehibe ao anatitsika. Afaka milaza ve isika fa efa tia ny namantsika tanteraka? Tsy misy amintsika afaka manao izany. Iray ihany nahatanteraka an'ireo sy nahatanteraka tsaka sy andavan'ireo didy ireo dia Jesosy no anarany. Ka noho izany dia mila manatona an'i Jesosy Kristy isika, miaiky ny fahotantsika fa tsy ny tian'Andriamanitra, miaiky ny fahotantsika fa tsy tia ny namantsika, ka handray ny famelan-keloka avy aminy ary mangataka ny fanampiany mba hitiavantsika n'Andriamanitra sy ny nama. Fitiavan'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra ny fitiavana rehetra. Didy lehibe indrindra dia ny fitiavana an'i Jehovah Andriamanitsika amin'ny fotsika sy ny fanahyntsika ary ny saitsika sy ny tanjaka rehetra nanantsika ary ny fitiavana ny namana namintsika tahaka ny tenantsika. Matokian'i Jesosy Kristy ary mangataha aminy fa izy anampy antsika hitombo amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy hitombo ihany koa hivelarantsika amin'ny fitiavantsika koa ny namantsika. Dia ho hitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra izay fa azy hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amen. Raisony fitahiny fa soavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana amin'ny fanahy masa ho aminareo rehetra ny hetra amin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mankasitraka mankatelona ny teknisianna zay nampita ny feotany amintsika dia Andriamatoa Odilon, ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ratsimbasafy Andriambolonahary, mpitaiza ara-panahy ny marenina eto Madagasikara miasa ao amin'ny fobe fanabeazan'ny marenina Antsirabe. Samy hotain'Andriamanitra tompoko.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny feon'ny filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Izany diso
2: asa soratry
1: Zuckerman FJKM Tsirabe fitiavana. Izao no nanome ny tantara
3: Mendrika
1: Mintso
3: Nadia
1: Manendrika
3: Famintso
1: Iovy
3: Daniel Capin
1: ary Tina Mampionina.
0: Nandray fiosinana antitosa Daniel Capin.
1: Nandrindra ny lafiniara teknika
3: Mahefa niaina Ovy
1: sy Daniel Capin. Izany diso
2: toiny
1: mieno finaritra tompoko.
4: Inona rery Andriamanitra mba ataoko e? Volandrapoza ty takiny nefa ny lovako tonginina ilainy akery ny anaovantrano. Tambariko aza moa namidiny, lazainy hoe efa vita fanarahana tamin'ny dada sy mama moa izany tamin'ny fahaveliny, nefa rehefa angatahako pirofo taratasy zareo dia tsy manome. Tsy fantany mantsy hoe atao amiko daholo ny taratasy manamarina an'izany a. Tena tsirary mihitsy izany ataony izy mifady sanyka. Marina e, tena tsy hipetrapetra potsiny amin'izao aho. Toriko ireo, ny an'ny zareo aza moa vola kely dimety dia fangalan'ny barakana eto seroa tsy anaiky a ka.
1: Fa dia inona ary izao mampiteny rery aneny izao e? Sady amin'izay miteny mafy be ery, sa ve misy olona neny?
5: Eny tokoa ary saraha, na zah koa raha mba gaga hoe dia inona loatra ary ny mampiteny rery azy ato e?
4: Raha mba fantatrareo mantsirak'izy hoe inona ny mampiteny rery anahy a? Tsy dadanareo nykaramana lavitra any fa ty lovako tonginy rapoza mianakavy ity. Tany nalaina kery nanaovantrano be, ny tambary sy ny tany sasany namidiny. Tena makararo ny foko mihitsy izao ry izy mianataha. Za tompony ary tsy mivarotra azoko, zareo indray manjaka zaka eo amin'ilay izy. Tena tsy manaiky afa tsy maintsy toriko ireny.
6: Iza ny seho milay? Ary hoe tsy manaiky afa toriko?
5: Raha azoko tsara izany dia hiady amin'ny mpanankarena sy manam-bola mama. Ny valy fady tsara indrindra ry mama dia ny mandefitra.
1: Marina tokoa izany ry mama. Sady adino mama nga fa ny tenin'Andriamanitra aza manao hoe aza miararena ho anareo ty an-tany izay ho simba sy ho arafesina ary lanin'ny kalalao fa miary arena any an-danitra mateza sady maharitra.
6: Mama aza ve mananatra anay hoe indre tsara ary aza mamaly ratsy ny ratsy fa valio amin'ny soa ny ratsy, nefa mama indray tia ny manondrana. Nga adino mama ilay toriteny nampitondrana manao hoe valio amin'ny soa ny ratsy, izay va lasa anay e?
4: Eh, orak'izy a, avy aty vetivety any ianareo telidary sahako zavatra e?
1: Dary izy mirahalahy, tsonineny tsika.
5: Fa misy inona indray ry mama? Fa resaka inona indray izao izany e? Fa misy inona ry mama?
6: Fa tsy ilay resaka adilovandray ve izay ny resakao? Efa hitako eto sahady a.
4: Ory Stefana, fa tsy mataitra anao mihitsy ve izany e? Ianao anie lamatohako e. Sirako izany ampahantra lavatsiaka ohatr'izao, ary tsoniza ny eo ny divako fa ho anareo e. Lovako tamin'ny ray aman-dreniko ireo, navelany hatamin'ny fahavelona. Tsy mananjanaka fa tsy zaza ireo, ary aty amiko daholo ny taratasy momba an'ireo tany ireo.
1: Raha za aloha ry mama tsy dia mivaky loha amin'izany a, tany anoditro ve ny adivanareo sady andaniana volany amin'ny fitsarana? Amin'izay koa mbola mivezivezy lany fotoana fotsiny. Mahazo tolonareo ka aloha izaho andeha.
5: Tena marina mihitsy ansaraha izay ry mama. Za aloha tsy mikevitra aminareo amin'izany ka aza mena tsiny mihitsy za raha anaraka ny hevitra ny saraha amin'izany. Ny azy ny hitako mety.
6: Marina fa hoe lamatohany dada, kanefa miala tsiny aho a. Tany anoditra ve no anagadrana olona? Marina ny izy mianadahy fa sy fitahoriareo nanao fa lasa ka.

0: Tena mila mandohalika hivavaka ho an'ny entsika telo daka. De mila mivavaka ho an'ny ray aman-dreny mihitsy sinory koa mba hiseho ny marina.
1: Tena marina mihitsy izay andry izay. Tena izay mihitsy no mety. Andao tonga dia atao izay e. Ary tsy tokony asantsika ela intsony. Aleo antsoko Stefanina teo ka. Stefanina! Stefanina!
2: Oh, ho avy ahy e.
1: Vetivety aloha se.
2: Fa misy inona e. Tsy te hena hoe nivadika vetivety teny hevitranareo mianadà. Nena rehefa izay dia izay e. Ao matsy ny teny Jesosy manao hoe aoka ny teninareo rehefa eny dia eny efa tsy dia tsy. Fa mihoatra an'izany dia avy amin'ilay ratsy.
1: Aha ka tsy dia tsara loatra ary tsy tiako le mivadivadikevitra e. Indrindra amin'ny teny efa nifanekena izany. Ny tenin'i Jesosy koa mila katoavina e araka ny teninao teo ary ampiarina. Fa izao ny antsoina ianao e. Mila mandohalika isika ato any efitrano ato araka ny tenin'i Jesosy hoe raha mivavaka nareo izy izy Jesosy hoe de midira ao anatin'ny efitranonao de arindrio ny trano de ny rainao mangingina no amaly anao e. Izy raha teo koa miteny hoe raha misy roa na telo miantso ny anarako de eo afovoany a. Izay ny antony iantsoina ianao e mba hiara hivavaka ato tsika telo mianadà. Hivavaka ho an'ny mamo mba handefitra nafoana ny fitoriana e. Ary koa ho an'ny ray aman-dreny mino sinora mba hiseho ny marina e. Raha sitrakise moa izany fa raha tsy mety amin'izay de anay da afaka manao an'izay.
2: Tena mety izay ka andao ary tonga dia tompoka e.

0: tapa karangany hevitra fa tsy tory andrapoza amin'ny anakavy sa aloha ny fanay masina ny ady fa sangy iny izay mety hitako eo ihany ny valiny amin'ny farany teneniko izao izy telo mianadazanako avy eo ny amin'ny fanapaha-kevitra fa aleri izao zareo zanako maheno an'izany
1: ay ve mamy e miramira ny aringa mama zany fa misy inona ka mba teneny moa iraha mifaly any moa mama fa inona mampimemenao eo mba teneny hoe raha mifaly
0: antsy hoe aloha izy dady avy eo lazaiko anareo izay mahafaly anay e
1: eny arina eny a
0: jeso mora fo indrindra tsara sa ti maso
1: mba inona ny jesosy kristy no mahafaly ny mama zany sa mety hoe nandefa vola data ao fantsonaingana izy da fa maika henon'izany a ka or izy miana da sara stefanina stefanina sara ô
2: fa misy inona indray e sao de resaka mandany jiro indray zany a
1: avia aloha fantsony mama atsika e
2: andaro stefanina ary a
3: aoara fa tamy e
4: so marina de sisy dikany ray zany efa makivy anah mihitsy ny ty resaka lova ty andao aloha andeha hoany de hita zay toyny e
0: sory izy telo mianada tapaka ny hevitry fa tsy itony andro rapoza mianakavy sa avelako any raha zay resaka lova e sadikako hoe efa manana lova tsara tare avy any amin'i jesosko
1: tena marina ve zany ry mamo
2: tena isaorana jesosy kristy fa mamaly vavaka izy
4: misaotra raha io tena mamaly vavaka tokoa ianao amen
1: hoe faly zahay mama
5: renareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
6: izanydiso aza soratry zokerman fjkm tsira be fitiavana ireo nanomehana ny tantara mendrika minso nadia manendrika famentso iovy daniel gabin ary tina mampionina
7: nandray feo sinana ntotosa daniel gabin
6: nandrindra ny lafi niara teknika mahefa niaina oby sy daniel gabin izany diso
8: ô tapitra sahato ve de mbola mitory apitsy iny e
9: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:5.

0: Izaho no lazain' Jehovah ny ray masin' Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fadimy ambe faapolo ny andininy faraiky ambe folo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany andinin'ny fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo.

0: Fa ataoko ahoana no fijery ny lozanjony fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andininy fahaenina.
1: FM 106.0 MHz.

0: Ny filohan'ny sinoda partany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Josefa rektera Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainiriko Martin. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonian'ny Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonian'ny fifilina nasional. Hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 6:30 sy 8:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:11-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara malaza. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny, ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonio WB soatanana. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny, ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 6:30 sy 8:00 amin'ny 7:00 sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny 7:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor filohan'ny sinodapartany Onive. Atoandro amin'ny 12:00 sakafo njobily FLM Toby Maha Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosai ny korala rehetra izay nasaina. Alahady 12 oktobra 6:30
1: eny amin'ny Toby Ambohimahazo,
0: maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

Radio. Fa hanuare nundiku.

aukai papakai sicharita ampenar sendre mantro bayaina am zaitudranon senanai simunumun fahatta atuktanteraka izan fitundrana uzani demitaria lalananai araka zay sitraponao ampenar zay otian sitraponao kai yaina amzany raha mbola mena amty tanyity jereo koa ny mpitondranay amizao tany nenanay zao mba hampanjaka ny fahamarinana kaisehoan'ny voninahitra ao amin'ny fiainanay ary mba hiadana tokoa zay amin'izay hitondrananao hitondrany anay eo anatrehanao ka hampanjaka ny fahamarinanao amin'izao tany misy anay zao amin'ny anaran'i jesosy amen. Faly no ana aminao ndray riavana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana. Ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo faharoa amby fitopolo andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahairaika ambiny folo. Salamo faharoa amby fitopolo andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahairaika ambiny folo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Atahotranao ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana hatramin'ny taranaka faramandimy. Hidina tahaka ny ranonorana amin'ny savo ajinja izy tahaka ny ranonorana mivatravatra amin'ny tany. Ny marina hitrebona amin'ny andro ary ho be ny fiadanana mandrapahatsy hiso volana intsony. Ary anjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Ny mponina ny anefitra andohalika eo anatrehany ary ny fahavalony hileleka ny vovoka. Ny mpanjaka ny Tarsisy sy ny nosy andoha etra, ny mpanjaka ny Seba sy Seba hanatitra fanomezana, ary ny mpanjaka rehetra hiankohoka eo anatrehany, ny firenena rehetra hanompo azy. Ry ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny voninahitry ny mpanjaka izay manompo marina, manao ny asany marina amin'izay hitarian'Andriamanitra azy, amin'izay nametrahan'Andriamanitra azy ka fianarana ho an'izay rehetra manana anjara fanompoana amin'ity tany misy antsika ity koa izany. Manandratra amin'ny teny marevaka ny voninahitry ny mpanjaka ny mpanao salamo izao ka ho indrindra izy, atahotranao ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana. Tandindo ny andro sy ny alina ny masoandro sy ny volana ry hafa, izany no antony ampidirana azy amin'izao teny izao. Mitoetra eo mandrakariva ireo aharitra ela toy izany koa ny fitondran'ny mpanjaka, kanefa tsy hamonamonaina fa mainka hampahery sy hifaliana toy ny ranonorana amin'ny savo ajinja tahaka ny ranonorana mivatravatra amin'ny tany izy. Mba ho izany koa ane no ahitan'ny olona anao amin'ny zara fanompoana izay ataonao, ka satry ny hoeo foana ianao, satry ny ianao ihany no anjaka, satry ianao ihany no miteny aminy, satria mamony loatra ny fitondrana izay ataonao. Na de voalaza ho sehatry ny fanjakana aza zao atao zao de tsy hafa fa amin'izay andaikitra rehetra iantsoroanao ny antsonanao, aoka iseho toy izany ny fitondranao. Ho fifaliana ho an'izay olona eo anatrehanao ny fisehonao sy ny asanao izay ataonao eo anatrehany, tahaka ny nanasoavany ranonorambaratra ny tany sy hampitsirin'ny voly hitondrano ny fotoam-papana mpanapahan'ny mpanjaka fanambinana. Ny marina hitrebona amin'ny andro ary ho be ny fiadanana mandrapaka na miseho amin'ity fiainana ity mandrapahatsy hiso volana intsony. Entina milaza ihany indray izany teny izany ny fanononana ny volana eto fa tsy hitsahatra na oviana na oviana izany fanambinana izany. Ny tsy fitsaharan'ny fanambinana io no tiana kolazaina, izany hoe rehefa ny sitrapon'Andriamanitra no tosy tanteraka, rehefa kasitan'Andriamanitra ny fitondrana ataonao dia tsy hitsahatra
naovinana ovina ny fanambinana ataony amin'ny fiainanao. Fianarana ho anao koa zany amin'ny zarafanompoana rehetra sy ny sehatra rehetra izay hiasanao, izay isehonao, ataovy amin'izay akasitran'Andriamanitra izany, fa tsy hitsahatra na ovinana ovina ny fanambinana. Hidadasika ny fanjakan'io mpanjaka tia fahamarinana io, anjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Izany no endriteny hilazany azy. Ny ranomasina mediteranianina any andrefana sy ny ranomasina kaspienina ary ny ranomasiny arabia any atsinanany no tondrona eo. Ny ony kosa dia eofrata. Ranomarina hiainjao jerosalema zany zany fanjakany zany ka hipaka amin'izao tontolo izao manontolo. Ho afa-baraka izay hitsangana hanohitra io fanjakana io ka hileleka ny vovoka. Izany ny sary teny hitantsika indray amin'ny alalan'izao teny izao, hanekoan'Andriamanitra ny fomban'ny olony izay matoky azy, fa tsy maintsy mandroso ny fanjakany. Moa tsy mampahatsiaro ny fanjakan'i Kristy va izany ry havana? Mampahatsiaro ny fanjakan'i Kristy izay mandroso hatrany hatrany, fa miarafa kosa ny fanjakan'i Satana amin'izay rehetra isehony. Fa naiza naiza na ovina hitombony fanjakan'Andriamanitra sy isehony ary hitarany, dia potika sy mialevona arafa kosa fanjakan'ilay ratsy. Anaiky sy anaja azy ny firenena rehetra mba amin'ireo mpanjakany. Anisan'izany ny mpanjakan'ny Tarsise, ilay seranana malaza ary inoana maromarina ho mitany faritra Espaina zany. Ary izany no lazaina amintsika fa ireo le namatsy ny tsenan'ny volafotsy, vy fotsy sy ny firavaka. Fanjakana iray mpanefoefo any atsimo antsinanana, atsimon'ny Arabi sy Seba zany. Ireo taranaky ny zanaka lahy ny jokotany no mponina ao amin'izany tany izany. Ny vimbina fanomezana ho an'ny Solomona ny mpanjakan'i Seba raha tonga hitsidika azy: zava-manitra sy volamena, fisehena ary vatosoa. Inoanao ho firenena matanjaka tatia amin'ireo fiainana misy antsika izao no voalaza eto ry hafa. Meto izany koa ny sary anehoana ny fandrosoan'ny fanjakana. Kanefa izay tiana holazaina de ny hoe iankohoka eo natrehan'io mpanjaka mpandala fahamarinan'io avokoa ny mpanjaka an'ireo firenena matanjaka rehetra ka hanompo azy. Manamafy ny filazana ny fanekeny rehetra nefa efa ny mpanjaka ny fanonorana ireo fokomonina any anefitra izay marefo tokoa raha mita amin'iretsy voalaza teo roa ireo. Raha fahamarinana ambavo sy mifono hitahely hitakevitra ihany zany rehetra zany raha mpiharina amin'ny fanjakan'i Solomona, dia tanteraka rabaky teny kosa raha mpiharina amin'ny fanjakan'i Mesia izay tsy hanapahataperana marina tokoa. Io no toko lehibe ho anao ry havana, maitso toso tanteraka ny mpanjakan'i Mesia, ka izay matoky azy, izay mampanjaka azy dia feno fifaliana koa satria Andriamanitra manjaka izy. Tokoa anao izay manantena ny Mesia, anjaka amin'ny fiainanao zany, ka aoka anjaka ny fiainanao izy dia feno fifaliana koa ianao. Ary ame voninahitra an'Andriamanitra fahiteny hoe voninahitra ane ho an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina Isaia azy hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Amena.

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo.

0: Radio für Villa Sansar, FM 91,2 MHz.
1: FM, Rekam Sifultep Karu, MHz.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.

Alahady fahefatra ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, faly mitsidika ny tokantranonao indray ny tenako ary miarahaba ianao koa nahatratra izao fotoana izao. Ny alahady tahaka izao amin'ny ora tahaka izao ny fanarahantsika ny fandarana top 10. Ny top 10, ny fandarana top 10 dia fandaharan-kira izay avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahana hira alefanareo aty amin'ny radio fifidazantsara mandritra ny maraim-pifaliana, na amin'ny alalan'ny antso mivantana zany, na amin'ny SMS maro isan-karazany. Dia ireo hira angatahinareo ireo mandritra ny herinandro no alahatra ka mahatonga ny top 10. Eny re dao ary fa tsy ampiandry anao ela fa tonga dia alaisintsika hatrany amin'ny larana fahafolo. Eo amin'ny larana fahafolo no misy ny katelema firaisankina, katelema firaisankina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe misy tsy ahy. Efatra amin'ny dimapolo ianareo no nangataka an'izy io tamin'n'ity herinandro ity.

Larana fasif kosa araka ny fandaharanareo azy ny KTLM feon'ny fihavanana manaritso na ny fefima izany amin'ilay hira mitondra lohateny hoe hideranay ny talentanay. 5:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya dia mipetraka eo amin'ny larana fasif zany ny KTLM fefima.

Sivembeny polo ianareo no nangataka ity hira anankiray hirain'ny Velema Manazary ity. Ity tenantsika ity no lohateniny. Arak'izany dia mipetraka eo amin'ny laharana fahavalo ny Velema Manazary amin'izay hira nangatahanareo izay. Ity tenantsika ity ndeha ho arahantsika ary izany laharana fahavalo Velema Manazary.

Larana fa fito kosa no misy ny katelema antsa fiobina mandroso soa amin'ny hira mitondra lohateny hoe tiako. Fitopolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity ampetraka eo amin'ny larana fa fito ny katelema antsa fiobina mandroso soa. Andeha ro arantsika izany hira mitondra lohateny hoe tiako izany.

Eo amin'ny laharana fahenina kosa no ahitantsika ny katelema Getsemane fanantenana mora rano araka ny nandaharanareo azy amin'ilay hira mitondra lohateny hoe endre ny fitiavana. 2:70 ianareo no nangataka anio hira io mametraka. Eo amin'ny laharana fahenina kosa no ahitantsika ny katelema Getsemane fanantenana mora rano araka ny nandaharanareo azy amin'ilay hira mitondra lohateny hoe endre ny fitiavana.

Tonga sady eo amin'ny laharana fahadimy isika izao. Eo amin'ny laharana fahadimy no misy ny velema manaritsoa fihavanana. Ny hira nangatahana roa tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe mikaiky. 28 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity. Laharana fahadimy arak'izany ny velema manaritsoa fihavanana. Dia ho arahantsika indray ary izany hira izany.

Mahazatra antsika amin'ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ny bonus moa dia ireo hira izay tafiditra ato amin'ny radio filazantsara, ary raha ohatra ka mazoto ianareo ny mangataka azy dia mety ho lasa tafiditra ao anaty top 10 indray izy. Ny bonus tsika amin'ity ary dia ny groupe Israelita avy any Sondrarny amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Akory Aby. Dia ho arantsika indray ary izay ny hira Akory Aby ataon'ny groupe Israelita.

Ya group ni bonusika tamin'ity anuity fa eo amin'ny larana fahefatra no misy antsika izao. Eo amin'ny larana fahefatra ny katelema afakry ambatotokana. Ny hira nangatanareo tamin'izany dia hira mitondra lohateny hoe tena fiainana. Efatra amby sivifolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity. Mametraka ny katelema afakry ambatotokana eo amin'ny larana fahefatra.

izay no amin'ny laharana fa efatra, fa eo amin'ny laharana fa telo kosa no misy ny KTLM tafama mahazoarivo na ny taratra ny fahazavana mahazoarivo zany a, amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Jesosy ny hamarinanao ny FFPM folo sy dimanjato moa izany, satria dia folo amin'ny zato sy be izao nareo no nangataka anio hira Jesosy ny hamarinanao io, ka mametraka ny KTLM taratry ny fahazavana mahazoarivo eo amin'ny laharana fahatelo. Ndao ary

tonga eo amin'ny laharana voalohany sady no misy antsika izao a. Ny laharana voalohany dia tsy mbola niova izy ity hatramin'izao, satria dia mbola ary zareo VLM fanasina ambato tokana hatrany no mbola nitazona ny laharana voalohany hatramin'izao. Ny hira mitondra lohateny hoe mifona no hira nangatahanareo tamin'izany, satria dia 2000 be zao ianareo a no nangataka ny hira ny VLM ambato tokana, VLM fanasina ambato tokana mametraka azy hatrany eo amin'ny laharana voalohany. Dia roarantsika izany hira izany.

0: Dia izay ndray ny makasika ny larakira tamintsika tamin'ity anio ity ny top 10 izany. Top 10 izay tsahivana ihany fa fandarakira avy aminareo mpihaina izy io amin'ny alalan'ireo antso atarobe alefanareo aty amin'ny radio feno filazantsara isaky ny maraim-pifaliana, dia ireny no alahatra mahatonga ny fandarana top 10. Isaorana ianareo izay mazoto mandefa sy miantso aty amin'ny radio feno filazantsara mangataka hira tsahala amin'izay ka matateraka ny fandaharana tahaka izao. Misaotra ny tompony hira isan-karazany koralina maro be ihany koa izay manome fatokisana ny radio fifilazantsara andefasana ny hirany aty amin'n'ity onjapeo ity. Fandarana top 10 tompony andraiky tena fandaharana moa ny namana Saondra, ny tenako Odilon no nanolotra azy tamin'n'ity anio ity. Raha tsahevitsika kely nanahoana ny filaharana tamin'n'ity androany itya, eo amin'ny laharana voalohany dia zareo velema fanasina ambato tokana ihany mitondra lohateny hoe mifona ny hirana. Laharana faharoa ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira hoe momba anay. Laharana fahatelo ny KTLM mataratry ny fahazavana mahazo arivo amin'ilay hira ny hoe jeso ny hamarinanao. Laharana fahaefatra ny katelema afakiry ambato tokana amin'ilay hira hoe tena fiainana. Laharana fahadimy ny velema manaritsoa amin'ilay hira hoe mikaiky. Laharana fahaenina ny katelema getsy amin'ny fanantenana mora rano amin'ilay hirany hoe endre ny fitiavana. Laharana fahafito ny katelema antsa fiobiana mandrosoa amin'ilay hira hoe tiako. Laharana fahavalo ny velema manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. Laharana fahasivy ny katelema fefema amin'ilay hira mitondra lohateny hoe hideranay ny talentanay. Ary laharana fahafolo ny katelema firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy. Ny bonusika tamin'n'ity anio ity moa dia zareo groupe Ezraïta avy any Sondrariny amin'ilay hira mitondra lohateny hoe akory aby. Tsahivana fa miverina ny fandaharantsika isaky ny talanta amin'ny efatra ora sisy sasany, dia izay ndray koa ary no entina mamarana izao fandaharana izao, mametraka ny mandra-peona ho aminao ho amin'ny manaraka indray. Velo matompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora.
1: Arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Radio Feno Filazantsara 91.2 MHz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaipona ianareo ko manome za maimaipona. Matio toko fafolo andiny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Ny filoanisino da partany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly, dia afaly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Laimerik Martin, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifilina nasional, hariva amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 1:20 sy 2 arivo maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tony WB soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Mbomahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 1:20 sy 2 arivo amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto, avy any atsimo miainga eo amin'ny FLM Amboimena, avy any atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny sivy ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany onive, atoandro amin'ny 2:30 ora sakafon-jobily FLM Toby Maha Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosai ny koralla rehetra izay nasaina, alahady 1:30 oktobra 1:20 sy 2 arivo
1: ena mitoby Ambohimahazo
0: maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavydiny filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro, misaotra tompoko.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

Ry nandrian'ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko fahenina andinin'ny fahavalo. Antsoina isika mpiandry serafima andian'ny faharoa amby dimampolo natokana tamin'ny taona roa sy roa arivo ho tonga hamonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 2023 mirava fotoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona na sapa-pikambanana ny fifilina. Andinika ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona nanokanana isika izay atao ny sivy amby folo jona 2023 koa tongava maro ary aoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tompo.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony fifaninanana hira faneva Jobily fa 70 taona ny SFM. Riavana, hampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny SFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobily fa 70 taona ny amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobily. Nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra 26 sy 27. Ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'i Jobily, ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka toko fahasivy andiny faharoa a. Toy izao ny fepetra. Hira misy andiny roa farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny SFM atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55, 033 90 167 95, hoy ny talian'ny SFM Dr Ralaitafika Hanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Eno ihany e! Tsy mitsaha mitombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana.
4: Ho anao manana baka toto série.
5: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
4: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
3: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
4: Ny taranja rehetra efa vita boky.
3: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
5: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
4: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
3: Misy concours fa sélection de dossier no atao.
4: Itoerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Mpangana ary efa maro ny tafita, anjaranao zao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Aodry faka nakaratra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: koaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
7: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre Tsarasotra e.
7: Fifandraisana 034 15 816 04,
6: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
8: Odio, odio.
9: Mandrosy fa tsy midy io e.
8: Eh, manahoana ianao atso izany e?
9: Ehe, dia zao manao tsy salamalamy izao e.
8: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery ianao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
9: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona e.
8: Eh, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a atao anaty rano, rano madio io a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga ny ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitoramaraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
10: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masina ho antsika tia Tsirabe, ny alatsinainy fahadimy ary ny talata fahaenina ny volana oktobra taona 2025 avy zao ao amin'ny biron population Atsahamaina tany fotsy, ny alarobia 7 ny volana oktobra sy ny alakamisy 8 ny volana oktobra ary ny zoma 7 ny volana oktobra. 2025 avy zao ao amin'ny spam apitan'ny katedraly la Tsirabe no andraisan'olona.
9: Raha misy numéro téléphone aloha dia mba omeo ihany ahy.
8: Ay ve, numéro téléphone azy 034 74 686 89.
9: Andrasy mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 686 89. Zay a.
8: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
11: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Inona no atao hoe kitrotro?
12: Ny atao hoe kitrotro dia aretina mifindra azo avy amin'ny tsimokaretina na virus antsoina hoe morbillivirus.
2: Ahoana ny fomba fifindrany?
12: Fifindra amin'ny alalan'ny fampikasohana mpitodrora ary amin'ny rivotra ny kitrotro.
2: Ahoana ny afantarana fa mety ho voan'ny kitrotro ny zaza iray?
12: Reto avy rehefa mbara-mety iseho afantarana fa mety ho voan'ny kitrotro ny zaza: mafana hoditra, voan'ny sery, mena amin'ny maso ary manderan'ny maso. Misy tasy fotsy anaty vava na antsoina hoe signe de coplique. Mandrotsirotsiry mena ny vatana, manomboka amin'ny tarehy ary midina any amin'ny tratra sy kibo. Rehefa tonga amin'ny fahasarotana dia mety ho tonga hatramin'ny fahasemporana mihitsy.
2: Iza ny mety ho voany?
12: Ny olona rehetra dia mety ho voany fa ny zazakely ny tena betsaka indrindra fa ny zaza latsaky ny 5 taona.
2: Ahoana ny fomba hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro?
12: Ny fomba mahomby indrindra hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro dia ny fanaovana vaksiny. Maimaipona izy io ary manerana CSB rehetra eto Madagasikara.
2: Amin'ny fahafiron'ny volana ny tokony atao vaksiny ny kitrotro ny zaza?
12: Amin'ny fahasivy volana ny fatra voalohany ary ny fahadimy amin'ny folo volana ny fatra faharoa amin'ny vaksiny miaro amin'ny kitrotro.
2: Inona avy ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana vaksiny ny zaza?
12: Ny fanaovana vaksiny ny zaza dia fomba iray ahafahana miaro ireo zaza amin'ireo aretina soroina amin'ny alalan'ny vaksiny, izay miisa raika amin'ny folo ary anisan'izany ny kitrotro. Tsara ho fantatra fa ny fanaovana vaksiny dia miteraka hery fiarovana ho an'ny zaza ahafahany manohitra aretina voakasika ilay vaksiny. Tsy midika akory izany fa tsy ho voan'ilay aretina intsony ilay zaza. Mety ho voa izy fa malefaka kokoa ny fisehony. Raha tsy vita vaksiny kosa ny zaza rehefa voan'ilay aretina dia mety ho tonga hatrany amin'ny fahasarotana ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza. Koa mampirisika antsika ray aman-dreny eto atao vaksiny ny zanantsika.
13: Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
14: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
15: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso
2: ka avakio.
1: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoapolo. Toy izao nyfakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Fiarabana sy anatra ny amin'ny mpampianatra sandoka ary filazana ny amin'ny lalàna sy ny filazantsara ary ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'i Paoly.
1: Paoly, apôstolin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra, mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika, mamangy an'i Timoty, tena zanako amin'ny finoana, fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy rehefa hakany Makedonia aho mba handidinao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa, na hitandrina ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy hitalany izay mahatonga ady hevitra, fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, dia toy izany koa no ataoko ankehitriny. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy miatsara velatsia izay nivilian'ny sasany ka nany ho amin'ny tarifona izy. Dia olona izay te ho mpampianadalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay itompoany. Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona araka izay antony, ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny mpianiatsito, ary na inona manohitra amin'ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana, dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory, kanefa nahazo famindram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ny reny izao no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia ny mba hasehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy hahazoana fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao didy izao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo, amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa narian'ny sasany ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Namany reny Himeneo sy Aleksandro izay natolotra ho an'ny Satana mba ho faizana tsy hiteny ratsy. Amen.
0: Ny Baiboly.
2: Raiso
4: ka
2: avakio.

Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, amin'izao takariva ianarana ny soratra masina izao. Ny pastora mpampianatra androany moa dia ny pastora Teodorika Rajaonary. Ny tenin'Andriamanitra izay anarantsika androany dia ao amin'ny bokyny Deuteronomy toko fahafolo ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izay testamenta taloha anjaran'ny fiangonana loterana malagasy amin'izao herinandro fa valo ambin'ny folo manaraka ny trinite izao. Alohan'ny anarantsika izany anefa dia hiara hivavaka isika. Andriamanitra tompony any an-danitro, mpanota mahantra sy ory izahay, fantatra ihany ny sitraponao, nefa malemy izay ka tsy mahatanteraka azy, satria mahery loatra ny nofo, ary koa tsy avelan'ny devoly ilay fahavalo masika hitoetra miadana izahay. Koa dia mangataka aminao izahay, ampidino ao amponay ny fananao masina, hitokinay ny zanakao Jesosy Kristy amin'ny finoana mafy mba hiankinanay amin'ny fijaliany sy ny fahafatesany, inoanay ny famelan-keloka amin'ny alalany ary tondranay tena araka ny sitraponao ety ambonin'ny tany, mandra-pialanay finaritra amin'izao fiainana be fahoriana izao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa voalaza teo ry havana dia ao amin'ny bokyny Deuteronomy toko fahafolo ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo no akatsika fampianarana izay ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israelo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao, afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra, ary no ti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàna izay andidioka anao anio mba hitasoa ianao. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraketan'ny fitiavan'i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy, mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Koa forao ny fonareo, fa aza mafy hatoka intsony anareo, fa Jehovah Andriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, izay tsy mizaha tavan'olona na mandray kolikoly, manome rary ny kamboty sy ny mpitondra teny izy, sady tia ny vahiny ka ny manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava vahiny, rehefa mba vahiny tany amin'ny tany Ejipta koa ianareo, Jehovah Andriamanitra ao no atahoranao, izy no tompoinao, ary izy no fikiranao, ary ny anarany no ianianao, izy no fideranao, ary izy no Andriamanitra ao izay efa nanao izao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao, izay efa hitany masonao. Amen. Ray masono, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Arak'izany dia hanomboka ny hijery ity tenin'Andriamanitra ity isika, ka anisan'ny anankiray lehibe ao anatin'izany ny eo amin'ny andininy faharoapolo sy faraika amby roapolo hoe: Jehovah Andriamanitra ao no atahoranao, izy no otompoinao, ary izy no fikiranao, ny anarany no ianianao, izy no fideranao, ary izy no Andriamanitra izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao, izay efa hitan'ny masonao. Tsy salasalana ry havana fa ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha ity ka novakiana tamintsika androany dia miteny milaza ny lalàna izay tokony ho arahan'ny zanak'Israely. Teny milaza amin'ny olona ny fihetsika tao manoloana an'Andriamanitra sy ny hitondrana ny fiainana araka an'Andriamanitra. Ary ankehitriny ry Israelo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao sy andeha amin'ny lalany rehetra, ary ho ti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra? Ao amin'ny andininy faharoambin'ny folo teo no atantsika an'izany. Hitantsika amin'izany fa mazava ny voalaza eto: ireo voatanisa ireo no tokony ataontsika, ireo no fihetsika tokony ataontsika,
ary rehefa mieritreritra izany isika dia hoe efa impiry moa zany ny zanak'israely no nandre ireo teny ireo. Fantatr' izy ireo tanteraka izany satria Mosesy no nanome azy ireo ity teny ity indray amin'izao fotoana izao. Nahoana moa no naverina tamin'izy ireo ty teny ity? Ary izany antony izany no jerentsika androany. Nefa amin'izany rehetrarehetra zany a dia andao aloha fantarina ny tantara na tonga n'izany resaka natao izany. Fa taorina ny fanandevozana nandritry ny efajato taona tany Egypta dia nifidy a Mosesy ny tompo hitarika ny Israely hiverana amin'ny tany nampanantianana azy ireo fotoana lava tany aloha. Dia tamin'ny Abrahama sy ny taranany nanaovana izany teny fampanantianana izany tamin'ny fotoana nanoratana ity tenin'Andriamanitra ity. Mosesy a dia teo ampivoan'ny fandianana tany anefitra avy tany Egypta ho any amin'ny tany masina. Efapolo taona nandiniha tena tao anefitra izy ireo. Misy antony moa izany dia ny fiodinana sy ny tsy fankatoavan'izy ireo an'Andriamanitra. Eny, fa na dia Mosesy aza dia nanao izany koa manoloanany hoe Israely dia tokony hantehitra ny fikarakaran'Andriamanitra ny olony, tokony hantehitra amin'Andriamanitra irery any. Dia nandray andraikitra nampiasa ny tanany Mosesy, nandray ny tena Mosesy ka nikapoka ny vatolampy ka nandeha ny rano mba hampitsahatra ny etahitan'ny olona. Efa nampanantenan'Andriamanitra fa hikarakara ny olona kanefa tsy niainy Mosesy. Mety nieritreritra Mosesy fa tsy vitan'Andriamanitra zany, na efa reraky ny fitarianan'ny olona Andriamanitra. Ka ny Deuteronomia dia nosoratana mba entina mampianatra sy manabe ny zanaky ny tsy fanarahana. Hitanao fa ny teny any Israely sy Mosesy ny tompo fa tsy ho tafitana amin'ny tany masina ny tongotra izy ireo, izay tany nampanantenan'Andriamanitra ny olona noho ny tsy fankatoavany. Nampianatra ny olona Mosesy mba ampianaran'ny olona ny zanany sy ho amin'ny fahalalana ny fomba fandehanana miaraka amin'Andriamanitra, ny fomba hanomezam-boninahitra ny teniny ary ny fiarahana miaina amin'Andriamanitra amin'ny andro avy rehetra. Izany koa ny tokony ampianarantsika ny zanantsika, eny, ampianarantsika ny zafikelintsika. Ny tsy fanaovana izany dia mampikiontana ny fiainana eto ambonin'ny tany. Ny fahotana dia lasa norma ekena ka iainana, zany hoe lasa iainan'ny olona ny fanaovana fahotana ka hanaovana moraly. Faniritsika ny ampianatra ny zanantsika araka izay tokony azo atao sy araky ny tokony ho izy mba handeha araka ny fomban'Andriamanitra izy ireo. Ahoana nefa ny fomba ampianarana na nabiazana azy ireo? Ry havana, ampianaro izy ireo amin'ny fanekeny tenanao ho mpampianatra. Ino sy ataovy araka izay nolazay Mosesy? Ampianaro tsara ny zanakao. Matetika nefa isika no tsy mahavita tsara izany. Ino aloha zany no manaiky fa ho tonga mpampianatra ny zanakao, ho tonga mpampianatra ny ao amin'ny ankonanao, ny ao amin'ny tokantranonao, ary anao arak'izay nolazain'ny Mosesy fa tokony atao amin'izany. Ny moraly no manodidina ny tenantsika ry havana. Ny amin'ny zavatra inoantsika ho marina na diso no matetika manimba ny fiarahamonina, izay miteny hoe tsy maninona ity satria tsy tena zava-dehibe ity. Rehefa mandeha zany ny fanaovan'ny olona fahotana na misy fahadisoana taony noho ny moralina manodidina antsika sy ny tenentsika, de zao ny tenen'ny olona tsy maninona iny e satria tsy tena zava-dehibe iny. Na dia na manao zavatra izy de hoe tsy de tena ratsy akory zany, amaivana zany tsy de tena ratsy akory zany. Matetika isika manana karazana fialantsiny ary manamary tena foana, kanefa dia fahotana izany. Ny natiorantsika olombelona dia mpanota, ary tena izany tokoa ny olona mpanota. Mialatsiny amin'ny zavatra ratsy natao, indrindra rehefa tsy mahafantatra fa ratsy tokoa zany zavatra atao zany. De zavatra kely fotsiny ane iny, lainga kely fotsiny ane iny nataoko iny, mba androany fotsiny nanao an'ity zavatra ity, fa tsy manao izany matetika fa mba androany fotsiny mba
nanao ny ty fahadisony ity ary raha tsy manao iny lainga kely iny aho dia tsy misonotra tamin'ny asa. Zany hoe le lainga kely natao androany iny zany dia natao mba isondrotana marinahitra amin'ny asa sy ny azahoana karama misimisy kokoa. Ireny zavatra vita samihafa ireny no ivantana ny resaky Mosesy. Ony voalaza, Jehovah Andriamanitra no atahoranao, izy no tomponao ary izy no fikiranao ary ny anarany no iainananao araka ny hita ao amin'ny andininy faharoapolo. Izao no voalazan'ny andininy faharoapolo, Jehovah Andriamanitra no atahoranao, izy no tomponao ary izy no fikiranao ary ny anarany no iainananao. Ny dikany hoe fianianana dia fanaovana fanekena. Fanekena ny finoana, manaiky ny anarany sady mifikitra aminy, zany hoe manaiky ny anaran'Andriamanitra ianao ary mifikitra amin'Andriamanitra irery ihany ka matoky azy amin'ny zavatra rehetra. Atoky amin'ny teny avoakanao sy ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra fa tokony ataonao sy iainanao. Ny teny avoakanao zany a itokinao momba an'Andriamanitra iny ary ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra aminao koa dia itokinao ka ataonao. Ary zao izy, ny anarany no ianianao, anekenao ny fiainana fianarana ara-pinoana. Manao fanekem-pinoana zany ianao amin'Andriamanitra, manao fianarana amin'ny anarany. Israely dia nolazaina mba hifikitra amin'Andriamanitra na misinina na misinina. Dia zany ny hafatra napetraka tamin'ny Israely, hifikitra amin'Andriamanitra mandrakariva. Kanefa tsy nitana izany izy ireo ka voasazy. Nomeny Mosesy ho azy ireo sy ho any zanany ireo torolanana ireto, mifikitra, mianiana, manao fanekem-pinoana zany, manompo azy irery ihany ary manao izany amin'izay atao rehetra sady amin'ny fandresen-dahatra. Aoka ho an'ny tompo tanteraka tahaka azy tompo anao tanteraka. Zay zany ny zava-dehibe ho amintsika androany dia hoe mifikitra amin'Andriamanitra. Zany ravana dia anisan'ny zava-dehibe amin'ny fanarahana azy. Inao ve mba mifikitra amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao na misinina na misinina? Kanefa dia nampalahelo araky ny teny teto fa tsy nanao izany Israely ka dia voasazy. Zao ny teneny, aoka ho an'ny tompo tanteraka ianao. Fa Jesosy ny tompo Andriamanitra dia efa anao tanteraka. Izy zany dia manaiky fa anao. Ianao koa dia tokony ho toy izany dia ho azy tanteraka. Araka ny voalaza ao amin'ny filazany tsara ry havana, ny tompo Jesosy dia nanaovan'ireo olona mihevitra fa mahay tsara ny fanamby ny amin'izay didy lehibe. Nanontanian'olo zany izy, inona ka Jesosy ny didy lehibe? Dia izay lehibe indrindra. Ary nanantena izy ireo fa hifidy iray amin'ireo didy ireo Jesosy, nefa fiezanteny iray manambatra ny lalàna no lazainy. Zao no tenenin'i Jesosy, tiava ny tompo Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hitanao amin'izany fa ity no mifehy lalàna rehetra ary tsy misy ny mahavita sy mahatanteraka izany. Tsy misy mahavita izany raha tsy tamin'ny fahatongavan'i Jesosy. Andriamanitra tena ny notonga mba hitandrina izany tanteraka ho anao. Ny olombelona zany dia tsy nahavita nanao ny didin'Andriamanitra na nankato na nanaraka zany sitrapon'Andriamanitra zany, fa rehefa tonga Jesosy, Jesosy tena ny tonga, Andriamanitra tena ny tonga, nidina tetỳ ambony tany ka nanatanteraka izany sy ahafahanao mitandrina izany didin'Andriamanitra izany. Izany ny olana teo amin'ny Mosesy sy Israely. Andriamanitra dia nampanantena azy ireo ity tany ity ho an'ny olony, kanefa dia tsy afaka niditra tao izy ireo. Any amin'ny faran'ny bokon'ny Deuteronomia dia enontsika fa nasehon'ny tompo any Mosesy ilay tany nampanantenainy. Niakatra tena mitapy tendrombohitra, tendrombohitra Nebo, izay eo amin'ny sisiny atsanana ny renirano Jordana izy ireo ka nolazaina fa tsy afaka miditra ao ianao. Jordana zany dia ny ony Jordana zany dia lasa sakana ho an'ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Ny tsy fankatoavan'izy ireo dia lasa sakana ho azy ireo tsy ahafahany miditra tao amin'ny tany izay nomen'Andriamanitra an'i Israely. Izany ry havana no anisany hoe zavatra mampalahelo, satria tsy tafiditra tao amin'ilay tany nampanantenaina Mosesy sy ny zanak'Israely. Mosesy zany dia mety natery atapy tendrombohitra izy, io ny tany Kanana io, kanefa anao dia tsy tafiditra ao fa mijanona ety. Ary tsy Mosesy ihany no tafajanona teny fa maro ny zanak'Israely
tafajanona tena pita fa tsy tafiditra tao amin'izany noho ny tsy fankatoavany dia lasa sakana ho azy ireo a miditra tao amin'ny tany nomen'andriamanitra ny israely moa tsy mampatahotra anao veryavana izany rehefa tsy mifikitra amin'andriamanitra ianao tsy mankatoa amin'andriamanitra ianao dia zay no lasa sakanao anao tsy hahafahana miditra amin'ilay tany nampanantenana dia jerosalema vaovao any an-danitra tahaky ny hoe ity reny ranony jordany ity ny fitsarana ny fahamarinan'andriamanitra sy ny fitsarana ny lalàna ka tsy nisy afaka tamin'ny testa izay natao na tsisy afaka tamin'ny fitsapanana ny fanadinana izay natao izy ireo tsy nisy afaka miampita eny araky ny nahimpony tsy nisy tahaka tsy nisy tamin'ity taranaka ity izay nylazan'ny mosesy ity teny ity ho fiainany sy ho ataony no afaka ny ampita ny fitsarana natao azy tamin'ny alalan'ny renirano jordana ho any amin'ilay tany voatahy na mpanantenana azy ireo fa nisy kosa tokana tonga mba hahafahanao miampita eo raha ny sitraponao samy rehetra zany hoe za ndeha ery zay ampita ery dia tsy ho tafapita mihitsy ianao fa ilay tokana ozy jesosy ny tonga mba hahafahanao a miampita eny iny zany no manampy ny olona miampita eny satria zao rehefa tonga teo amin'ny renirano ny jordana jesosy mpamonjy ny taonjato maro tateoriana dia nisy lehilahyny joro teo jaona mpanao batisa no anarany izay nanao batisa teo amin'ity toerana ity ary teo no nahitany any jesosy notondroany jesosy ka niantso azy hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra izay anaisotra ny fahotany zao tontolo zao tonga teo amin'ny renirano jordana jesosy ry havana ka nataony jaona batisa ity no fanomboan'ny asa fanompoana nataony mpamonjy n'izao tontolo zao teto amin'ity renirano jordana ity no nanomboany dian' jesosy ho eny amin'ny azo fijaliana izany hoe raha ity renirano jordana ity nanakany an' israely tsy afaka nitsa tao kanana dia amin'izao fotoana izao jesosy no tonga ka midina ao amin'izany ranony jordana zany ka izy no manampy anao iampita amin'izany tamin'ny nanaovana batisa nanaovan'ny jaona mpanao batisa azy batisa teo amin'ity toerany ity ary zay voalaza teo ity renirano jordana ity izy nanomboan'ny asa fanompoana nataony jesosy nanomboany dian' jesosy zany ho eny amin'ny hazo fijaliana ry havana hitantsika fa tamin'ny fotoana iray dia lasa sakana ity jordana ity noho ny fitsarana sy lalàna ho an'ny olon'andriamanitra ary ankehitriny dia niditra teo amin'ny renirano ity andriamanitra ka namo azy ka nanao batisanao ka mandray anao ho any amin'ilay tany nampanantenana ankehitriny dia amin'ny finoana izay ainantsika no hahafahana miditra ao finoana fa jesosy dia niditra tao amin'izany rano zany raha tsy afaka niditra tao isika taloha ka nanadio antsika mba ho afaka miditra ao amin'ilay tany nomen'andriamanitra ka manokatra zany ho antsika dia manokatra ny lanitra ho antsika mba hidirana io zany no ifandraisan'n'ity tenin'andriamanitra ity sy ny faminaniana tamin'izany fotoana izany ho amin'ny an' jesosy raha teo amin'io jordana io nanakana an'israely dia ankehitriny andriamanitra ny mamoy izany amin'ny alalan'i jesosy amin'ny nanaovana batisanao tahafahanao miampita manokatra ny lanitra ho anao andriamanitra ry havana ny lalàna izay nomena tao amin'ny testamenta taloha ary araka ny filazantsara dia eo amin'ny fiainantsika kehitriny koa izany ka iaino izany ny filazantsaran' jesosy tompo ny filazantsaran' jesosy dia ny tompo izay tonga ary miantso antsika mba ho diovina sy ho amasinina tamin'ny fandroana nataon'ny tompo ho antsika ka ny renirano jordana dia tsy sakana ho antsika intsony fa lasa lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ry havana tadidio zany aoka ianao a tsy ho tahaky ny zanak'israely ka tsy mankatoa ny tenin'andriamanitra mankala ny tenin'andriamanitra ary tsy miaino zany tsy miaina izany ary manao ny sitrapon'andriamanitra ka lasa sakanao anao tsy hahafahanao miditra amin'ny tany nampanantenan'andriamanitra zany takandreto zanak'israely rety fa tonga kosa jesosy izay namoany zany renirano jordana zany mba hidiranao sy hahafahanao miditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra mandrakizay de voninahitra ianao an'andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay amen.

0: raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

0: Ny filohan'ny sinoda partany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobil faipapolo taona ny fifily nasionaly dia afaly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobil faipapolo taona ny sampana fifily nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Laimerick Martin, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany mitohy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifily nasional, hariva amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 1:30 sy 2 arivo maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonie WB soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitry ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 1:30 sy 2 arivo amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto, avy any atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny 7 ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany Onive, atoandro amin'ny 2:30 ora sakafon-jobily FLM Tobimaha Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosay ny koralla rehetra izay nasaina, alahady 1:30 oktobra 1:30 sy 2 arivo
1: eny amin'ny Toby Ambohimahazo
0: maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasional, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavydeni filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro, misaotra tompoko.

tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanindra anareo mba andesy amo ary mba haretan'ny vokatrareo mba homenidray ianareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona toko fadimy ambin'ny folo

0: Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faraika amby roapolo amby zato andininy fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

pastura manurabari. Aoka izay hivavaka. Misaotranao mandrakariva izahay ry Tompo rainay any an-danitra. Fa noho ny fitiavanao no nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao, ary izany fitiavana izany koa hanombola nandidinanay mba hifampitondranay zanakao eto amin'n'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitro, mifono izahay fa nandika izany didy lehibe izany, ary niaina tao amin'ny fifankahalana, ny fifandirana sy ny fahotana maro tsy ahitany sana eto an-tany. Ary mangataka aminao koa izahay, omeo anay ny fanahy masina mba hampianatra anay hanana izany fitiavana lalina izany, fa tsy tanteraka izahay noho ny nofinay izay efa nanota ary ny fanahinay izay efa soparam-pahavalo matetika amin'ny fakapanahy maro. Eo koa izao tontolo izao izay tena misarika anay ho amin'ny fankahalana ny fitiavan-tena. Sitraka indrindra Tompo, raha mba ny fitiavana mihanjaka ato anatinay tsirairay avy, ka ifampitondra izay mavesatra tokoa izahay amin'ny fiara firahalahiana ny fifankatiavana tanteraka. Ampiseho izany didin'i Kristy zanakao izany amin'ny olona rehetra, ka hitoetra ao anatin'ny fahasambarana sady eo ampiandrasana ny fiaviany zanakao, androsoanay amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Galatianina toko fahaenina ka ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Galatianina toko fahaenina andininy faharoa. Mifampitondra izay mavesatra, ary eo ka izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy, amen. Efa fitentsika matetika ao amin'ny fiarahamonina ity teny ity hoe mifampitondra izay mavesatra ity, indrindra moa rehefa fotoana famangina fahoriana iny. Fa matetika koa nefa dia mijanona eo amin'ilay hoe mifampitondra izay mavesatra ihany ny tentsika, fa tsy mitohy hoe ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Nefa io tapany faharoa io koa dia tena zava-dehibe. Inona moa izany hoe lalàn'i Kristy izany? Tsy hoe lalàna vaovao na solo ny lalàn'i Mosesy ity lalàn'i Kristy ity, fa ilay didin'i Kristy momba ny fitiavana. Didy vaovao no omeko anareo, ihany mba hifankatiavanareo, tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Jaonina toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha efatra amby telopolo. Ary izany didy izany dia miteraka asa na miteraka andraikitra, fa tsy mijanona fotsiny hoe fifankatiavana eo amin'ny samy mpirahalahy ao amin'ny tompo fotsiny. Hoy Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo hoe mifanompoa amin'ny fitiavana. Ary izany fitiavana izany dia vokatry ny fanahy, izany hoe ny asan'ny fanahy izay ao amintsika no miteraka izany fitiavana izany. Araka ny voasoratra hoe fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fanaovatsoa sy izay manaraka azy rehetra. Ary avy aiza ary moa izany io fanahy io? Jesosy Kristy no naniraka ny fanahy ao amintsika rehefa niakatra tany an-danitra izy. Ary aza dino koa indrindra fa Jesosy Kristy no efa nitondra ny enta-pahotantsika rehetra ary nanome antsika ny famonjena. Noho izany, raha resintsika amin'ny finoana izany asam-pitiavana lehibe nataona izany, dia miasa ao anatintsika ny fanahy masina, ary afaka mitondra ny entany namantsika koa isika. Azo lazaina araka izany ary fa vokatry ny finoana izay miasa ao anatintsika ilay lalàn'i Kristy lazaina eto. Koa ahoana ary ny amin'ilay hoe mifampitondra izay mavesatra? Raha eo amin'ny fiarahamonina dia toy ny hoe mifanampy amin'ny fahasairana ara-tena fotsiny ihany matetika no ilazaina ity hoe mifampitondra izay mavesatra ity.
Nefa raha araka ny fanazavantsika teo aloha dia midika ho zava-dalina kokoa noho izany ity tenin'ny Paoly ity. Indrindra moa raha toka vakiantsika ny andininy voalohany mialoha ity teny ity. Raha misy olona azon'ny otatsinahy aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy. Raha laintsika sary zany ny tokony hatao dia hoe toy ny olona ray milanja enta mavesatra loatra eo antsorony efa mila tsy ho zakany ka tonga ny namany miara-milanja izany aminy. Izay ilay hoe mifampitondra izay mavesatra. Tsy hoe mitondra irery ny entan'ilay namany fa miara-mitondra ilay entana. Manao soroka miara-milanja hoy ny fitenenantsika mahazatra. Raha raisina araka ny konteksta eo amin'ny fiarahamonina dia azo lazaina koa hoe manatona ilay sakay izay misaino azy, miara-ory aminy, manampy azy, mampahery azy. Izay ilay hoe mifampitondra izay mavesatra. Ary raha ilaina aza dia milaza ny fahamarinana ampitiavana raha misy fahotana nataony. Tsy manafina ny helony, izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mavoy azy no azo famindram-po. Izany hoe manampy an'ilay olona mba tsy hanafina ny fahotany fa tena milaza ny fahamarinana ampitiavana raha nisy fahotana nataon'ilay olona. Izay ilay hoe atsangana amin'ny fahamorana. Ny fahotana tokoa mantsy efa fantatsika izany dia matetika dia matetika misy vokany mampahory eo amin'ny olona nanatanteraka azy. Koa raha ny rahalahyntsika kristianina indrindra ny tafalatsaka amin'ny fahotana dia ho tonga ny fanahy hampiakiazy ny fahotany, satria izay moa ny tenin'i Jesosy raha teo hoe ny fanahy no hampiaiky fahotana. Ary mety ho tonga tokoa ny fahoriana ara-panahy noho izany fiaikem-pahotana izany. Na mety hisy vokiny ara-tena mihitsy aza ka mety hahatonga ny manodidina hitsara azy hoe ny vokatry ny nataony ihany no nanjoa azy, aleo zakany rereo ny azy. Tsia, tsy isika kristianina no hanao izany. Tsy izany no hananaran'i Paoly antsika. Fa isika kristianina dia sady tsy manamarina ny fahotana no tsy mandao koa ny mpanota nefa. Fa isika kristianina dia manarina lavo ary mitondra azy ao amin'i Kristy. Izany no marika ilay fitiavana izay andadian'i Jesosy antsika, ary izany no mitondra ilay fahasambarana sahady na dia mbola eto an-tany aza fa tsy any an-danitra. Koa raha sendra lavo ary ny namanao vokatry ny fahotany, aza jerena fotsiny izy, aza esona noho ny fahadisoana izy, aza avela hizaka irery ny enta mavesatra entiny izy fa manatona azy, tolory tanana izy ary areno indray mba hahita ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Tsy amintsika kristianina izany fanenjehana ny resy izany, fa ny amintsika dia fitiavana tsy misy fehepetra, fitiavana atramin'ny fahavalo aza, fitiavana manarina izay solafaka, fitiavana miara-mitondra ny entana izay reraka, fitiavana mamela eloka an'izay nanota taminao, fitiavana mitondra fahasambarana sy fiadanana. Ho aminao anie izany fitiavana mitondra fiadanana izany ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.

0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio feno filazantsara 91.

in da laicho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabatsika lehilahy kristiana rehetra indray a izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana mitadiny rahalahitra ho izao. Miaraba ihany koa ianareo vehivavy izay manaraka ihany koa izao fandaharana izao, satria dia maro be aminareo vehivavy a no manaraka ity fandaharana mitadiny rahalahitra ho ity. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo sy ny ankohonanareo tsirairay avy. Alohan'ny anomboantsika ny fandaharana dia andeha alohantsika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra, eo midera mankalaza manome voninahitra anaranao izahay satria mbola navelanao anaraka indray izao fandaharana mitadiny rahalahitra ho izao. Mangataka amelana aminao izahay ao anatrehan'ny tsy fanatanteranay rehetra, mamela ny enokay mamindrafo aminay. Mangataka aminao koa izay ny amomezanao fahendrena sy fahalalana ny mpanomponao tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao, mba ho mba fitahina sy ny fahasoavanao mandrakariva ary hatsiaro anao Jesosy Kristy izay maty hamonjy anay tsirairay avy. Dia apetraka efeno ampelantananao ny fiainanay eto amin'ity tany fandalovana izay nametrahanao anay ity, ary mangataka aminao izay mba hampianatra anay mandrakariva hay anisan'ny andro iainanay fa tsy atehitra amin'izao tany izay fandalovana izao. Dia mombanay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ry Tompoandriamanitray. Dia mangataka anao fanay masina hanome fahendrena sy fahalalana ity mpanomponao ahafahana indray mampita ny afatra avy aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tonony amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany a, tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fandaharana tahaka izao sika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina ao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Hira larana fahasivy folo amby zato amin'ny fiirana FFPM.

isaorantsika ny namana teknisianina soko dilon zay nanolotra antsika izany hira izany a. Tsara ihany koa no mampafantatra anao aty am-piandohana fa tahaka ny mahazatra antsika ihany koa dia namanao lovandria mahay mizaka no hitondra aminao indray ny fandarantsika anio. Ny fandarantsika anio a dia iompana amin'ny lohahevitra anankiraindray manao hoe isika lehilahy eo anatrehan'ny harena sy ny fahantrana. Isika lehilahy eo anatrehan'ny harena sy ny fahantrana. Misy tenin'andriamanitra zay hanompanantsika ny resaka dia arak'izay voasoratra amin'ny lioka toko fahavalambifolo andinin'ny fahaefatra amby roapolo sy ny andinin'ny fahadimy amby roapolo. Lioka toko fahavalambifolo andinin'ny fahaefatra amby roapolo sy ny andinin'ny fahadimy amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy raha anjery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny ahasarotry ny hidiran'ny manankarena amin'ny fanjakan'andriamanitra? Fa ho moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny manankarena amin'ny fanjakan'andriamanitra. Amen. Izay no tenin'andriamanitra hoentsika nanompanana ny resaka ary rahalahy sy anam-pahavisan'izay manaraka izao fandarana izao. Anisan'ny fanambarana tena manaitra nataon'ny Jesosy Kristy a ity hoe fanoharana anankiray ity a izay tsy azo heverina ny hoe hidiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'andriamanitra. Izany nefa de ray amin'ireo fanambarana nataony momba ny harena sy ny fahatrana ka manome toro lalana izay naverimberin'ny apôstôly ao amin'ny akamaroan'ny epistily ao amin'ny testamenta vaovao. Arak'izany indrindra ary de zao a alohan'ny jerentsika an'izay dia atao aloha jerentsika ny amin'ny hoe harena. Inona moa ty hoe harena ty? Efa ndresantsika be dehibe zany harena zany a, hoe na io ranomasina men'andriamanitra antsika io a dia harena io, fananana io, fa tsy hijery lavabeny amin'izay tsontsika. Fa izao fotsiny hoe voalohany indrindra de fomba fijery a nisongadina teo amin'ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe fananankarena. De ny fananankarena teo amin'i Jiosy de hoe famantarana ny fankasitrahan'andriamanitra manokana ny olona anankiray. Ary ny fahantrana indray a teo amin'i Jiosy ihany de famantarana ny tsy fankasitrahan'andriamanitra ny olona anankiray izay tratran'izay hoe fahantrana izay. Ary tamin'ny andron'i Jesosy a na ny fariseo io aza ohatra de tena nihevitra an'izay fomba fisainana zay mihitsy a ka nanesoeso an'i Jesosy Kristy noho ny fahantrana zay hita sary teny amin'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy tsy mba nanana trano, Jesosy Kristy tsy mba nanana reo karazana harena tamin'izany fotoana zany, rameva briky tsy mba nanana zany izy, fa raha mba nitaingina zanabriky azy Jesosy Kristy, raha mba nitaingina hiakatra ho any Jerusalema, nitaingina zanabriky hiakatra ho any Jerusalema azy izy a de mbola nandrana ny mpampianatra makanesa amin'ny rivotra eroa de ohatra zany ny fanetretenan'i Jesosy Kristy io. De na de miseho matetika ao amin'ny tantara fiangonana kristianina koa aza zany a zany hevidiso zany dia efa nilavan'i Jesosy Kristy tanteraka kosa zany a teto amin'ity lohahevitra anankiraika zay resantsika ity. Milaza ny baiboly fa ny rombaka na ny fikatsahana anio arena io de mitovy amin'ny fanompoan-tsampy, zany ny ambaran'ny baiboly. Izay fantatra fa ny fikatsahana amin'io arena io ihany koa dia avy amin'ny devoly io. De io ihany koa io fikatsahana harina io ihany koa dia ambara fa mety mampirorosaina ny zanak'olombelona ka mety hitarika ny olona amin'ny zavatra hafa, satria ny hery avy amin'ny devoly a de mifandray amin'ny fananankarena. Ny filanarena sy ny fikatsahana zany arena zany a de manjary mitondra ho amin'ny fanandevozana. Ary eo ny tena manahirana ho antsika raim-pianakaviana, satria maro amintsika rehefa teren'izay fahantrana zay a de mikaroka zay fomba azona anio arena io, de na de sanatria aza minona olona de katsahan'ny zanak'olombelona zany. Ary maro amintsika lehilahy mitafaroboka amin'izay hoe ary misy arena tahaka an'izao a, mila sorona ohatra zao a, de mahatonga an'izay a famonoana olona izay. Ka ny arena araka ny hevitran'i Jesosy de zao
sakana ho amin'ny famonjena sy ny mahampianatra an'i Jesosy amin'ny olona anankiray. Manome fahatsapana fiarovana sandoka reny, any hoe ny olona rehefa manana izay arena izay a dia mitaky fifikirana amin'ny fo manontolo an'izay arena izay, ary mihevitra reo olona izay manana izany arena izany fa miaina tahaka ny hoe tsy misy ilana an'izany andriamanitra izany intsony, fa tena miatehatra amin'ny arenany izy satria izay ilainy rehetrarehetra dia fa hitanyeo amin'ny taony dia tsy miatehatra amin'izany hoe filana an'andriamanitra izany intsony izy. Ka amin'ny fitadiavana rena dia voageja ny fiainam-panahan'ny olona anankiray. Rehefa tena mifantoka amin'ny fikaroana harena io izany ny olona anankiray a dia voageza ny fiainam-panahany, ary voatarika ao amin'ny fakam-panahy sy ny fanindrin-dratsy izy, araka voasoratra amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahasivy. Ka mahatonga azy a handao ny finoana mahavonjy. Matetika loatra reny olona mpanankarena reny no manambaka ny mahantra, araka ny ambara amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fahadimy sy ny fahenina, mba mangataka antsika maka an'izay satria fotoanantsika mandeha tsy afaka maka an'izany eto tsika. Noho izany dia tsy misy kristianina tokony haniry ny hanankarena, tsy misy kristianina tokony haniry ny hanankarena. Ny fangoronana harena ranofo feno fitiavatena dia fiheverana fa ny fiainana mandrakizay raha jerena amin'ny lafiny tombontsoa dia tsy lava noho ny eto an-tany. Ny olona tia tena dia tsy mahita ny tanjony sy ny fahatanterana izany amin'andriamanitra intsony, fa amin'ny tenany manokana sy ny fananany ihany. Ny zava-doza tamin'ny fiainan'ny zanak'olombelona raha tsy jery sy amin'ny hoe ataoko tsika jerany tamin'ny tantaran'ny vady Lota dia tena nametraka ny fitiavany rehetra tao amin'ny tanàna anankiraika izay nahazahoana izany arena izany izy teto amin'izao tontolo izao, fa tsy nihevitra akory eo anandanitra. Mbola nahafinaritra aza ny fiainany tao amin'izany Sodoma sy Gomora izany noho ny arena izay nananany tao sy ny Libany tao a, dia mbola nierika ihany izy nijery an'ilay arena rehefa ozan'andriamanitra hoe aza mierikerika, dia mierika izy a ary dia mivadika mivongatsira. Raha ambara amin'ny fomba hafa dia izao, ny fiezahana hikatsaka arena dia misy voan'ny fanalavirana tanteraka an'andriamanitra ao anatiny. Rehefa tena mifikitra amin'izay fitadiavana ny harena izay ntsika dia miteraka fanalavirana an'andriamanitra ao anaty izay zavatra izay. Fa zao ny arena tena izy ho an'ny kristianina dia ny finoana sy ny fitiavana izay miseho a amin'ny fandavatena sy fanarahana an'i Jesosy Kristy. Ny tena mpanankarena dia ireo nafahana tamin'ny zavatra izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fahadokiana fa andriamanitra no rainy, ary tsy andao azy mihitsy na oviana na oviana. Korintianina faharoa toko fahasivy andininy fahavalo. Ny toetra tokony hananana manoloana ny fampiasantsika ny fananantsika izany a dia tsy maintsy ho mahatoky isika lehilahy. Rehefa olomarina teo olomarina antsika dia tsy maintsy ho olona mahatoky ihany koa isika lehilahy, dia tsy natao hiazona ny fananana ho azy irery, tsy natao hiazona fananantsika rery sika, fa na ihany koa hoe hiarova tena ihany koa, fa tsy maintsy mahafoy ny hareny ary mametraka ny fananantsika lehilahy eo ampelatanan'andriamanitra mba ho ampiasaina amin'ny fanjakany, amin'ny fampandronan'ny fanjakan'i Kristy a etỳ-tany sy ho amin'ny famonjenan'ny olona, ary hanampiana ny sahirana ihany koa. Izany no tena lehilahy kristianina. Noho izany a isika lehilahy kristianina izay mpino manan-karena amin'ny zavatra ranofo a dia tsy tokony hevitra ny tenantsika ho mpanankarena, tsy tokony hevitra ny tenantsika intsony ho mpanankarena, fa tokony hevitra ny tenantsika ho mpitandrina izay an'Andriamanitra. Tsy maintsy ho malala-tanana isika, vonina hizara isika, ary manan-karena amin'ny asa soa isika rehilahy. Mety ho hanompo mahasoa ny vola fa tompo ratsy, mety ho mpanompo mahasoa ny vola fa tompo ratsy. Alohan'ny anazavako an'io a
atao aloha tsika angataka hira anakiraika amin'ny namana odilon a anatin'ilay hiran'ny asami mitondra ny lohateny hoe harena ve

hiate hoe mety ho mpanompo mahasoan'ny vola, fa tompo ratsy nefany. Raha jerentsika raha le hira zay narahantsika teo de hoe fitiavany nonony fitiavany harena de mivezivezy mianatsia miakandrefana mianavaratra makarisy makatsia ny olona mikatsaka an'io arena io, zany hoe lasa tompo ho an'ny olona zay tena mikatsaka azy a io vola sy arena io. Fa io nefa tsy ratsy, tsy ratsy ny arena, fa zay le fampiasana zay apetraka ho mpanompo izy. Ahoana fomba famentana azy ho mpanompo a? Ampiasana hoentina amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary tsy hireariana. Dia zay ny tian' Jesosy Kristy ho ambara, fa tsy hoe akory zay olona manan-karena ve zany de tsy handovan'ny fiainana mandrakzay, tsy adiso be zay. Fa ny fanompontsika izany arena izany de mahatonga antsika lasa mety tsy hahatonga antsika nyzany hoe fiainana mandrakzay zany. Tokony andinika ny fotsika lehilahy, tokony andinika ihany koa tsika manoloanan'ny filahantsika lehilahy rehetra, ary tsika de tokony iomana mandrakariva ny amin'izany hoe fiavian' Jesosy Kristy, zany hoe ny harena ve no hahafahantsika mametraka amin'ny fiainantsika? Tia mangorokarena ve ianao? Mangorokarena ho anao manokana ve ianao fa tsy mizara ho amin'izany hoe asa fanompoan'Andriamanitra zany? Tianao ve a mikasaka ny hanara-po amin'ny fananam-be ve a? Manana fandriana fatratra hazo voninahitra sy laza ary fahefana amin'ny fahazahoana harena be ve a? Zany zavatra zany de fanontaniana tokony hipetraka any an-tsaintsika lehilahy tsirairay avy. Fa zao averiko ihany tsy ratsy akory ny arena, fa ny fanompoana izany arena zany a dia miteraka ho amin'ny filahin-dratsy a, ka mahatonga an' Jesosy Kristy teny hoe sarotra amin'ny manan-karena ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Moramora kokoa izy ny idiran'ny rameva mivodi-panjaitra ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy midika izany hoe ratsy ny arena, fa kosa midika izany hoe ratsy ny fanompoana izany arena izany. Alohan'ny hirasantsika indray a ny amin'ny resaka hoe fahantrana, dia andolo antsika angataka hira anankiraika indray a ao amin'ny namana teknisianinao a, hiran'ny Kitamin'ny Maraina mitondra ny lohateny hoe fiadanana. Kitamin'ny Maraina izay anisan'ny maro be ireo mpikambana manaraka izao fandarana izao a, dia io a hira izay angatahanareo mpiaino izao fandarana izao a.

Isaorantsika ny namana teknisiana amin'izay hiran-dreo kitamin'ny maraina mahazo rivo izay mitondra lohateny hoe fiadanana. Resahantsika manaraka indray ary dia ny amin'ny hoe fahantrana. Tsy dia resahantsika lavabe io fa angamba tsy misy olona izay tsy mahalala an'izany atao hoe fahantrana izany, fa ny fahantrana dia ny tsy fahampiana misy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ary anisan'izany tsika lehilahy marobe ny mikaikaika antsika amin'izao fotoan'izao hoe miamahatra ny tokantranontsika lehilahy, miasahirana ara-bola, asahirana ara-pitaovana, ary vao mba mitondra vola kely mankany an-tsena zara raha mitondra, mba mitondra roa alina dia zara raha mitondra entana azo kely vimbinina amin'ny tanana miverina avy any an-tsena lany ny vola roa alina taratra ny fahantrana daholo a izany rehetrarehetra izany. Anisan'ny andraikitra izay hitan'i Jesosy fa asa manokana ny tarihan'ny fanahy azy a ny toriny teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia azo faritana ho filazantsaran'ny malahelo. Izay le nyresahako teo hoe Jesosy Kristy io a tsy mba nanana poketra io izay poketra hitoeran'ny vola ny teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia azo faritana ho filazantsaran'ny malahelo. Izay le nyresahako teo.

Naiza naiza misy anao dia hoe ny amboaholo manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana an'izany. Izany rehetrarehetra zany dia manambara fa olona malahelo Jesosy. Ka ny malahelo a dia lazaina fa ny olona zay manetry tena, ny olona zay mahantra eto amin'izao tontolo izao, ny olona zay mitodika amin'Andriamanitra amin'ny fahasairanana be sy ny fitadiavana ny fanampiana afa amin'izany Andriamanitra izany. Miaraka amin'izay koa dia ny olona zay matoky an'Andriamanitra dia ireny ihany koa dia lazaina fa olona malahelo ka manantena ny fanavotana zay ataon'Andriamanitra, manantena ny fanavotana ataon'Andriamanitra amin'ny alalany amin'ny fahotana zay nataony a nataon'ny olona anankiray, dia manantena izy fa io Andriamanitra io a dia manao fanavotana ho azy. Io Andriamanitra io a dia efa mitondra ny fijaliana izay zakany eto a sy ny hanohanana ary ny fankahalana izay misy eto amin'izao tontolo izao. Ka tsy mitady ny hareny sy ny fiainany amin'ny zavatra eto ambonin'ny tany izany no atao hoe malahelo, fa manana fanantenana kosa fa ny harena izay omeny Jehovah Andriamanitra azy dia ilay trano sy ny atao-tanana. Ka ny fahafahana amin'ny fijaliana sy ny fampahoriana sy ny tsy fahamarinana ary ny fahantrana dia ho tonga marina tokoa amin'ireo olon'Andriamanitra mahantra ireo. Ny fanampiana azy a farafahakeliny dia tsy maintsy avy amin'ny fanomezana an-sitrapo ataon'ireo olon'Andriamanitra izay notahina tamin'ny fananana aranofo. Hitan'Andriamanitra ny olony ao amin'ny fahantrana, hitan'Andriamanitra hoe mahantra ianao, kanefany a ambarany fa manan-karena ireo a olony ireo. Anisan'izany ianao rahalahy izay mihaino izao fandarana izao, hitan'i Jesosy io fahantranao io, hitany io fa io fahantrana izay omenanao io a dia ambarany fa manan-karena ianao. Na manao ahoana na manao ahoana dia tsy tokony ho heverina ambany amin'ny lafiny ara-panahy na lafiny ara-moraly a ianao izay mahantra io, ianao izay heverin'ny fiarahamonina fa olona tsy alehany, olona tsy afa-manao na inona inona. Dia tadidio tsara fa eo anatrehan'i Jesosy ianao a dia olona manan-karena ianao. Ary tia ny mila fitandremana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika rahalahy, mitodika amin'izay ahako any amin'ny lohahevitra izay resantsika hoe isika lehilahy eo anatrehan'ny harena sy ny fahantrana. Efa fantatsika izay ny amin'ny hoe harena, fantatsika ny amin'ny fahantrana, fa manahoana ny toerana misy antsika lehilahy eo anatrehan'izay hoe harena sy fahantrana izay. Ny zavatra mampalahelo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a ary mampieritreritra ny fiangonana indrindra fa matetika raha mijerintsika ny amin'ireny sehatra ny fokontany ireny ohatra na ny fiarahamonina misy antsika ireny a dia saika tsy mba lahany hofidiana ho mpitarika ao amin'ny fiarahamonina misy antsika raha tsy olona manan-karena. Ny tena mampalahelo ary mahamenatra ihany koa aza dia misy fiangonana tena tsy mifidy olona mahantra, tsy mifidy ho komity olona mahantra, fa tsy maintsy jerijerena taratra aloha le olona hoe olona manao ahoana sy manao ahoana le olona manan-katao ve izay vao azo vidiana komity. Izany ny zavatra misy amin'izao, izany rehetrarehetra izany rahalahy dia miteraka fahalovana eo amin'ny fiangonana, miteraka fahalovana eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ka mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny hoe ho moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vodifanjaitra noho ny hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary ilana fitandremana indrindrandrindra manao antso avo a ho antsika fiangonana, ho antsika mpitarika ao amin'ny fiangonana. Tandremo, tandremo, tandremo, sao azo ny fakapanahy ny amin'izay hoe izay olona manan-katao ihany no atao no ampanaovana ity asa ity, izay olona manan-katao ihany no fidiana komity ao amin'ny fiangonana. Malahelo Jesosy, mety malahelo ny olona sasany mahantra, ny lehilahy sahirana hoe tsy mba te hanao ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana saingy noho izay fahantrana ara-nofo izay dia tsy afaka manatanteraka izay izy noho ny hetraketraka misy eto amin'izao tontolo izao. Dia tadidio tsara fa malahelo koa Jesosy rehefa mahita toejavatra tahaka izay. Ka raha manan-karena ianao lehilahy izay mandre ahy io
namahandry

0: ianao izay lehilahy mandreha io a dia tadidio tsara fa jesosy kristy any dia malahelo ara-panahy kanefa kosa manana harena lehibe izay hozarana aminao a any an-danitra. Dia izay sizay a no fandarantsika amin'nytianytya ka dia ho farana fahavitrany a izany fandarana izany, ka dia alohan'ny hamarana antsika ny resaka dia andehantsika hivavaka. Ary tompoandriamanitra ay o, isaoranay somenay voninahitra ny anaranao satria tamin'ny teny io ity ianao dia nampianatra anay indray fa manana ny lanja ny lehibe eo anatrehanao a ny fananana ilay harena izay tsy noariana tanana, ilay trano izay tsy natao tanana fa amolavolanao anay kosa, ka tsy anavahanao na manan-karena ranofo na manan-karena mahantra ranofo fa novolavolanao kosa ho andreo olona izay manan-karena mpanahy, ary ho nyvolavolanao ihany koa ireo izay malahelo ranofo. Ka dia mangataka aminao izay ry tompoandriamanitra ay engany izahay mba ho lehilahy hanan-karena ao amin'izany fiainana mandrakizay ao aminao jesosy kristy izany. Dia taio izao fandarana izao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Tonoana amin'ny anaranao jesosy kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Dia izay zay re rahalanamana no fandarana izay narahantsika indray tamin'ny teny io tia teo amin'ny lafin'ny teknika namanao Odilon ny nanolotra ny fandarana ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka. Veloma tompoko.
1: Mitady ny rahalahitra ao. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lova Andria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:28.
1: FM 104.2 MHz.